And so tonight we say, hip hip, chin chin, hip hip, chin chin.

0: automatski to.
1: 8 sati.
2: Radio Crne Gore.
3: Jutarnji dnevnik.
2: Jutarnji dnevnik.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Premijer Milojko Spajić upozorio da se priprema hibridno djelovanje za destabilizaciju Crne Gore i poručio da tih pokušaj neće zaustaviti evropski kurs naše zemlje. Sljedeća međuvladina konferencija između Crne Gore i Evropske unije mogla bi biti održana 22. septembra, saznaje javni servis u Briselu. U Nepalu spaseno 350 ljudi zarobljenih u tunelu nakon bujičnih poplava. 1400 se vodi kao nestali. Sport, košarkaši Crne Gore gostuju Gruziji na startu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Vrijeme sunčano i veoma toplo, do 39 stepeni. Premijer Milojko Spajić upozorio da se priprema hibridno djelovanje za destabilizaciju Crne Gore. Pokušaj destabilizacije neće promijeniti naš kurs, niti zaustaviti evropski put Crne Gore, koji je veći od dnevnog interesa bilo koje političke strukture, poručuje premijer.
4: Premijer Milojko Spajić saopštio je da postoje ozbiljne bezbjednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordinisanim hibridnim djelovanjem u koje su uključeni zvaničnici najmanje dvije države iz regiona. Premda prema saznanjima vlade, cilj tih aktivnosti je destabilizacije Crne Gore u očekivanu podršku pojedinih političkih aktera i dijela medijske scene u zemlji. Znamo za te namjere i svjesni smo njihovog cilja. Pokušaj destabilizacije neće promijeniti naš kurs niti zaustaviti evropski put Crne Gore, koji je veći od dnevnog interesa bilo koje političke strukture, poručio je Spajić. Njegova izjava dolazi uoči 1. septembra, kada će radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatrati nacrte pozicije za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, 12 bezbjednost hrane, 18 statistika i 19 socijalna i politika zapošljavanja. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ta 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji koja se očekuje narednog mjeseca.
1: Sljedeća međuvladina konferencija između Crne Gore i Evropske unije mogla bi biti održana 22. septembra, javlja iz Brisela dopisnik Radio Televizije Crne Gore Ivan Mijanović.
5: Iako se uskoro očekuje reakcija Evropske unije kada je u pitanju najnovije saopštenje premijera, iz Evropske unije su ranije više puta poručivali da će biti u Crnu Goru kada je u pitanju borba protiv hibridnih i cyber prijetnji. Dokaz za to je novi bezbjednosni i odbrambeno partnerstvo sa Crnom Gorom, ali sa druge strane osnivanje regionalnog cyber centra u Crnoj Gori regionalnog karaktera, čiji su osnivači Francuska, Slovenija i naša zemlja. Da je Evropska unija svjesna da će se broj cyber pritisaka na Crnu Goru povećavati kako Crna Gora bude napredovala ka Evropskoj uniji, ali i u susret izborima koji će biti održani naredne godine, kazala je i komesarka Marta Kos i to nedavno u govoru pred evropskim poslanicima u parlamentu, kada je iznijela zanimljiv podatak da je dan nakon što je osnovana ad hoc grupa za izradu ugovora sa Crnom Gorom, broj cyber napada na našu zemlju i našoj zemlji se drastično povećao. Tako da svakako Evropska unija je spremna i pomoći će Crnoj Gori u suočavanju sa ovim pojavama. Prema našim saznanjima, naredna međuvladina konferencija između Crne Gore i Evropske unije mogla bi biti održana 22. septembra na marginama Savjeta za opšte poslove Evropske unije, što je ujedno i praksa održavanja ovakvih formata i ovakvih događaja. Prema našim informacijama, najdalje se odmaklo u pregovorima kada je u pitanju poglavlje 14 koje se odnosi na transport, dok se i ostalim, naravno, pregovaračkim poglavljima će se razgovarati u narednom periodu na radnoj grupi Savjeta za proširenje, a potom i pred ambasadorima država članica Evropske unije, i očekuje se da će se oni u narednom periodu izjasniti kada je u pitanju zeleno svjetlo za sva ova 4 poglavlja.
1: Poruku evropske komesarke Marte Kos, u kojoj poziva na rješavanje otvorenih pitanja između Crne Gore i Hrvatske prije našeg članstva u Evropskoj uniji, i jedna i druga strana moraju shvatiti ozbiljno, ocjenjuju analitičari Aleksandar Ćuković i Miloš Perović za televiziju Crne Gore. ističu da europske integracije ne smiju biti talac nerješenih pitanja iz prošlosti, već podstrek za njihovo rješavanje.
0: Se nadam i u utjecaj Brisela, a i u volju Zagreba da relaksira malo odnose i da zaista pokaže tu dobrosusjedsku narav kada je riječ o novoj članici. Mi smo u stanju preuranjene predizborne kampanje, dakle nisam baš siguran ni da će političke elite u Crnoj Gori biti spremne na neograničene ustupke i kalkulacije.
6: Čini mi se prvi put ovako direktnoj formi iz Brisela dolazi jedan, ajde tako kažemo, i apel Hrvatskoj da bilateralna pitanja sa Crnom Gorom je pretvara u jednu prepreku evropskog puta. Naravno, ne kaže da Crna Gora ne treba da riješi otvorena pitanja, naprotiv, jasno ih vidi kao dio dobrosusjedskih odnosa. Mislim da ne treba negdje ni kapitulirati, niti se inatiti, treba sjesti za sto, svakako razvojiti ono što je pravno pitanje od onoga što je pitanje istorijske memorije ili političkog dostojanstva, napraviti rokovi za svako otvoreno pitanje, definisati rješenje. Podgorica mora s jedne strane pokazati maksimalnu spremnost da riješi ono što je objektivno rješivo, ali svakako i Hrvatska mora pokazati da svoju poziciju članice koristi prije svega za pomoć Crnoj Gori, a ne za dodatno usložnjavanje procesa.
1: Crnogorski građani smatraju da nagrada od pola miliona eura koje je raspisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova za informacije o visoko pozicioniranim članovima kavačkog klana Radoju Zviceru i Ljubu Miloviću jeste motivišuća, ali ne vjeruju da bi bili zaštićeni. Iako država garantuje potpunu anonimnost, svjesni su ekstremnog bezbjednostnog rizika, ocjenjuje za naš radio dugogodišnji policijski službenik profesor dr. Vojislav Laković. Da nije u pitanju strah, već nedovoljno visoka nagrada, stavlja nekadašnjeg funkcionera službe državne bezbjednosti Dragomira Čelasana.
7: Mi znamo da su ti ljudi za kojima je raspisana nagrada izuzetno financijski jaki i obični građanin razmišlja zašto bi u sebe i svoju porodicu dovodio u izuzetno neprijatne scene. Nijedna služba crnogorska ne može da garantuje da podaci ne cure iz njenih redova. Ovi profili na kojima se pojavljuje gospodin Medenica, čini mi se da dosta tih informacija koje on iznosi cure iz samog jezgra, odnosno središta i jedne službe tajne, a i bogom i iz javne službe.
8: Mislim da su ove nagrade preniske i da obzirom na to da se radi o licima koji imaju velika sredstva na bankovnim računima, oni mogu uvijek da pokriju neke koji bi nešto rekli njihovom otkrivanju gdje su nalazi tako. Tako da ne postoji bilo kakva zainteresovanost kao i pitanje kako niste nagrade.
1: Nikšićka policija sinoć je spriječila dogovorenu tuču oko 20 maloljetnika sa područja naselja Oštrovac i Dragova Luka u Nikšiću, saopšteno iz uprave policije. Policija je pravovremenim odlučnim postupanjem spriječila eskalaciju sukoba za koju se postojala saznanja da bi mogao rezultirati upotrebom hladnog oružja i drugih predmeta podesnih za napad, navodi se u saopštenju. Vijesti iz svijeta. Nepalska policija saopštila da je broj žrtava ubojicama koji su pogodile zemlju porastao na 469, saopštili su danas nadležni. Timovi za potragu i spasavanje nastavljaju operacije na područjima pogođenim poplavama, dok se više od 1400 ljudi dalje vodi kao nestalo, prenio je Guardian. Među nestalima su stotine turista iz Indije, SAD, Velike Britanije, Australije i Kanade, kao jedan državljanin Srbije. Poljska ne želi da savezničko nuklearno oružje bude stacionirano na njenoj teritoriji, rekao je zamjenik poljskog ministra obrane Pavel Zaljevski novinarima u sjedištu NATO-a u Briselu, prenosi Politiko. Želimo da učestvujemo u NATO nuklearnom odvraćanju, što ne znači da imamo nuklearnu bojevu glavu na našoj teritoriji. Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da će se jezero Ontario i dalje tako zvati, nakon što je američki predsjednik Donald Trump saopštio da ga je preimenovao u jezero Amerika. To ime je staro više od 400 godina, nastalo je prije Kanadske konfederacije i deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, naveo je Carney na platformi X. Jedna vijest iz Crne Gore. Pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, danas u 18 časova na trgu Vukmana Krušića u Kolašinu bit će održan drugi nacionalni folklorni festival interkulture u okviru programa predsjednika Crne Gore povodom obilježavanja 20 godina nezavisnosti. Kroz tradicionalnu igru, pjesmu, običaj i narodnu nošnju, folklorni ansambli iz cijele Crne Gore predstavit će bogatstvo kulturnog nasljeđa naše države i različitosti kao vrijednosti koje su u vjekovima dio našeg identiteta. košarkaši Crne Gore gostovaće Gruziji na startu druge faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. U sportskoj rubrici koju pripremio Milan Jovanović, aktuelnosti sa mediteranskih igara iz atletike, fudbala i rukometa.
9: Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore odigraće od 17 sati i 30 minuta u Tbilisiju sa Gruzijom prvu od dvije utakmice avgustovskog takozvanog prozora u novoj fazi kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Zvezdan Mitrović:
10: probat ćemo da vidimo neku našu šansu ako iskoristimo, da napravimo neki rezultat dobar. U krajnjoj liniji opet je neki benefit, opet će neki mladi momci da odigraju na nivou protiv mnogo ozbiljnih igrača preko puta sebe. Tako da eto, kažem, probat ćemo koliko je našoj moći. Odradili smo lijep period, probamo da iskoristimo šansu ako nas ukaže da napravimo nešto, ako ne da igramo, da skupljamo to iskustvo i da napredujemo iz dana u dan.
9: Naša selekcija je u drugu rundu kvalifikacija ušla sa učinkom od 4 pobjede i 2 poraza, koliko ima i Ukrajina, koju će Crna Gora dočekati u ponedjeljak u Podgorici. Španija je lider u grupi sa 5 pobjeda, dok Gruzija, Grčka i Portugal imaju po 3 trijumfa. Atletičarka Marija Vuković nastavlja sa odličnim nastupima, pošto je u Cirihu na mitingu Dijamantske lige u skoku u vis zauzela 3. mjesto, preskočivši 198 cm, čime je izjednačila lični rekord. Mediteranske igre u Tarantu, teniserka Tea Nikčević eliminisana je u osmini finala od Italijanke Noemi Baziletti u 2 seta sa po 6-0.
11: Pa jako mi je teško da govorim sada, da budem iskrena. Mislim da rezultat nije realan pokazatelj i imala sam svoje šanse, ali nekako nisam bila dovoljno čvrsta, nisam bila dovoljno konkretna u igri. Pokušala sam i dala sam sve od sebe, ali moji najbolji kvaliteti nisam ih pokazala danas na svom nivou, tako da ostaje žal.
9: Jedriličari Milivoj Dukić i Ilija Marković prestupili su u prvoj trci klase Ilka 7. Dukić je u narednoj zauzeo 3. a Marković 14. mjesto u konkurenciji 20 takmičara. Danas su još dvije regate od 12 ukupno. Fudbaleri Sutjeske i Mladosti odigraće u Nikšiću od 20 sati premijernu utakmicu 5. kola prve crnogorske lige. Sjutra će se sastati Petrovac Mornar, a u nedjelju Dečić Jezero, Budućnost Bokelj i Arsenal Otrant. Rukometaši Lovćena nakon poraza od Dubočice i Pelistera gostovaće od 19 sati Alkaloidu u Skoplju u sklopu regionalne lige. Budvanska Rivijera je u ovom kolu slobodna.
1: Odbojkašice Crne Gore izgubile su od Hrvatske 3-2 u posljednjem kolu grupne faze europskog prvenstva i sa svih 5 poraza završile debitantsko učešće. Iz Göteborga Maksim Živaljević.
12: Za crnogorske odbojkašice na šampionatu Evrope prvi osvojeni set, prvi bod, ali ne i prva pobjeda na prvenstvima kontinenta. Hrvatska je bila bolja 3-2 i ide u osminu finala. Naša selekcija je igrala veoma dobro. Osvojila je prvi set 25-21, u drugom je bilo 25-20 za Hrvatice. Nakon velike borbe u trećem setu i preokreta naše ekipe 25-23, u četvrtom setu 25-14 i u petom je Hrvatska bila mnogo bolja i ide na meč sa Srbijom u Brnu. 12-7 bilo je za Hrvatice u petom setu. U našoj ekipi Nikoleta Perović najviše poena, 28, po 14 su imale Đurović i Petranović, a u ekipi Hrvatske Butigan 20 poena, izuzetan učinak u završnici meča rezervne korektorke Mihaljević, koja je završila utakmicu sa 13 poena. Za Crnu Goru na ovom turniru 5 utakmica, 5 poraza, ali ipak donekle zadovoljstvo na samom kraju zbog veoma dobre igre protiv objektivno jače ekipe.
1: Prognoza vremena: pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab, do umjeren i promjenjiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 39 stepeni. 8:14, završen jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Goran Filipović i urednik Saša Samardžić, zahvaljujem na pažnji.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
15: Kotorsko jutro.

0: upućujemo vam pozdrav iz studija Radio Kotora sa naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz Novo Kotorsko jutro za petak 28. august. Visoka oblačnost u Kotoru ovoga jutra, temperatura vazduha je 25 stepeni. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti sunčano, na snazi je i narandžasti meteo alarm. Ponegdje uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti bit će uslova za rijetku pojavu kratkotrajne popodnevne nestabilnosti i to uglavnom u planinskim oblastima. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjiv, najviša dnevna temperatura danas od 34 do 39 stepeni. Pojačan saobraćaj bilježi se na većini crnogorskih puteva ovog jutra, navode iz Automoto saveza Crne Gore. Zbog visokih temperatura vozačima se preporučuje da put planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. Oni koji krenu na put trebalo bi da prave redovne pauze, voze oprezno i pridržavaju se propisa. Opširni izvještaj u 9 sati i 30 minuta sa naših talasa uz direktno telefonsko uključenje iz informativnog centra Automoto saveza Crne Gore. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obavješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu, informišu iz uprave policije. A iz CEDIS-a za Radio Kotor saopštavaju danas nema planskih isključenja električne energije na području naše opštine. Toliko u najavi jutarnjeg programa, sa vama u nastavku jutra i dana u tonskoj realizaciji Savo Popović, u redakciji kolega Dragan Sklender, danas Nataša Janović i Biljana Marković, ja sam Sanja Čavor.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Monika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Vijesti Radio Kotora. Institut za javno zdravlje Crne Gore uoči početka nove školske i predškolske godine poziva roditelje da provjere vakcinalni status djece i nadoknade propuštene doze. Podaci pokazuju da je MMR vakcinacija posljednjih sedmica intenzivirana posebno među preškolcima. Tokom avgusta date su 1403 doze MMR vakcine, od čega 1211 prvih doza, što je više od 2,5 puta u odnosu na jul. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obavješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu. Prema podacima sa sajta de Luka Kotor, u zalivu danas 3 broda. Navezuje kruzer Viking Vesta, koji putovanje nastavlja u 22 sata. Na sidrištima u zalivu su Queen Victoria, koji će isploviti u 18 sati, i Le Ponant, koji isplovljava u 9:30. Prvi crnogorski satelit Luče osvojio prestižnu međunarodnu nagradu koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku u okviru SmallSat Conference, koja se održava u Salt Lake City u Saveznoj američkoj državi Juta, saopšteno iz organizacije Montenegro Space Research. Kako su pojasnili nakon nominacije, stručne selekcije plasmana u finali javnog glasanja, Luče je proglašena pobjednikom u konkurenciji novih malih satelitskih misija iz svijeta. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru organizuje predstavljanje monografije Dobrotski Ivanović i povijesni kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Brguljana. Promocija će biti održana u Palati Grgurina večeras sa početkom u 20 sati. Promocija knjige Antuna Zbutege pod nazivom Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija i otvaranje prateće izložbe bit će održani sutra večer u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Početak je u 20 sati. Događaj organizuje Unija zajednici Italijana Crne Gore povodom 20 godišnjice nezavisnosti Crne Gore i 20 godina od obnove diplomatskih odnosa između Vatikana i Crne Gore. Od sutra do 1. septembra u Risnu će biti održano 5. izdanje festivala etnološkog filma Risan uz selekciju 10 dokumentarnih ostvarenja koju potpisuje Vladimir Perović. Filmovi autora i autorki iz različitih zemalja bave se temama porodice, identiteta, nasljeđa, sjećanja i društvenih promjena. Revijalno veče festivala zabavne mediteranski pop muzike Glas Boke bit će održano sutra veče u 21 sat na terasi kafane Dojmi. Gošća večeri bit će Edita Slabi Brkan. Pokrovitelj je Središnji državni ured za Hrvati izvan Republike Hrvatske, a organizator Hrvatska kulturna udruga Stađuni od kulture. U prvom kolu mediteranskih igara u Tarantu vaterpolo reprezentacija Crne Gore danas igra sa Grčkom. Utakmica počinje u 17:30. U južnim i centralnim predijelima Crne Gore danas će biti sunčano, a na snazi i narandžasti meteo alarm. Ponegdje uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti bit će uslova za rijetku pojavu kratkotrajne popodnevne nestabilnosti, uglavnom u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 34 do 39 stepeni.

0: Što nogu dobro?
1: Mala, daj još dvije.
0: Imamo one, ne, imamo.
2: Rekla sam, aj ti si joće, neko još šta prije kraja. Posjetite Radio Kotor na internetu www.radiokotor.info.

Demokratije i Novska lista zadiru u poslove vlade i diplomatije. Herceg Novi raspravlja o granici Prevlaka kao nova provokacija sa lokalnog nivoa. Ratko Mladić, osuđen za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini, umro u zatvorskoj bolnici. Cenzura ili zaštita festivala od politike, ministarka informisala javnost o okolnostima koje su pratile odluku o otvaranju filmskog festivala u Herceg Novom. Vujović poručila, Crna Gora nije ničiji politički megafon. Ministarstvo turizma prezentovalo podatke Monstata za prvih 7 mjeseci, registrovano 7,78% više turista nego lani. Podaci Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i jedinica lokalne samouprave u drugom kvartalu izdato 257 građevinskih dozvola. Specijalna bolnica za psihijatriju u Dobroti preduzet će mjere prevencije širenja zaraze. 3 pacijenta dobila šugu, uprava tvrdi da je sve pod kontrolom. Nastavljena manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu, tradicija i ukusi Berana predstavljeni na Lovćenu. Šest aktera kulturne scene uputilo apel Ministarstvu kulture i medija, traže da se javna rasprava produži do 15. oktobra. Srbija i Albanija, države na čije hibridno djelovanje upozorava premijer, izvori vijesti tvrde da sektor bezbjednosti prati navodne utjecaje na članove izvršne vlasti, iznutra buše vladu i put u Evropsku uniju. Da li se nakon eventualnog ulaska Crne Gore u Europsku zajednicu može pod navodnicima zamijeniti najviši pravni akt? Mandić može pisati novi ustav, ali ne zbog Europske unije. Prema podacima Monstata povećava se interesovanje investitora za gradnju stambenog prostora. Za pola godine odobrena gradnja još 2172 stana. Ministarstvo kulture priznalo da je cenzurisalo Mićanovića zbog njegovog govora, a politikom nek se bavi u Srbiji. Ko želi da se bori za vlast ili protiv vlasti u Beogradu, nek to radi, ali ne u Crnoj Gori, kazala je ministarka Tamara Vujović. Podaci Monstata pokazuju da je Crna Gora prekinula crni niz nakon 2 godine pada. Rast noćenja za 7 mjeseci je ostvareno 8,85 miliona noćenja ili 8% više nego lani u istom periodu. Najviše noćenja ostvarili gosti iz Srbije i Rusije, dok je brojka kod turista iz Turske pala za 40%. Policija traga za počiniocima koji su u Danilovgradu ranili japansku akitu, a u Budvi mačku. Ko puca na kućne ljubimce? Tužilaštvo slučaj iz Danilovgrada kvalifikovalo kao mučenje životinja, dok vlasnica mačke iz Budve tvrdi da je njen ljubimac drugi put pogođen dijabolom. Institut za javno zdravlje upozorava na rizik od širenja morbila. Sve više djece prima MMR vakcinu.

Muška košarkaška reprezentacija protiv Gruzije od 17.30 nastavlja kvalifikacije za Mundo Basket već u ponedjeljak u Podgorici, rival je Ukrajina.

Odbojkašice Crne Gore završile debitantski nastup na Evropskom prvenstvu. Prvi setovi, prvi bod Hrvatska Crna Gora 3-2. Najbolja crnogorska atletičarka opet zablistala na mitingu Dijamantske lige u Cirihu. Marija Vuković treća uz izjednačen nacionalni rekord.

Nedjeljni razgovor drugog dana vikenda od 10:30 na talasima Radio Kotora.

Na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: talas jutarnjeg programa Radio Kotora i magazin Grad za ovaj petak, 28. avgust. Služba zaštite i spašavanja Kotor intervenisala je prije dva dana nakon što je od operativnog komunikacijnog centra 112 dobila informaciju da su se u rejonu sela Špiljari i tvrđave Sančovani izgubile dvije osobe. Na teren su upućena tri vatrogasca koji su nakon sati po vremena uspona pronašli izgubljene osobe. Nakon kraće pauze, dvojica mlađih muškaraca državljana Grčke bezbjedno su sprovedena do prostorija službe zaštite i spašavanja Kotor. U zalivu danas dva broda, kako je Radio Kotoru saopšteno iz AD Luka Kotor, navezuje kruzer Viking Vesta sa 913 putnika i putnica, koji putovanje nastavlja večeras u 22 sata, kada će isploviti za Dubrovnik. Na sidrištu u zalivu je Queen Victoria sa nešto više od 2000 putnika i putnica, koji će isploviti u 17 sati i 30 minuta danas za Split. A saobraćajna policija, podsjetimo, uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti informisani preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu. Iz uprave policije poručuju da je cilj novog sistema, osim efikasnijeg otkrivanja i sankcionisanja prekršaja, preventivno djelovanje, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama i povećanje bezbjednosti na putevima. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirane su 22 saobraćajne nezgode u kojima su 4 osobe teže povrijeđene, a 10 lakše. Izdato je 714 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 73 prekršajne prijave. Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore uputio je apel svim uzgajivačima školjki u Bokokotorskom zalivu da prilikom eventualnog uvoza, držanja i prometa pacifičke kamenice preduzmu maksimalne mjere opreza i spriječe njeno dospijevanje u prirodno morsko okruženje. Detalje donosi Biljana Marković.
1: Kako za Radio Kotor pojašnjava naučna savjetnica u Institutu za biologiju mora, doktorka Milica Mandić, riječ je o alohtonoj, odnosno stranoj vrsti za Jadransko more. Iako se radi o ekonomski značajnoj i široko uzgajanoj vrsti, njena sposobnost prilagođavanja različitim uslovima sredine, brz rast i naročito visok reproduktivni potencijal čine je vrstom sa značajnim invazivnim potencijalom.
2: Pacifička kamenica zapravo je uvedena u proces uzgoja još 60. i 70. godina prošlog vijeka usled ekonomske zapravo krize uzgajivača, odnosno usled pomora evropske kamenice, jer postoje različite vrste bolesti na koje je evropska kamenica jako osjetljiva, poput bonamioze ili martelioze. Kada je došlo do tih masovnih pomora usled bolesti, uvedena je pacifička kamenica koja je izuzetno otporna vrsta, koja jako brzo raste, također je vrlo, vrlo ukusna, delikates. Ali, dakle, suština je da je usled nedostatka prirodnih populacija nativne kamenice uvedena strana vrsta koja je invazivna, koja je širila svoje populacije, stvarala široke dijelove podvodnih grebenova i na taj način zuzimala i prostor, ali i hranu autohtonim vrstama. Dakle, to je ono najveća posljedica zapravo koju stvaraju invazivne vrste, kompeticija za prostorom, za hranom, ali i eventualno unos određenih novih bolesti, odnosno patogena koje, dakle, svaka vrsta ima svoje bolesti na koje je osjetljiva, ima svoje predatore, ona je predator za određene vrste i to je jedan zapravo i ciklus, lanac ishrane zbog koga moramo biti posebno pažljivi kada je u pitanju uzgoj bilo kojih vrsta, posebno uzgoj invazivnih vrsta ne treba ni govoriti.
1: Institut je, kaže Mandić, uzgajivačima uputio apel u najboljoj namjeri.
2: Razlog je zapravo što smo uočili tokom terenskog rada da na određenim uzgajalištima školjki u ponudi postoji vrsta pacifičke ili japanske kamenice. koja nije prirodna vrsta, nije nativno stanište Jadransko more. Ono što je važno naglasiti jeste da li se vrsta polaže u more, to je pitanje koje treba druge institucije da utvrde, ali ono što je važno reći jeste da ukoliko dođe do njenog polaganja u more, eventualne reprodukcije, može doći do značajnih posljedica na ukupan ekosistem, a posebno na razvoj domaće, odnosno evropske kamenice o sredulis koju svi znamo sa područja Jadrana. Apel je, dakle, kao što sam rekla, jako dobronamjeran i pored svih ostalih pritisaka zapravo koji postoje, ne samo za područje Kotorskog zaliva, već i cijelog južnog dijela Jadrana, kada je u pitanju i prelov i klimatske promjene i različite vrste novih patogena i bolesti itd. Ovo je, dakle, samo apel da budu vrlo oprezni prilikom kupovine, preuzimanja, stavljanja u tržište, na tržište invazivnih ili stranih vrsta koje značajno mogu oštetiti ekosistem Boke.
1: Uvjerena je, kaže, da će uzgajivači imati razumijevanja što se tiče instituta koji, kako ističe, prati njihov rad.
2: Iako smo i mi svjesni i pratimo njihov rad i značajne, nažalost, velike pomore mušulja koje imaju zadnjih godina i pojavu određenih vrsta koje remete prirodnu ravnotežu u rastu posebno mušulja, ali sigurna sam i ubjeđena zapravo da rješenje nije ni uvoz, ni uzgoj invazivnih vrsta, te toga moraju biti izrazito svjesni.
1: Zaključila je Mandić.
0: Toliko aktualnostima iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, a prvi crnogorski satelit Luča osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu Rookie of the Year, koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku u okviru Small Sat Conference koja se održava u Salt Lake City-u u saveznoj američkoj državi Utah, saopšteno iz organizacije Montenegro Space Research. Kako su pojasnili nakon nominacije stručne selekcije plasmana u finale i javnog glasanja, Luča je proglašena pobjednikom u konkurenciji novih malih satelitskih misija iz svijeta. Za Crnu Goru, koja je upravo sa Lučom napravila svoj prvi korak u svemiru, ovo predstavlja izuzetno međunarodno priznanje i istorijski uspjeh za razvoj domaćeg svemirskog sektora, navodi se u saopštenju Montenegro Space Research.
3: Slušate Vaš Radio Kotor.

0: Festivalska klapa Jadran nedavno je održala koncert u Škaljarima u okviru proslave Gospe Snježne. Poslušajte razgovor koji je sa njenim članovima Damjanom Nikolićem, Dejanom Dekovićem i Kuzma Novakom zabilježila Biljana Marković.
1: Za slušalce Radio Kotora predstavite malo klapu Jadran, mada znamo, često ste tu, ali...
2: Eto, klapa Jadran, ja sam Damjan Nikolić, drugi tenor, voditelj klape. Klapa Jadran, evo, već 54 pune godine, sljedeće godine 55 godina postojanja klape. Nadam se da ćemo to obilježiti nekako tim, taj jubilej, nekim koncertom. Eto nas, došli smo uvodje večeras, mali nastup, malo druženje sa ljudima, proslava Gospe Snijega. Župnik Don Dražen Kraljić, koji je župnik ovdje u crkvi, je župnik kod nas. Mi svake godine imamo saradnju s njim. U crkvi Svetoga Petra imamo, evo već sada, već četvrtu godinu za redom, naš koncert večernji. I ove godine smo došli onako na ideju, naravno njegovom inicijativom, da napravimo i ovdje tako nešto slično kao što imamo i gore.
1: Više od pola vijeka klape Jadran, to je značajan jubilej, značajno vrijeme i za vas. Možete li možda se sjetite ko je bio prvi i osnivač opšte ove klape?
2: Bilo ih je više. Klapa je 72. počela da radi na inicijativu gospodina Iva Buljanovića, koji je tada radio pri vojci, bio je vojno lice, došao je sa otoka Paga, pokrenuo je klapu. Klapa je počela sa njih petaro članova i polako su onaj počeli da rade, počeli su onaj i da nastupaju. Kasnije je to već 80. godina je klapu preuzeo profesor Elija Milošević iz Kotora, vaš Kotoranin, onaj koji je dugo godina vodio klapu. I tako, tu je nekako on postavio te temelje nekog ozbiljnijeg rada klape. Poslije su došli tu još stali voditelji koji su bili, klapa imala jednu pauzu u radu, tamo krajem 90. godina, početkom 2000-ih, klapa je ponovo počela da radi pod voditeljstvom Andreja Orlando, ona je također isto vaša Kotoranka, Sajete Ivićanka. Nakon toga se vratio ponovo profesor Ilija Milošević i nakon njega sam klapu preuzeo ja. Ja sam u klapi već 27 godina. Počeo sam kao klinac još u srednjoj muzičkoj školi u Kotoru da pijam u klapi i evo sad uz manje prekide sam tu već 27-28 godine će biti sljedeća godina.
1: I ko je pored vas još u klapi Jadran?
2: Branko Lasić, on je nam je predsjednik klapa, on je najstariji član klape, on je 36. moje godine u klapi. Na drugom tenoru je tu još i Dejan Deković, baritoni su Ivo Sindik i Srećko Elkaz i basi su Davor Kaštelanović i Kuzma Novak.
1: Koliko se vi puta sedmično ili mjesečno okupljate, šta je na vašem repertoaru?
2: Trudimo se.
1: Klapske pjesme, predstavljaju obrade neke.
2: Jeste, i trudimo se da što budemo redovni što se tiče proba, jer bez znači proba nema ni ozbiljnijeg ni nastupa ni rada. Otprilike dva puta sedmično ovim zimskim periodima pripremamo repertoar za ljetnu sezonu. Tu su na repertoaru su nam i izvorni klapski napjevi a kapela. Kao i ovako uz pomoć instrumenta, otprilike imamo gitara i klavir, malo ovih poznatih pjesama zabavnih koje ljudi znaju i traže.
1: A što traže najviše?
2: Ružo moja crvena, da te mogu pismo zvati i takve pjesme, ali ovih poznatih klapa.
1: I kako vam je saradnja sa drugim klapama?
2: Dobro, imamo
1: saradnju. Sa kim najviše? S kojom klapom?
2: Pa sa svima otprilike radimo, imamo pozive i za Smotre u Hercegovini i za nastupe u Podgorici, tu u Kotoru naravno. Uglavnom ima saradnja sa ostalim klapama, tu je i novoosnovani festival pri ovom udruženju Buma Kapela na otoku Gospe od Milosti, dolje ispod Tita, tako da nadamo se toj popularizaciji klapskog pjevanja, malo što se tiče toga i sa svim ostalim klapama.
1: Kome doprinio i festival klapa u Perastu, koji se već više od 10 godina održava, da? Vi niste učesnici?
2: Nismo, bili smo, čak smo i jedne godine u početcima festivala, bili smo jedne godine i pobjednici operačkog festivala. Zadnjih godina nismo, jer su se neke propozicije promijenile, a pošto mi nismo muška klapa, nego mješovita klapa, jer imamo na prvom tenoru ženski glas, trebali smo se prijavljivati u večeri mješovitih klapa, međutim mi smo to nekako preskakali, da tako kažemo, možda i zbog nekih drugih obaveza. Bilo je to malo onako i nekog praznog hoda u radu, radi, jer je bilo nekoliko nas koji nismo mogli jedan period da nastupamo u Klapi, pa onda nismo nekako ni išli za tim. Ja.

0: ima li interesovanja mladih da se priključe klapi? Uopšte, koliko je kod nas popularno klapsko pivanje? Znamo da je na Jadranu, posebno Dalmacija, veoma izraženo to klapsko pjevanje i očuvano. A kakva je situacija sad kod nas? Dugo godina ste u klapi, znate to da...
1: Pa ovako, mi imamo sreću što smo mi u ovom sastavu već stvarno dugo. Mi smo sigurno jedno 15. godina u istome sastavu, što nam je sreća, jeli, što neke možda klapi nemaju tu sreću. Što se tiče muških glasova, mladih interesovanja je jako slabo, moram biti iskren.
0: Pa kako vi to tumačite, zašto?
1: I nema ih jednostavno, pa nema interesovanja za tu vrstu muzike, ovaj, što se tiče muških glasova. E sad, što se tiče ženskih glasova, postoje klape, evo imamo tri klape ženske u Tivtu, ima u Kotoru je također isto ženska klapa, imam dvije ili tri ženske klape, znači evo čak ima u Podgorici, ima ženska dvije ženske klape, imaju čak i u Nikšiću i u Beranama ima, ovaj, tako da što se tiče tih ženskih vokala, ima ih, muških nažalost nema.
0: I kako po vašem mišljenju popularizovati klapsku pjesmu?
1: Pa jedino po ovim smotrama, recimo privući mlade ljude na smotre, možda neki poziv na neke audicije, možda neke male radionice da se predstavi zapravo što je klapska pjesma, jer ljudi danas doslovno ne znaju što je.
0: Pored mene je i...
2: Dejan Deković, drugi tenor.
0: Šta vas je motivisalo da se priključite klapi?
2: To je jedna tradicija koja traje dugi niz godina, cijela familija moja sluša od malena, od malih nogu se u kuću i sluša Oliver i dalmatinska muzika, povezanost, neka kultura, tradicija, sve o to, i želja da se održi i da ostane, da se sutra može prenijeti nekome ko dolazi poslije nas.
0: Pa ono samo pošlo, ili? Uz ruku,
2: otprilike,
0: kako se kaže.
2: Otprilike, tako nekako, tačno.
0: Evo, Damir mi kaže da je ključna proba. Gdje vi probate? Gdje se sastajete?
2: Naravno, sastajemo se u Domu kulture u Donjoj Lastvi, imamo probe dva put sedmično, minimum pred neke nastupe koji iziskuju nekad malo duže probe i malo češće sastajanje, ali redovno se sastajamo dva put sedmično, konstantno kroz godinu.
0: I šta biste vi mladim naraštajima poručili? Primate li vi uopšte mlade članove, sad nove članove, i šta bi im poručili omladini koja, evo, čujemo slabo, je posebno muška čeljada zainteresovana za klapsku pjesmu?
2: To je trenutno jedan od glavnih problema koji pogađa klapsku muziku u Crnoj Gori. Jako je mali broj interesanata i posebno među mlađom populacijom, bez obzira iz kojeg, da kažemo, kulturnog miljea da dolaze. Neki novi trendovi ih vuku, nadamo se da će kad pasaju te neke godine, ajmo reći pubertet ili nešto malo, još koja godina poslije, da će neko osjetiti tu želju, potrebu i da nastavi ono što su nastavili njihovi očevi.
0: I što sad slijedi za klapu Jadran nakon ovog koncerta? Imate li već neke nastupe zakazane ili nešto tako?
2: Ima cijele godine su nastupi zakazani.
0: Htjela sam kažem, gdje vas mogu slušati ljudi nakon ovdje?
2: Pa, ne znam sad tačno, nakon Kotora imamo, ne mogu se sjetiti, imamo kompletnu listu nastupa koje kada to će Damir bolje znati.
0: Kuzma, vi ste sada došli iz Broda, kažete.
3: Jesam, preksima sam došao iz Broda, ali vjeran klapi kao i uvijek. Znači, od prvog dana, evo već 25 godina skoro, tako je. Jeste, 25 godina u klapi, nema kraja.
0: I šta kažete, pjevate li na Brodu?
3: Pjevušim na Brodu, tamo nema puno sluhista, ali ljudi vole dobru pjesmu i na Brodu, tako da zapjevam i za njih.
0: A šta vi, koja vam je pjesma omiljena, recimo, vama, klično? Pa, od ovih što izvodite, recimo.
3: Sve su mi mile, ne mogu reći podjednako, neka manje, neka više, ali sve ih volim, zato i pjevamo se.
0: Vi ste u klapi tenor ili isto?
3: Ja sam bas zadnjih 5-6 godina, prije toga sam bio bariton.
0: Radite li vi lično na animaciji podmlatka da se uključe u klapu, da pjevaju, da gaje klapsku pjesmu? Pa, promovišete li je?
3: Promovišem na svaki mogući način, i kroz klapu i pojedinačno, to je to. Radimo na podmlatku i svako je dobrodošao. Najbitnije je druženje. Prvo to, pa onda kroz pjesmu sve ostalo ide.
0: Hvala vam na razgovoru.
3: Hvala vama puno.

0: Kurosava krava prema istoimenoj priči Don Branka Zbutege iz knjige Kurosavin nemir svijeta, koji je početkom mjeseca predstavljen na Kotor Artu, ne prati aktuelne političke i društvene teme, već unutrašnji slom običnog pojedinca i njegove moralne dileme. Hrvatski reditelj, scenarista i dramski pisac Pavo Marinković u razgovoru sa Sanjom Čavor govori o tome zašto ne bira teme prema njihovoj aktuelnosti, već prema ličnom umjetničkom impulsu.
1: Od filmskih stvaralaca se često očekuje da se bave velikim aktuelnim političkim temama ili društvenim agendama. Nekad i kako bi lakše, a složit ćete se s tim, prošli i stigli do određenih fondova i festivala. Vi ste s druge strane izabrali priču baš o unutrašnjem i skoro nevidljivom slomu jednog običnog pojedinca. Koliko je taj film bio, kažem, i vaša potreba za moralnom, a možda i estetskom pobunom protiv onoga što se danas smatra modernim i poželjnim u regionalnoj kinematografiji?
2: Pa gledajte, ne vjerujem, ali zapravo sad kad podvlačim crtu, mislim, film sad ide u drugu godinu, dakle, premijera je bila u 10. mjesecu, potpuno razumijem, dakle, ja sam stvarno mislio kad je film gotov. Mi smo bili čak i shortlistani za jednu selekciju Kanskog festivala, film nije odabran jer sam ja prestar, to je bio jedan od razloga. Jer biraju malo filmova, ne biramo otkrivene. To je zapravo jedno objašnjenje koje sam dobio. I nakon toga više sam vidio, dakle, da kažete pobuna protiv... Znate, ono, uvijek svako želi nešto novo. Kad je došao poziv iz Chicaga, koji je ugledan festival, dakle, ja sam mogao petljati dalje, reći, ok, Chicago je vrlo bitan, ali nije u pet najbitnijih. I shvatio sam zapravo da film nije u zeitgeistu. Ako se to tako može reći, meni supruga kaže, nijedan tvoj film nije u zeitgeistu, dakle uvijek sam imao taj nekakvi, filmovi su dobro starili, uvijek se mogu gledat, ali u trenutku kad su izašli, nijedan nije senzacionalno primljen, što bi rekao, dakle svi su primljeni ono manje više u tom nekakvom, ali svi su trajali, tako da i s ovim filmom zapravo nekakva pobuna, da li sam to radio, nisam radio, dakle ja radim ono što mislim da treba, razumijete, ono, dođete u muzej, vidite nekakvu prekrasnu sliku za koju niste znali da postoji, onda poslije čujete neku priču koja nastaje iza te slike i krenete razmišljati i kažete, ok, ja bi o tome nešto napisao, ja bi o tome nešto napravio. U takvim slučajevima, dakle, inspiracije ne tražim nekakvu, ok, sad to treba biti aktualno. A onda kad sam to napravio, ali nisam to napravio s ciljem da bude aktualno, sam imao i političkih problema u Hrvatskoj, tako da je to, ne pazim na to.
1: Hvala vam na razgovoru, na otvorenosti i vremenu koje ste podijelili sa slušaocima i slušateljkama Radio Kotora.
2: I meni je bilo zadovoljstvo biti vaš gost. Puno hvala.
0: Pomorski muzej Crne Gore Kotor večeras organizuje predstavljanje monografije Dobrotski Ivanović i povijesni i kulturni tragovi jednog bohejskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Brguljana. Detalje donosi Nataša Janović.
3: O knjizi Dobrotski Ivanović i povijesni i kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Brguljana govorit će magistarka Maja Uskoković, direktorka javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore, akademik Stjepan Ćosić i muzejska savjetnica Radojka Abramović, dok će se publici obratiti i autor Željko Brguljan, koji je nedavno i najavio večerašnju promociju.
4: Evo, najavljujem na neki način prvu knjigu koja će Mojuković izdati Pomorski muzej o Dobrotskim Ivanovićima, jedna studija o jednom pomorskom trgovačkom bratstvu velikom. To do sad, ima ih naravno puno u Boki, ali evo, ovo bi bila prva jedna kompletna studija, pa će se nastaviti, nadam se, drugi sa drugim bratstvima koji su također značajni.
3: Promocija će biti održana u Palati Grgurina danas sa početkom u 20 sati. Željko Brguljan već decenijama istražuje kulturnu baštinu Boke Kotorske, posebno maritimno slikarstvo i pomorske eksvotozavjetne darove. Autor je brojnih naučnih radova, monografija, književnih dijela i tematskih izložbi posvećenih kulturnoj istoriji Boke, a kao likovni umjetnik realizovao je 28 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Crnoj Gori, te učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama.

0: Takmičenje u drugoj omladinskoj fudbalskoj ligi počinje danas utakmicom Jedinstvo Franca Polet Stars. Omladince Bokelja u novoj sezoni predvodit će trener Darko Jovićević, kome će u radu asistirati Peđa Kaščelan. Cilj je da što više igrača iz omladinskog sastava stigne do seniorske ekipe. Omladinci Bokelja na startu nove sezone igraju sa Mornarom. O pripremama, sastavu i premijernom meču govorio je trener Darko Jovićević.
1: Pripreme su, kako da vam kažem, kao trener nisam zadovoljan jer nisam imao dovoljan fond igrača da bi to odradio kako sam ja želio. Kao što znate, njih šestoro je priključeno odmah u startu sa prvom ekipom. S njima su bili na pripremi na Zlatiboru. Dok sam ja imao ovdje kod mene, sam imao nekih isto tako 5-6 igrača. Pa da bi to ličilo na nešto, uglavnom zajedno smo trenirali sa kadetima. Prvenstvo kao prvenstvo, dugačko, opet 14 klubova. Imamo čak 5 gostovanja na sjever, tako da znate koliko je to opterećenje, ali se nadam da će biti korektni. Prošle godine smo imali ovakav problem u startu, pa smo na kraju imali svega par bodova da uđemo u A diviziju. Prvi protivnik u ponedeljak u 4:30 popodne, tu na našem stadionu, dolazi na Mornar, pa ićemo na pobjedu, treba biti optimist.
0: Pitali smo Jovićevića šta je cilj kluba u novoj sezoni.
1: Pa cilj kluba je uvijek isti, tu nema nikakvih promjena. Znači da mi kao treneri u mlađim selekcijama radimo dobro sa njima i da isporučimo, ako Bog da, i prvotinci. Evo, trudimo se godinama, međutim to nešto ne ide kako treba. Evo, Blaša Radević je tu blizu, tu je još male od ove godine Andrej Kuburović koji je već debitao protiv Dečića. Nikaljevi se nameće, koliko vidim, i trener Brnović je zadovoljan sa njegovim radom, on je naš reprezentativac. Tu sa njima treniraju Bećiri Miljenović i baš Vaša Ukčević, i tako da imamo golmana isto koji je došao iz OFK Titograda, isto mlad golman koji ću ja vjerojatno koristiti u mladincima, Petar Žugić. Tako da to je uglavnom cilj uvijek isti, da mi treneri dobro radimo i isporučimo. Kako će to sad šefovi u prvom timu njih gledati, kako će biti to je opet do njih.
0: Darku Jovićeviću u radu će asistirati Peđa Kaščelan. Šah klub Kotor postoji od 1965. godine, ali veliki problem u radu trenutno je nedostatak prostorija za rad. Postoji realna opasnost od gašenja aktivnosti kolektiva koji je tokom svog postojanja imao i blistave trenutke. Šah klub Kotor nema prostorije za rad i to je akutni problem duže vrijeme. Može se desiti i da ostanemo bez ovog sportskog udruženja, kaže klubski sekretar Miloš Đeverdanović.
2: Kotor i dalje kuburi sa prostorijama. Ovih dana treba da potpišemo ugovor za financijska sredstva za ovu godinu sa Sekretarijatom za kulturu i sport. Mi smo juče imali jedan sastanak gdje smo ozbiljno, što kažu, razmatrali da li više ima smisla i trošiti novac, a nemati mjesto okupljanja, druženja, igre, jer naprosto tapkamo u mjesto, a to je ono što nismo željeli, jer smo nakon 4 godine vratili klub na crnogorskoj sceni, prepoznatljivi, sa 3 prvaka u mladim kategorijama. I vidimo da mi više fizički kao pojedinci ne možemo dati napredak za ovaj sport u gradu. Tako da ako se u narednih, da kažem, par mjeseci nešto ne iskristališe, vjerujem da ćemo vrlo brzo ostati bez jednog sportskog kluba u gradu.
0: Ako ne možete obezbijediti prostorije, nije u redu da trošite nečije vrijeme, dodao je Đeverdanović.
2: Mladi ljudi imaju svoj slobodan izbor da ovom vještinom, drevnom igrom nastave da se bave za svoj, da kažem, nekakvi hobi,

0: ili ćef, najbanalnije da se izrazim, a za jedan ozbiljniji organizovan pristup ipak su potrebne te radne prostorije, treneri, susreti, takmičenja, razmjene među generacijama mladih, a ako to ne možete da im pružite, onda nije ni u redu ni, da kažem, trošiti nečije vrijeme i nečije interesovanje.
1: Šah klub Kotor organizovano djeluje od 1965. godine, iako se drevna igra u našem gradu igrala i znatno ranije. Najuspješniji period bio je od 2002. do 2004. godine, kada su osvojene 4 titule prvaka Crne Gore.
2: Slušate Vaš radio.

Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore u posljednjem meču na evropskom prvenstvu u Göteborgu juče izgubila od Hrvatske 3-2 u setovima. Naše odbojkašice su debitantski nastup na šampionatu Starog kontinenta završile sa osvojenim bodom. Poštovani slušalci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad za danas. Ponovo smo sa vama u ponedjeljak od 10 sati.

0: Jutarnji program sa Talas Radio Kotora se nastavlja novim izdanjem emisije Gradivi i posljednjim za ovu radnu sedmicu. Služba zaštite i spašavanja Kotor intervenisala je prije dva dana nakon što je od operativnog komunikacionog centra 112 dobila informaciju da su se u rejonu sela Špiljari i tvrđave San Giovanni izgubile dvije osobe. Na teren su upućena tri vatrogasca koji su nakon sat i pol vremena uspona pronašli izgubljene osobe. Nakon kraće pauze dvojica mlađih muškaraca državljana Grčke bezbjedno su sprovedena do prostorija službe zaštite i spašavanja. Imamo informaciju o brodovima. Danas u našem zalivu dva broda, kako je Radio Kotoru saopšteno iz Ade Luka, Kotor navezuje kruzer Viking Vesta sa 913 putnika, koji putovanje nastavlja u 22 sata kada će isploviti za Dubrovnik. A na sidrištu u zalivu je kruzer Queen Victoria sa 2021 putnikom. On isplovljava u 17:30 za Split. Kada je u pitanju kvalitet morske vode, iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom kažu da su rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je sproveo Institut za biologiju mora u periodu od 17. do 21. augusta pokazali da je morska voda na crnogorskim kupalištima uglavnom dobrog kvaliteta, odnosno da je na većini lokacija sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Analize su pokazale da je u Kotoru na 7 lokacija voda bila odličnog, na 5 dobrog, a na 3 lokacije zadovoljavajućeg kvaliteta.
1: Eto, dakle, to su nove informacije uz podsjećanje da saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaja. Naši brojevi telefona 325 842 i 325 843.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
4: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
5: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.
1: Hvala lijepo.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Služba zaštite i spašavanja Kotor intervenisala je prije dva dana nakon što je od operativnog komunikacionog centra 112 dobila informaciju da su se u rejonu sela Špiljari i tvrđave San Giovanni izgubile dvije osobe. Na teren su upućena tri vatrogasca koji su nakon sat i po vremena uspona pronašli izgubljene osobe. Nakon kraće pauze, dvojica mlađih muškaraca državljana Grčke bezbjedno su sprovedena do prostorija službe zaštite i spašavanja Kotor. U zalivu danas dva broda navezuje kruzer Viking Vesta sa 913 putnika koji putovanje nastavlja u 22 sata za Dubrovnik. Na sidrištu je Queen Victoria sa 2021 putnikom koji će isploviti u 17.30 za Split. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koje je Institut za biologiju mora Kotor sproveo u periodu od 17. do 21. augusta ove godine pokazale su da je u Kotoru na 7 lokacija voda bila odličnog, na 5 dobrog, a na 3 lokacije zadovoljavajuće kvaliteta. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru organizuje predstavljanje monografije Dobrotski Ivanović i povijesni i kulturni tragovi jednog bohejskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Brguljana. Promocija će biti održana u Palati Grgurina večeras u 20 sati.

0: od sutra do 1. septembra u Risnu će biti održano 5. izdanje festivala etnološkog filma Risan u selekciju 10 dokumentarnih ostvarenja koje potpisuje Vladimir Perović. Promocija knjige Antuna Zbutege pod nazivom Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija i otvaranje prateće izložbe bit će održani sutra veče u 20 sati u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Revijalno veče festivala zabavne mediteranske pop muzike Glas Boke bit će održano sutra u 21 sat na terasi kafane Dojmi. U prvom kolu mediteranskih igara u Tarantu vaterpolo reprezentacija Crne Gore danas igra sa Grčkom. Utakmica počinje u 17:30. U prvom meču petog kola prve fudbalske lige večeras u Nikšiću igraju Sutjeska i Mladost. Petrovac i Mornar sastaju se u subotu, a u nedjelju su na programu mečevi Budućnost Bokelj, Arsenal Otrant i Dečić Jezero. Sve utakmice počinju u 20 sati. Fudbaleri Grblja u derbiju trećeg kola druge lige u nedjelju dočekuju Podgoricu koja je lider na tabeli sa 6 bodova. Početak je u 17 sati. Lovćani Berane igraće u Kotoru sutra od 20 sati. Još se sastaju Iskra Zeta, Rudar Budva i KOM Jedinstvo. Omladinci Bokelja u prvom kolu druge lige u ponedjeljak od 16:30 dočekuju Mornar. Grbalj u subotu od 17 sati gostuje sastavu Berana. Kadeti Bokelja u drugoj ligi danas od 17 sati dočekuju Jezero, a kadeti Grblja u prvoj ligi u nedjelju od 19 časova igraju na Digi Areni sa ekipom Mladosti. Pioniri Grblja večeras u 20 sati dočekuju Mornar u Radanovićima. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas sunčano, na snazi je narandžasti meteo alarm, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, bit će uslova za rijetku pojavu kratkotrajne popodnevne nestabilnosti, uglavnom u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
1: Radio Kotorana.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite Ljetnje priče. Moje ime je Tamara Vuković. Gošća Ljetnjih priča ovoga puta je izvršna direktorica Festivala etnološkog filma FEFERISAN 2026. magistrica Jelena Čečur, koja će nam predstaviti sam program ovogodišnjeg festivala. Jelena, dobar dan i dobrodošla na Talasa Radio Kotora.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušaocima i hvala na mogućnosti da predstavimo ovogodišnji program Festivala etnološkog filma u Risnu.
0: Ove godine Festival etnološkog filma obilježava 5 godina od svog postojanja. Kakav ste program pripremili za ovogodišnje izdanje?
1: Pa ove godine pripremili smo 10 filmova iz različitih država i regiona i svijeta. Pored toga, kao i svake godine, publika će biti u prilici da razgovara sa rediteljima koji su nama potvrdili dolazak i gostovanje u Risnu. Tako da nakon svakog filma imat ćemo razgovor sa rediteljima ili predstavnicima producentskih timova koji su radili na tim filmovima. Međutim, novina ovogodišnjeg festivala jeste ta da smo radili intervjue sa onim rediteljima koji nisu bili u mogućnosti zbog svojih obaveza da gostuju u Risnu za vrijeme festivala, tako da publika će imati priliku i da čuje nešto više o samoj realizaciji produkciji filmova. Dakle, to je ona novina. Pored tog centralnog programa koji se održava u Risnu 29. avgusta do 1. septembra, dakle 4 noći filmskih projekcija i na platovu Palate Ivelić, mi imamo i prateći program, dakle 2 predavanja i jednu školu filma. Škola filma će se organizovati uoči centralnog programa, trajeće 4 večeri i mentori na ovogodišnjoj školici filma, mi je tako zovemo jer je škola filma za djecu i mlade od 11 do 18 godina. Mentori će biti naš selektor Vladimir Perović i Ivana Todorović, koja je također rediteljka i producentkinja. Ta škola počela je 23. avgusta i trajaće do 26. nakon čega djeca, polaznici školice, će biti u prilici da snime svoje kratke video zapise, filmove, koje će prikazati na centralnom programu tokom Festivala etnološkog filma. Ono što je tema, pošto je naš festival još uvijek tematskog karaktera, ovogodišnja tema festivala je porodica i porodično nasljeđe. Dakle, kroz filmske projekcije, ali kroz prateći program, bavit ćemo se temom porodice, kroz etnološki pristup, kroz antropološki pristup, kroz nasljeđe koje se u okviru porodica prenosi, ali i kroz ono što porodica u savremenom društvu doživljava, kakvu transformaciju sa čim i kakvim izazovima se suočava. Dakle, u dijelu pratećeg programa imamo 2 predavanja. Pored ove školice filma, prvo predavanje je profesora doktora Slobodana Numanovića, koji je šef katedre za etnologiju i antropologiju u Beogradu, na Beogradu univerzitetu, i on će da govori o porodici sa aspekta antropologije i etnologije. Predavanje o porodici sa antropološkog i etnološkog stanovišta profesora Slobodana Numanovića bit će posvećeno sagledavanju porodice sa fokusom na strukture, dinamike i funkcije porodičnih zajednica u različitim društvima i istorijskim periodima. Sadržaj predavanja izbjegava prikazivanje ceremonijalnih praksi poput svadbi, vjeredbi ili razvoda, a poseban akcenat stavlja se na analitički pristup koji ne upada u folklorizaciju. Cilj je pružiti teorijski okvir koji učesnicima festivala omogućava, naravno i publici, dublje razumijevanje porodičnih modela, njihovih transformacija i kulturnih značenja, čime se otvara prostor za promišljanje porodičnih tema u savremenom dokumentarnom i etnološkom filmu. Drugo predavanje bit će ideje koje su obilježile Risan u 20. vijeku. Dakle, tu smo dali prostor za promociju onih vrijednosti koje su se baštinile u Risnu u 20. vijeku, a koje još uvijek nekako u našim porodicama žive i prenose se sa generacije na generaciju. Dakle, to je jedna ideja antifašizma. A također ono što možda u današnjem nekom vremenu u dijelu u kom život ide jako brzo, na neki način i zaboravljamo, jeste ideja dobročinstva. Želimo da podsjetimo kako su pojedinci u Risnu, dakle Rišnjani, znali da mjestu vrate dio onoga što osjećaju prema njemu i što im je to mjesto pružilo. Dakle, želimo da podsjetimo na to kako su Rišnjani oblikovali Risan i kao i vrijednosno, ali i u graditeljskom smislu. Dakle, to ćemo nastojati u okviru predavanja koji će se organizovati u 6 sati 1. septembra, da nekako aktualizujemo zainteresovanoj publici i podsjetimo na te vrlo značajne civilizacijske vrijednosti. I kao i svake godine, mi se trudimo da decentralizujemo na neki način, da doprinesemo decentralizaciji kulturnih dešavanja u opštini Kotor, tako da ćemo program iz ovogodišnje selekcije prikazati i u zaleđu Boke Kotorske, dakle u selu Koložun, u selu Unjerina u Donjim Krivošijama i na Domu starih.
0: Eho festivala svake godine prikupi publiku iz okolnih dijelova naše opštine i svakako imate sve pohvale za ovu organizaciju Eha festivala. A šta je ono što, po čemu se ovogodišnji festival kao jubilarni, ajde da tako kažemo, pošto je 5 godina, razlikuje od ostalih izdanja?
1: Pa tačno je, ovo je naš mali jubilej. Mi smo iz godine u godinu nastojali da gradimo festival, da ga razvijamo, da gradimo publiku i iz godine u godinu smo u tome uspijevali. Ovo petogodišnje izdanje je kruna našeg rada. Počeli smo od vrlo male organizacije ograničenih sredstava do jedne malo zbiljnije organizacije sa mnogo više sredstava u odnosu na prvo izdanje i sa mnogo većim i vrlo kvalitetnim timom. Moram da pomenem da sva ova izdanja ne bi bila u ovoj mjeri uspješna da sa nama nije naš Rišnjanin reditelj Vladimir Peromić, na kojeg smo svi vrlo ponosni, zbog kojeg vjerovatno u većoj mjeri se zbog njegove naravno selekcije, ali i zbog njegovog dugogodišnjeg rada i ova publika okuplja. Pored Vlada, našeg selektora, u timu su Ivan Malešević, Radovan Ognjenović, Sara Radojičić i Jelena Odalović.
0: Koliko je teško obezbijediti financije za jedan ovakav festival? Program traje par dana, ali organizacija traje cijele godine.
1: Tačno, organizacija traje cijele godine i mi nekako u šali uvijek kažemo, čim završimo izdanje te godine, odmah se organizuje sastanak za definisanje teme za naredni i pisanje programa za izdanje koje će biti sljedeće godine. Financije nije lako obezbijediti. Naš primarni pokrovitelj je opština Kotor. Kroz program finansiranja manifestacija i festivala koje organizuje Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti. Dakle, to je prvo i osnovno naše finansiranje kroz taj program, a onda nastavimo kroz neke druge pozive da obezbijedimo sredstva koje objavljuju državne ustanove i resorna ministarstva. Dakle, nije dovoljno samo organizovati ovakav festival samo iz sredstava jednog poziva. Mi obično moramo da se javimo na različite pozive, kako Ministarstvo turizma, kako Ministarstva kulture, Filmskog centra Crne Gore i slično. Tu su naravno i privrednici kojima se mi obratimo i koji nas na neki način u skladu sa svojim mogućnostima i podrže.
0: A koliki je doprinos ovog festivala zajednici? Znamo da publika rado posjećuje FEF i da Rišnjani čekaju, s obzirom da nemamo puno kulturnih manifestacija na našem području, da nemamo ni prostor za kulturu, pa je ovo jedina i mogućnost da se organizuje nešto na otvorenom tokom ljetnih mjeseci. Kakav je onako eho festivala na našu zajednicu?
1: Pa tačno je, to ste dobro primijetili. Risan manjka sa prostorom za kulturna dešavanja i mi smo kroz sva ova izdanja festivala pokušali da aktualizujemo tu temu i da podsjetimo donosioce odluka na taj problem koji Risan ima. Mi smo prinuđeni da organizujemo ovo dešavanje na otvorenom i uvijek zavisimo od vremenskih uslova. Teško je pronaći alternativu u slučaju vremenskih nepogoda. Tako da to je tačno. Kakav efekat ima sam festival na zajednicu, mogu da kažem da je ovaj festival, tačnije snivanje NVO-a Medau Risan, na neki način okupilo zajednicu. Nije samo publika tu zbog festivala. Naravno da jeste dominantno zbog kvaliteta programa, organizacije i slično. Međutim, publika je tu također zbog odnosa prema mjestu u kojem žive i željom da na taj način daju svoj doprinos, svojim prisustvom i na neki način i potrebom za kulturnim dešavanjima s jedne strane, ali s druge strane željom da svojim prisustvom pokažu ljubav prema mjestu i podrže akcije koje opet sa ove strane mi organizujemo.
0: Ono što bih također primijetila, s obzirom da sam pratila sva izdanja ovog festivala, je da je publika u Risnu uvijek spremna za dijalog nakon organizovane filmske večeri i kada krene razgovor sa rediteljem filma, koji je naravno prisutan, uvijek krene razgovor koji dugo traje u noć.
1: Tačno. I ono što nas raduje jeste i da u velikoj mjeri su i reditelji zainteresovani da dođu u Risan. Znate da mi organizujemo festival u ljetnjem periodu kada su karte vrlo visoke, cijene karata vrlo visoke i pristupačnost Crne Gore iz različitih krajeva svijeta je vrlo, vrlo teška. Tako da reditelji u velikoj mjeri pokazuju interesovanje, a naša publika im i vraća to interesovanje i uvijek je naravno spremno za dijalog, a ove godine smo baš zbog toga dali doprinos organizaciji na način što smo obezbijedili publici komunikaciju sa rediteljima koji neće biti mogućnosti da prisustvuju.
0: Program festivala, osim na koji će naravno biti istaknuti na sajtu Radio Kotora, na koji način publika može da prati?
1: Publika nas može pratiti putem društvenih mreža, na Instagram stranicama NVO Medauri, Festival etnološkog filma Risan, na Facebooku, a naravno obavještavat ćemo i medije, već imamo određena najavljena medijska gostovanja, kako televizijska, tako i radijska, tako da svakako zainteresovani imaće unaprijed informacije blagovremeno da mogu da se informišu što od programa žele da posjete.
0: I za kraj ovog razgovora, koja bi bila vaša poruka onima koji se interesuju za festival etnološkog filma FF Risan 2026, zašto ne bi trebali da propuste program?
1: Pa pozivam sve da dođu, one koji nas iz godine u godinu vjerno prate, očekujem naravno, a one koji nisu do sada posjećivali naše programe, pozivam na druženje, na zabavu, ali na učenje, jer ovaj naš festival i pruža neke nove informacije, neke daje uopšte saznanja o različitim vjerovanjima, ritualima, običajima različitih krajeva svijeta, doprinosi svijesti o različitosti i suživotu u tim različitostima.
0: I za one koji možda ne znaju lokaciju na kojem se održava festival, kako da objasnimo, kako da dođu?
1: Dakle, mi se nalazimo u dvorištu Palate Ivelić, jedne palate koja je izuzetno vrijedna za kulturnu baštinu Crne Gore, ali još uvijek čeka svoju adaptaciju, tačnije rekonstrukciju, restauraciju, konzervaciju i mi smo izabrali baš ovaj plato u cilju aktualizacije ovog problema i želje da na neki način podsjetimo donosioce odluka na potrebu adaptacije ove zgrade u kulturne svrhe. Kako doći do nas? Dakle, uz najstariju ulicu u Crnoj Gori, Gabelu, jedno od najljepših, u sredini nalazi se jedan Portun, kroz njega prođete i dođete do platoa Palate Ivelić.
0: Jelena, hvala vam za ovaj razgovor, želim vam uspješnu organizaciju ovogodišnjeg festivala i da festival još dugo traje.
1: Hvala vam, hvala na lijepim riječima i očekujemo vas na festivalu.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, gošća Talasa Radio Kotora i emisije Ljetnje priče bila je magistrica Jelena Čečur, izvršna direktorica Festivala etnološkog filma FF Risan 2026. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnju.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Institut za javno zdravlje Crne Gore uoči početka nove školske i predškolske godine poziva roditelje da provjere vakcinalni status djece i nadoknade propuštene doze. Podaci pokazuju da je MMR vakcinacija posljednjih sedmica intenzivnija, posebno među predškolcima. Tokom avgusta date su 1403 doze MMR vakcine, od čega 1211 prvih doza, što je više od 2,5 puta više u odnosu na jul. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uviđaj. Vozači će o prekršaju biti obavješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu. Rezultati analize kvaliteta vode za 114 lokacija koje je Institut za biologiju mora sproveo od 17. do 21. avgusta ove godine pokazali su da je morska voda na crnogorskim kupalištima uglavnom dobro kvaliteta, odnosno da je na većini lokacija sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Analize su pokazale da je u Kotoru na 7 lokacija voda bila odličnog, na 5 dobrog, a na 3 lokacije zadovoljavajućeg kvaliteta. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru organizuje predstavljanje monografije Dobrotski Ivanović i povijesni i kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Brguljana. Promocija će biti održana u Palati Grgurina večera sa početkom u 20 sati. Od sutra do 1. septembra u Risnu će biti održano 5. izdanje festivala etnološkog filma Risan uz selekciju 10 dokumentarnih ostvarenja koju potpisuje Vladimir Perović. Filmovi autora i autorki iz različitih zemalja bave se temama porodice, identiteta, nasljeđa, sjećanja i društvenih promjena. Promocija knjige Antuna Zbutege pod nazivom Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija i otvaranje prateće izložbe biće održani sutra veče u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković sa početkom u 20 sati. Revijalno veče festivala zabavne mediteranske pop muzike Glas Boke biće održano sutra veče u 21 sat na terasi kafane Dojmi. U prvom kolu mediteranskih igara u Tarantu, vaterpolo reprezentacije Crne Gore, danas igra sa Grčkom. Utakmica počinje u 17 sati i 30 minuta. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 33 stepena, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 62%. Vrijeme sutra, prema riječima meteorologa, pretežno sunčano i veoma toplo uz prolaznu oblačnost tokom dana, mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina, u kontinentalnim predjelima moguća i na području Boke. Vjetar slab do umjeren tokom procesa kratkotrajno i pojačan na najviše zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, a najviša dnevna do 39 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnju.

Mali oglasi Radio Kotora.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

dans ton deck.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar dan. Javnost mora dobiti jasne odgovore o navodima o destabilizaciji Crne Gore, saopštio predsjednik Jakov Milatović i sazvao hitnu sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost.
3: Bošnjačka stranka očekuje da tužilaštvo reaguje na, kako kažu, glorifikovanje ratnog zločinca Ratka Mladića.
2: Rast bruto zarada od ove do 2029. godine iznosit će preko 19%. Inflacija malo iznad 10, saopšteno iz Ministarstva financija.
3: U Crnoj Gori je aktivno nekoliko požara. Gašenje iz vazduha potrebno u Nikšiću i na Cetinju.
2: Sjutra sunčano i veoma toplo do 39 stepeni. Naglo je porasla politička napetost nakon što je premijer Milojko Spajić javno saopštio da vlada raspolaže ozbiljnim operativnim informacijama o koordinisanom hibridnom djelovanju iz regiona sa ciljem destabilizacije države. Prema medijskim saznanjima iz bezbjednosnog sektora, premijer je aludirao na zvaničnike Srbije i Albanije, optužujući ih da uz podršku domaćih političara i medija pokušavaju da ugroze evropski put Crne Gore uoči najavljenog zatvaranja novih pregovora varačkih poglavlja sa Evropskom unijom. Tvrdnje Spajića izazvale su oštre reakcije i institucionalni odgovor. Predsjednik države sazvao je za ponedjeljak sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost, a pojedini poslanički klubovi i sjednicu Odbora za bezbjednost. Ukoliko je premijerova tvrdnja tačna, institucije bi trebalo da je pretvore u konkretne bezbjednosne mjere, poručuju stručnjaci iz te oblasti. Bilježi Nena Drašković.
4: Dosta prašine podigla je informacija da Crnoj Gori prijeti hibridno djelovanje iz dvije države regiona. Pozivajući se na bezbjednosno-operativne informacije, premijer Milojko Spajić poručuje da je cilj destabilizacija države uz podršku pojedinih političkih aktera i dijela medijske scene. U objavi na mreži X Spajić još navodi.
5: Znamo za ove namjere i svjesni smo njihovog cilja. Pokušaj destabilizacije neće promijeniti naš kurs, niti zaustaviti evropski put Crne Gore. Dodatnu zabrinutost izazivaju medijski navodi da se visoki funkcioner vlade nalazi pod utjecajem osoba iz kriminalnih struktura.
4: Zbog tvrdnji koje je izrekao premijer, predsjednik Jakov Milatović zakazao je za ponedjeljak sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost. Milatović je novinarima u Kolašinu kazao da bi sve trebalo provjeriti i pristupiti odgovorno.
6: Sve to treba naravno institucionalno dodatno provjeriti, da vidimo šta su u odnosu na ovo što je predsjednik vlade jučer i rekao, šta su naše nadležne službe do sada preuzele, imaju li oni te informacije.
4: Da tvrdnja premijera Spajića zahtijeva institucionalno reagovanje i visok stepen profesionalne odgovornosti ocjenjuje za naš radio magistar nauka bezbjednosti Ivan Pekić.
7: Izjavu premijera Spajića treba posmatrati ozbiljno, ali ne kritički. Ako zaista postoje operativna saznanja da su u pripremu takvih aktivnosti uključeni zvaničnici najmanje dvije države regiona, kao što je i sam kazao, onda se postavlja nekoliko vrlo važnih pitanja: ko je identifikovao prijetnju, kakva je njena priroda, koji su indikatori ranog upozorenja i da li su informacije potvrđene iz više izvora i koje su institucije bezbjednosnog sektora uključene u njihovu procjenu.
4: Za informaciju o hibridnom djelovanju iz regiona pitali smo ministra unutrašnjih poslova, koji nas je uputio na premijera. Da javnost ne može očekivati objavljivanje obavještajnih podataka, izvora i operativnih metoda, jer bi to bilo neodgovorno, ali da bi institucionalni odgovor bio logičan, pojašnjava Pekić.
7: Između potpunog ćutanja i političke kvalifikacije postoji prostor za institucionalnu potvrđenu ili stručno obrazloženu procjenu rizika. Posebno je problematičan dio izjave u kojem se navodi očekivana podrška pojedinih političkih aktera i dijela medijske scene u Crnoj Gori.
4: Pekić upozorava i da bi trebalo napraviti razliku između obavještajne procjene i političke interpretacije obavještajnih informacija.
7: Ako postoje strani državni akteri koji pokušavaju da utiču na političke procese u Crnoj Gori, država Crna Gora mora reagovati, ali odgovor mora biti institucionalan, a ne partijski. AMB, policija, tužilaštvo, ministarstvo odbrane i drugi nadležni organi moraju djelovati u okviru svojih zakonskih ovlaštenja, dok politički nivo treba da obezbjedi koordinaciju i demokratski nadzor.
4: Povodom informacija koje je saopštio premijer, nižu se reakcije iz poslaničkih klubova. Član Odbora za bezbjednost i odbranu Vladislav Bojović zatražio je hitno kontrolno saslušanje uz poruku da Spajić mora da procesuira odgovorne ukoliko ima dokaze dokaze, umjesto što koristi, kako se izrazio, zagonetne objave i medijske spinove. I Nikola Zirojević iz Europskog saveza tražit će pred matičnim odborom kontrolno saslušanje premijera i čelnika bezbjednosnog sektora, jer, kako je kazao, građani moraju znati odakle opasnost prijeti. Oglasio se i poslanik DPS-a Ivan Vuković. Navode Spajića nazvao je licemjernim jer je, kaže, njegova partija godinama na to upozoravala, te da je premijer sada promijenio ploču.
3: Bošnjačka stranka očekuje od državnih institucija da reaguju na glorifikovanje ratnog zločinca Ratka Mladića, poručio poslanik te partije Amer Smajlović i dodao da oštro osuđuju veličanje Mladića, posebno od onih, kako je kazao, koji se deklarativno zalažu za evropske vrijednosti. Pres konferenciju Bošnjačke stranke pratila je Sanja Milić.
8: Bošnjačka stranka očekuje od državnih institucija da reaguju na glorifikovanje ratnog zločinca Ratka Mladića, kazao je poslanik te partije Amer Smajlović. Smajlović tvrdi da je nakon vijesti o Mladićevoj smrti bilo pokušaja relativizacije genocida o Srebrenici. Podsjetio je na to da se Crna Gora obavezala da poštuje odluke Međunarodnog suda, ali i na rezoluciju o genocidu u Srebrenici koja je usvojena u crnogorskom parlamentu.
9: Također, svako veličanje ratnih zločinaca predstavlja udarat za presude Međunarodnog suda u Hagu, postiče vjersku i nacionalnu mržnju i netrpeljivost, te narušava mir i sigurnost u svakoj zemlji. U krajnjem, predstavlja krivično djelo.
8: Smajlović ističe da je smrt Mladića pokazala da se ideologija genocida nije ugasila.
9: Njegovo veličanje danas nije žal za čovjekom, već upravo slavljenje onoga za što je pravosnažno osuđen. Genocida u Srebrenici, progona, ubistava i terora nad civilima.
8: Bošnjačka stranka je u vladi i parlamentarnoj većini isključivo zbog evropskog puta, ustvrdio je Smajlović odgovarajući na novinarsko pitanje kako komentariše to što je šef Skupštine Andrija Mandić izjavio saučešće povodom smrti Ratka Mladića.
9: Za sve one koji negiraju genocid u Srebrenici, koji veličaju ratne zločince, koji su počinili taj i mnoge druge teške zločine, nema mjesta u EU.
8: O svakoj ozbiljnoj odluci Bošnjačka stranka konsultovat će stranačke organe i međunarodne partnere, zaključio je Smajlović odgovarajući na pitanje o narednim koracima.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je da odnos prema porodici preminulog Ratka Mladića ne može biti izgovor za relativizaciju ratnih zločina. Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, kao i za druge najteže ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. To nije pitanje političkog stava, već činjenica utvrđena pravosnažnom presudom Međunarodnog suda i kao takva ne smije biti predmet političkog relativizovanja, navodi Milatović u saopštenju. Dodaje da Crna Gora mora poštovati presude međunarodnih sudova, osuđivati ratne zločine, čuvati dostojanstvo žrtava i njihovih porodica i odbacivati veličanje i relativizaciju zločina.
3: Ratko Mladić bit će sahranjen uz najviše državne počasti, potvrdio je za Banjalučku alternativnu televiziju ministar pravde Srbije Nenad Vujić. General Mladić je general i znaju se protokoli, zna se i njegova uloga, ali i ono što pripada generalu Mladiću, to će sigurno biti ispoštovano. Napominjem da Republika Srpska je ovdje neko ko ne odlučuje, porodica će odlučiti i o mjestu na kojem će biti sahranjen, jer to jeste stvar njegove porodice, rekao je Vujić za ATV.
2: Crnogorska ekonomija bilježit će rast od oko 3%, pokazuju smjernice makroekonomske i fiskalne politike koje je utvrdila vlada. U Ministarstvu financija ističu da će rast bruto zarada od ove do 2029. godine iznositi preko 19%, a inflacija kumulativno, kako navodi državni sekretar Tarik Turković, malo iznad 10%. Projektuje se i pad nezaposlenosti na ispod 8%, te rast zaposlenosti. Biljana Radosavović.
10: Smjernice makroekonomske i fiskalne politike značajne su za kreiranje budžeta za narednu godinu, a postojeće za srednjoročni period od ove do 2029. godine koje je utvrdila vlada, projektuju realni rast ekonomije od 3,1 do 3,2%. Nominalni rast BDP-a planiran je za oko 1,3 milijarde eura. U dokumentu i prognoze za pad nezaposlenosti, odnosno rast zaposlenosti, pojasnio je za javni servis državni sekretar u Ministarstvu financija Tarik Turković.
11: Imate rast zaposlenosti koji će biti sa otprilike 2,1% na 1,3%, jer smanjenjem, odnosno rast zaposlenosti će biti manji jer nezaposlenost pada, a stopa nezaposlenosti će od 26. godine do 29. godine pasti sa 9,8% na otprilike 8%.
10: Inflacija će prema riječima Turkovića ove godine iznositi 3,2, u 2029. oko 2%. U dokumentu i o rastu bruto plata za 4 godine, pa će izdvajanja za ovu, precizira, biti 727 miliona eura, odnosno 2029. 745 miliona.
11: I po godinama je navedeno da će tipa 26. i 27. zarada biti otprilike oko 4%, to su projekcije, a 28. i 29. godine po 5%. Znači, doći će do rasta zarada i naravno da će to biti veće od inflacije. Rast zarada za ovaj period kumulativno treba da iznosi oko 19,2%, a rast inflacije za ovaj period treba da iznosi 10,2%.
10: Iz Ministarstva financija su poručili da će se zarade, penzije i socijalna davanja povećavati kada postoji fiskalna održivost i stabilnost u državnoj kasi.
3: Crnogorski prevoznici u ponedjeljak će održati dvosatni protest upozorenja ispred Kancelarije delegacije Europske unije u Podgorici kako bi europskim institucijama poslali poruku da se pitanje mobilnosti profesionalnih vozača ne može odlagati niti posmatrati kao sporedno. Iz udruženja prevoznika su saopštili da će istovremeno proteste upozorenja ispred ambasada, odnosno predstavništava Europske unije, organizovati i prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije, kako bi poslali zajedničku poruku da profesionalni vozači nijesu turisti, već radnici koji povezuju ekonomije Zapadnog Balkana i Europske unije.
2: Slušate novosti dana. Aktivni su požari na području Cetinja, Nikšića, Podgorice, Herceg Novog, Pljevalja, Danilovgrada, Kolašina, a značajan dio požarišta je pod kontrolom, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Službe zaštite i spašavanja Nikšića i Cetinja zatražile su angažovanje vazduhoplova. Detaljnije će Obrad Mandić.
12: Iako je situacija nešto bolja, nema odmora za vatrogasce u Cetinskoj opštini, rekao je našem radiju načelnik službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović.
13: Stanje u Cetinskoj opštini kao i proteklih dana nešto malo bolja situacija. Ekipe su danoću na terenu. Trenutno imamo prve vozila i osam vatrogasaca, očekujemo pomoć iz vazduha. Trenutno par kuća branimo od vatre. Po podanim časovima, kao i svaki dan, stavlja vjetar da nam dodatno pravi probleme.
12: Ima aktivnih požara i u Herceg Novom, rekao nam je komandir Zlatko Ćirović. Kaže da je situacija i dalje ozbiljna.
14: Pratimo požar i dežuramo na potezu Đenovića, gdje je juče aj traktor direktorata za zaštitu i spašavanja imao nekih 20 naleta i u značajnoj mjeri taj požar sanirao. Međutim, kako je su visoke temperature i zemlja je veoma suva, uvijek postoji mogućnost uz jači vjetar da se taj požar razbukti, tako da uvijek smo na oprezu.
12: Što se tiče opštine Nikšić, komandir Slavko Tadić nam je kazao da je požar na Jesenovom polju gotovo saniran, ali se vatrogasci preusmjeravaju na druge lokacije.
15: Preusmjeravamo se na Bogetiće, aviohelikopterska jedinica djeluje po teritoriji Krstca, tamo su i naše ekipe bile također čitavu noć, također i požar na Gvozdu je stavljen pod kontrolu. Sad naša još jedna ekipa to završava i nadamo se sta dva požara u potpunosti likvidirani. Znači, okrećemo se Bijelim Poljanama, odnosno Bogetićima i Krstcu.
12: Iz OKC 112 su saopštili da su požari aktivni i na području Podgorice u mjestu Momče u Kučima, u Pljevljima u Vranovini, u Danilovgradu u Ponikvicama. Na području opštine Kolašin požari su na Crnom Vrhu i Maganiku. Kako navode, požarišta su pod kontrolom. MUP Crne Gore ostaje u punoj pripravnosti i kroz koordinaciju svih subjekata preduzima neophodne mjere kako bi odgovor na požare bio pravovremen, efikasan i usmjeren na zaštitu građana i njihove imovine, navodi se u saopštenju.
2: Jedna vijest sa međunarodne scene.
3: Nepalska policija saopštila da je broj žrtava u bujičnim poplavama porastao na 489, dok se više od 1400 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Potragu za nestalima otežavaju obilne padavine i nepristupačan teren. U međuvremenu je došlo do urušavanja brane na Tibetu, zbog čega su stanovnici i spasioci upozoreni da se presele na više terene. Turistički odbor Nepala objavio je imena turista nestalih u bujičnim poplavama u toj zemlji. Među njima je i Enisa Leković iz Srbije.
2: Ponovo domaće teme. Početak nove školske godine za mnoge roditelje predstavlja jedan od većih godišnjih izdataka. Kupovina školskog pribora, garderobe, obuće i ostalih potrepština značajno opterećuje kućni budžet, a posebno porodice sa više djece i roditelje srednjoškolaca. Više će Iva Perović.
16: Početak školske godine donosi nove obaveze kako za đake, tako i za roditelje. Zna da bude uzbudljiv, ali često i stresan period za cijelu porodicu. Pa tako, roditelji treba da izdvoje ne baš mali iznos novca za kupovinu knjiga, te školskog pribora i torbi.
17: Pripreme djece za novu školsku ili akademsku već godinu predstavljaju jedan od najvećih, po meni, finansijskih izazova sa kojim se mogu sresti porodice, a naročito one, znači, koje u isto vrijeme školuju djecu, znači od osnovne škole pa srednje škole pa sve do fakulteta, kao što je na primjer kod nas slučaj. Udar na budžet je naravno ogroman i često je veći nego što su sama primanja neke prosječne porodice, i zbog čega baš mnogi roditelji mjesecima se ranije moraju pripremati za školu.
16: S druge strane, za roditelje osnovaca je koliko toliko lakše, jer su svi učenici osnovnih škola u Crnoj Gori i ove godine dobili besplatne udžbenike. Ipak, opremanje djeteta za školu odavno nije trošak koji se završava u avgustu. Kupovina svega što je potrebno za školu predstavlja ogroman i neprekidan udar na budžet tokom gotovo cijele godine.
17: Problem je kod prateće opreme. Kupovina školskog pribora, ranaca, pernica, geometrijskog pribora i svih ostalih pratećih stvari, znači koje su jako, jako skupe sad kod srednjoškolaca. Za njih udžbenici nisu besplatni. Kompleti knjiga za srednje škole su izuzetno skupi. Često se kupuju i neki specijalizovani priručnici ili zbirke, znači, koje su isto također jako skupe.
16: Od van nastavnih aktivnosti i pribora za radionice pa sve do svakodnevnih užina i izleta, od roditelja se očekuje da iz mjeseca u mjesec balansiraju između sve viših cijena i ograničenih primanja. Katarina Čarapić-Mitrović iz Udruženja Roditelji.
18: Za porodice sa niskim prihodima predstavljaju ozbiljan finansijski teret. Istovremeno ti troškovi dolaze u trenutku kada porodice već moraju da podmire osnovne životne potrebe, stanovanje, zakup ili kredit, struju, druge režije, hranu, higijenu, lijekove i sve druge, da kažem, svakodnevne obaveze.
16: Udruženje Roditelji je i ove godine pokrenulo humanitarnu akciju Podijelimo jer zajedno možemo više. Dok školsko zvono najavljuje novo gradivo za đake, za roditelje počinje još jedna dugotrajna lekcija iz financijskog preživljavanja i nesebične požrtvovanosti.
3: Svojim prirodnim ljepotama, turističkim i poljoprivrednim potencijalima Kolašin pokazuje da sjever može da bude razvijena. Jak sjever znači i snažnu Crnu Goru, poručio predsjednik Jako Miletović na svečanoj sjednici lokalnog parlamenta povodom dana opštine Kolašin. Istaknuto je i da Kolašin mora sačuvati svoj jedinstveni karakter, a razvoj grada treba da zadrži mlade u svom rodnom kraju. Sanjin Vešović.
5: Predsjednik Jakov Milatović poručio je na svečanoj sjednici Skupštine opštine Kolašin da razvoj mora služiti ljudima te da prirodu treba sačuvati od betona. Istakao je da Kolašin treba da očuva svoju jedinstvenu prirodu i karakter.
19: Autoput je promijenio geografiju Crne Gore, ali je promijenio i sudbinu Kolašina. Upravo u takvim momentima treba govoriti i odgovornosti, jer razvoj nije cilj sam po sebi. Ako zbog razvoja Kolašin izgubi mir, ako prirodu zamijenimo betonom i ako mladi napuste ovaj grad i potraže dom negdje drugo, onda, nažalost, moramo priznati da nijesmo uspjeli.
5: Milatović je kazao da Kolašin ne smije postati razglednica koju će drugi fotografisati dok njegovi ljudi traže budućnost negdje drugo. Taj grad, kako ističe svojim prirodnim ljepotama, turističkim i poljoprivrednim potencijalima, pokazuje da sjever može da bude razvijen, a jak sjever znači i snažnu Crnu Goru, poručio je šef države. Milatović je podsjetio i na istorijski značaj Kolašina, počevši od 1878. kada je postao dio međunarodno priznate Crne Gore, pa sve do Drugog svjetskog rata kada je imao ulogu ratne prijestolnice. Kolašin je, kako navodi Milatović, sve to vrijeme bio mjesto na kojem su se prelamali važni trenuci naše državne istorije. No istoriju Kolašina ne čine samo ratovi i velike političke odluke, već i istorija kulture, duhovnosti i stvaralaštva, naglasio je Milatović. To, kako je objasnio, najbolje zna tihi svjedok vremena manastir Morača koji već vjekovima čuva tragove našeg duhovnog i kulturnog nasljeđa. Predsjednik opštine Petko Bakić saopštio da Kolašin treba da bude grad različitosti, tolerancije i zajedničke pripadnosti. Naveo je da se Kolašin mijenja brže nego ikada, uz nove ljude, investicije i mogućnosti, ali da razvoj mora biti praćen očuvanjem prostora, identiteta i kvaliteta života. Čestitku povodom dana opštine Kolašin uputio je i premijer Milojko Spajić. Poručio je da treba trajno čuvati sjećanje na izuzetne ličnosti moračko-rovačkog kraja, koje su, dajući neizmjeran doprinos očuvanju nacionalne slobode, dostojanstva i napretka, ostale najsvjetliji uzori na dolazećim generacijama.
3: Dodjelom festivalskih nagrada i projekcijom dokumentarnog filma Planina reditelja Petra Glomazića i Biljane Tutorov večeras će na Kanli Kuli biti završen 39. filmski festival Montenegro Film Festival. Uoči projekcije na Kanli Kuli autori filma Planina govorili su o višestrukoj potrebi da snime film koji je do sada pobrao brojne nagrade. Detaljnije će Ljiljana Vukotić.
20: Velika nagrada Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film posljednja je u nizu nagrada koje je film Planina pobrao na ukupno 22 festivala na kojima je do sada prikazan. Autori Biljana Tutorov i Petar Glomazić ponosni su na crnogorski film i veliku regionalnu koprodukciju.
21: I nama dvoma koji smo odrasli u Jugoslaviji, to nekako jako pri srcu i to Srce Sarajeva je vrlo ikonična nagrada za nas u tom smislu.
22: Lično fascinacija sa tim pejzažom počinje još od mog najranijeg djetinjstva i onda krstareći kroz te visove crnogorskih planina od uvijek sam želio ispričati priču iz tog miljeja.
20: Koliko su oboje bili fascinirani planinom, toliko ih je fascinirala Gara, glavna junakinja filma.
22: Jednog dana na jednom od tih skupova pojavila se potpuno anonimno jedna žena koja se uspela na njenom bilo konja, održala govor koji je toliko fascinirao, koji je bio toliko pun emocije i zdravog razuma, pun hrabrosti, da je bilo jasno da ta osoba u sebi nosi cijeli svijet koji vrijedi podijeliti sa cijelim svijetom.
20: Godine rada na filmu rodile su veliko prijateljstvo sa Garom i ostalim mještanima, a Garina lična priča ima zajednički korijen u surovom patrijarhatu koji nije tipičan samo za Crnu Goru.
21: Tu se polako odmotavaju tragovi nekoliko generacija nasilja i jednostavno smo tražili na koji način da to prenesemo. Inspirišući se pun i crnogorskom tradicijom, bojama. Naprimjer, mene su fascinirale boje sinjevine i podsjetile su me na boje narodne nošnje.
20: Zavisa na 39. izdanje Hercegnovskog filmskog festivala bit će spuštena večeras nakon dodjele Zlatnih mimoza za najbolja ostvarenja u selekciji dugometražnog, dokumentarnog i studentskog filma.
2: Još jedna informacija prije sporta. Zbog velikog interesovanja za Sea Dance Festival i očekivanog pojačanog saobraćaja u Budvi i Bečićima tokom festivalskih večeri, organizatori pozivaju posjetioce da krenu na vrijeme.
3: Kapije festivalskog prostora otvaraju se u 19 sati, pa se publici preporučuje da dolazak ne ostavlja za posljednji trenutak, posebno pred nastupe najvećih izvođača. Za posjetioce koji u Budvu dolaze iz drugih dijelova Crne Gore, organizovani autobuski prevoz iz Ulcinja, Bara, Petrovca, Nikšića, Podgorice, Herceg Novog i Tivta uz prethodnu registraciju. Povratak je organizovan svake festivalske večeri nakon završetka programa u 4 sata ujutru.
2: Košarkaši Crne Gore gostovaće Gruziji na startu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U sportskoj rubrici, koju je pripremio Milan Jovanović, aktuelnosti i sa mediteranskih igara te iz fudbala i rukometa.
23: Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore odigraće od 17 sati i 30 minuta u Tbilisiju sa Gruzijom prvu od dvije utakmice avgustovskog takozvanog prozora u novoj fazi kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Zvezdan Mitrović.
24: Probat ćemo da vidimo neku našu šansu ako iskoristimo da napravimo neki rezultat dobar. U krajnjoj liniji opet je neki benefit, opet će neki mladi momci da odigraju na nivou protiv mnogo ozbiljnih igrača preko puta sebe. Tako da, eto, kažem, probat ćemo koliko je našoj moći. Odradili smo jedan lijep period. Probamo da iskoristimo šansu ako nas ukaže da napravimo nešto, ako ne da igramo, da skupljamo to iskustvo i da napredujemo iz dana u dan.
23: Naša selekcija je u drugu rundu kvalifikacija ušla sa učinkom od 4 pobjede i 2 poraza, koliko ima i Ukrajina, koju će Crna Gora dočekati u ponedjeljak u Podgorici. Španija je lider u grupi sa 5 pobjeda, dok Gruzija, Grčka i Portugal imaju po 3 trijumfa. Mediteranske igre u Tarantu. Strijelac Miloš Božović nije uspio da se plasira u finale u gađanju iz vazdušne puške. Naš debitant bio je 19. u kvalifikacijama.
0: Današnje izdanje bih ocijenio, ajde kažemo, slabom peticom od 10. Mnogo truda, mnogo ulaganja. Rezultat nije bio na nivou, nisam baš zadovoljen, ali bitno je da je bila borba. Nije mi bio dan, ajde tako da nazovemo. Nije bilo velikih grešaka, u pitanju su bili sitni centri i to jednostavno u današnjem streljaštvu ne može da prođe.
23: U toku je četvrta regata u jedrenju, u kojem se takmiče Milivoj Dukić i Ilija Marković. Teniser Petar Jovanović sastaće se u 17 sati u osmini finala sa Kilezom iz Španije, a naši vaterpolisti 30 minuta kasnije sa Grčkom na startu takmičenja u grupi, u kojoj su još Srbija i Slovenija. Fudbaleri Sutjeske i Mladosti odigraće u Nikšiću od 20 sati premijernu utakmicu petog kola prve crnogorske lige. Sjutra će rivali biti Petrovac Mornar, a u nedjelju Dečić Jezero, Budućnost Bokelj i Arsenal Otrant. Inter Escaldes iz Andore plasirao se sinoć u Ligu konferencija, pa su Crna Gora i San Marino jedine države koje nikada nijesu imale predstavnika u grupnoj fazi nekog evropskog fudbalskog klubskog takmičenja. Rukometaši Lovćena nakon poraza od Dubočice i Pelistera gostovaće od 19 sati Alkaloidu u Skoplju u sklopu regionalne lige.
2: Meteo bilten.
3: Pretežno je sunčano, tek ponegdje uz slabo i umjerenu oblačnost. Vjetar je uglavnom slab do umjeren, ponegdje na udare pojačan pretežno zapadni. Temperatura u 14 sati, Nikšić 38 stepeni, Berane 37, Podgorica i Šavnik 36, Kolašin, Pljevlja i Cetinje 35, Bijelopolje i Rožaje 34, Budva i Gusinje 33, Bar i Ulcin 30 i Žabljak 29 stepeni. Temperatura mora uz obalu u 14 sati, Budva 28, Ulcin i Bar 27 stepeni.
2: Vrijeme s jutra.
3: Pretežno sunčano i veoma toplo uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje grmljavina u kontinentalnim predjelima, moguće i na području Boke. Jutarnja temperatura od 14 do 26, najviša dnevna 39 stepeni.
2: Uvaženi slušalci, 15 je sati i 27 minuta, pratili ste novosti dana Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju i prijatan dan vam žele tonska realizatorka Enisa Softić, spiker Vladimir Savićević i urednica Milica Mandić.
1: Popodnevni program Radio Kotora.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 28. avgust. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Institut za biologiju mora uputio apel svim uzgajivačima školjki u Bokokotorskom zalivu da prilikom eventualnog uvoza, držanja ili prometa pacifičke kamenice preduzmu maksimalne mjere opreza. Rezultati analize kvaliteta morske vode u Kotoru: na 7 lokacija voda bila odličnog, na 5 dobrog, a na 3 lokacije zadovoljavajućeg kvaliteta. Srednju pomorsku školu ove godine pohađat će 517 učenika i učenica. Osnovnu školu Narodni heroj Savo Ilić ove godine pohađat će 79 prvaka. Večeras od 20 sati predavanje, odnosno predstavljanje monografije Dobrotski Ivanović i povijesni i kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Brguljana. U prvom kolu mediteranskih igara u Tarantu vaterpolo reprezentacija Crne Gore danas od 17.30 igra sa Grčkom. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore uputio je apel svim uzgajivačima školjki u Bokokotorskom zalivu da prilikom eventualnog uvoza, držanja i prometa pacifičke kamenice preduzmu maksimalne mjere opreza i spriječe njeno dospijevanje u prirodno morsko okruženje. Detaljnije će Biljana Marković.
2: Kako za Radio Kotor pojašnjava naučna savjetnica u Institutu za biologiju mora, dr. Kamilica Mandić, riječ je o alohtonoj, odnosno stranoj vrsti za Jadransko more. Iako se radi o ekonomski značajnoj i široko uzgajanoj vrsti, njena sposobnost prilagođavanja različitim uslovima sredine, brz rast i naročito visok reproduktivni potencijal čine je vrstom sa značajnim invazivnim potencijalom.
3: Pacifička kamenica zapravo je uvedena u proces uzgoja još 60. i 70. godina prošlog vijeka usled ekonomske zapravo krize uzgajivača, odnosno usled pomora evropske kamenice, jer postoje različite vrste bolesti na koje je evropska kamenica jako osjetljiva, poput bonamioze ili martelioze. Kada je došlo do tih masovnih pomora usled bolesti, uvedena je pacifička kamenica koja je izuzetno otporna vrsta, koja jako brzo raste, također vrlo ukusna, delikates. Dakle, suština je da je usled nedostatka prirodnih populacija nativne kamenice uvedena strana vrsta koja je invazivna, koja je širila svoje populacije, stvarala široke dijelove podvodnih grebenova i na taj način zuzimala i prostor, ali i hranu autohtonim vrstama. Dakle, to je ono najveća posljedica zapravo koju stvaraju invazivne vrste, kompeticija za prostorom, za hranom, ali i eventualno unos određenih novih bolesti, odnosno patogena koje, dakle, svaka vrsta ima svoje bolesti na koje je osjetljiva, ima svoje predatore, ona je predator za određene vrste i to je jedan zapravo i ciklus, lanac ishrane zbog koga mora biti posebno pažljivi kada je u pitanju uzgoj bilo kojih vrsta, posebno uzgoj invazivnih vrsta, ne treba ni govoriti.
2: Institut je, kaže Mandić, uzgajivačima uputio apel u najboljoj namjeri.
3: Razlog je zapravo što smo uočili tokom terenskog rada da na određenim uzgajalištima školjki u ponudi postoji vrsta pacifičke ili japanske kamenice koja nije prirodna vrsta, nije nativno stanište Jadransko more. Ono što je važno naglasiti jeste da li se vrsta polaže u more, to je pitanje koje treba druge institucije da utvrde, ali ono što je važno reći jeste da ukoliko dođe njenog polaganja u more, eventualne reprodukcije, može doći do značajnih posljedica na ukupan ekosistem, a posebno na razvoj domaće, odnosno evropske kamenice Osreedulis, koju svi znamo sa područja Jadrana. Apel je, dakle, kao što sam rekla, jako dobronamjeran i pored svih ostalih pritisaka zapravo koji postoje, ne samo za područje Bokokotorskog zaliva, već i cijelog južnog dijela Jadrana, kada je u pitanju i prelov i klimatske promjene i različite vrste novih patogena i bolesti itd. Ovo je, dakle, samo apel da budu vrlo oprezni prilikom kupovine, preuzimanja, stavljanja na tržište invazivnih ili stranih vrsta koje značajno mogu oštetiti ekosistem boke.
2: Uvjerena je, kaže, da će uzgajivači imati razumijevanja što se tiče instituta koji, kako ističe, prati njihov rad.
3: i značajne, nažalost, velike pomore musulja koje imaju zadnjih godina i pojavu određenih vrsta koje remete prirodnu ravnotežu u rastu posebno musulja, ali sigurna sam i ubjeđena zapravo da rješenje nije ni uvoz, ni uzgoj invazivnih vrsta, te toga moraju biti izrazito svjesni.
2: Zaključila je Mandić.
0: Rezultati analize kvaliteta morske vode na 114 lokacija koje je Institut za biologiju mora sproveo od 17. do 21. avgusta pokazale su da je voda u Kotoru na 7 lokacija odličnog, na 5 dobrog, a na 3 lokacije zadovoljavajućeg kvaliteta. Kada je prvo vrijeme za kardiološki pregled i da li bi kontrola srca trebalo da postane dio naše redovne zdravstvene rutine, pitali smo internistkinju Kotorskog doma zdravlja doktorku Dejanu Ašarin Ivezaj. Sa njom je razgovarala Sanja Čavor.
4: Kada bismo trebali da uvedemo godišnju kontrolu srca kao rutinu, čak i ako nemamo tegobe?
5: Pa u suštini kardiološki pregled nije neki pregled koji se obavlja rutinski godišnje. Ko će da obavi jednom makar kardiološki pregled? Neko koji ima tegobe i druga stvar, neko koji ima opterećenu porodičnu anamnezu, odnosno koji ima genetsku predispoziciju, kardiovaskularna oboljenja u svojoj porodici, pogotovo ukoliko postoji podatak o nagloj srčanoj smrti mladih članova porodice, prve ili druge linije. Tada je neophodno da se bar jednom obavi kardiološki pregled. Dugogodišnji hipertoničari, odnosno pacijenti sa dugogodišnjom povišenim krvnim pritiskom ili oni kod kojih se krvni pritisak prvi put otkriva, oni moraju imati u svojoj medicinskoj dokumentaciji jedan bar kardiološki pregled i ultrazvuk srca da bi se vidjelo da li je hipertenzija napravila neku štetu do sada ili nije, kakva je snaga i funkcija komora i predkomora mišića.
4: Imate li vi takvih aparata kod vas u internističkoj ambulanti ili ne?
5: Ne, ultrazvuk srca obavlja kardiolog, upućen od strane interniste. Znači, internista je taj koji će procijeniti da li je pacijentu potreban subspecijalistički pregled, kardiologa, endokrinologa, nefrologa, reumatologa.
4: U našem slučaju to je sekundarna ustanova, odnosno bolnica.
5: Tako je.
4: Koje nam to signale zapravo šalje tijelo? Spomenuli ste na početku kada nešto nije u redu sa srcem, a koje mi najčešće umijemo da pripišemo nečem drugom, možda umoru, stresu, neispavanosti, vremenu.
5: Pa, razni su potencijalni simptomi. Evo, na primjer, simptomi nekih hipertenzije su glavobolje, posebno kao obruč oko glave ili potiljačne glavobolje, koje ljudi pridaju, na primjer, u ljetnim mjesecima, i to često čujem, vrućini. Uvijek kada imate neku glavobolju koja je drugačija nego glavobolje koje ste do sada imali, ili ako je učestala, nije zgoreg imati u kući aparat za mjerenje pritiska i izmjeriti pritisak, vrtoglavice, zujanje ušima. To su stvari koje, vezano za hipertenziju, ljudi zanemaruju. Kad je srce u pitanju, po nekom mom iskustvu, onaj simptom koji se najviše zanemaruje je zamaranje. Ljudi će jednostavno neki svoj umor pri hodu uz brdo, uz stepenice, pri dužem hodu pripisati svemu i svačemu, ali neće srcu. I to je u redu, nije njihovo da znaju simptome srčane slabosti.
4: Ali... Mislite na malaksalost, na dostatak energije?
5: Tako je, zamaranje, pojačano zamaranje. Jednostavno da nemaju snage kao što su imali prije, prvenstveno pri hodu uz brdo, uz stepenice ili na dužim relacijama pješački.
4: A šta nam to zapravo znači?
5: Znači da srce gubi svoju snagu i da ne može da ostvari minutni volumen, odnosno onu svoju funkciju koju treba u naporu. I prvo će dati simptome u naporu, a tek po zapuštenosti srčane insuficijencije daće simptome i u miru. I vjerujte, kad srce daje simptome i u miru, tada je već mnogo ozbiljnija.
4: To je
5: klinička slika. Jest.
4: Da.
0: Srednju pomorsku školu ove školske godine pohađat će 517 učenika i učenica. To je za Radio Kotor kazao direktor ove obrazovne ustanove Slavko Ostojić. Koliko učenika ove godine će pohađati srednju pomorsku školu i koliko je upisanih u prve razrede?
6: Srednju pomorsku školu u školskoj 26. i 27. godini pohađat će 517 upisanih učenika u sva 4 razreda, od čega 138 učenika prvog razreda raspoređenih u 5 odjeljenja, odnosno 3 smjera: nautički tehničar, brodomašinski tehničar i tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta.
0: Da li ove godine vladalo veliko interesovanje za upis u srednju pomorsku školu?
6: Vladanje interesovanje za upis u srednju pomorsku školu je bilo izraženo u prvom upisnom roku, to jest junskom, kada smo na raspisani konkurs od 5 odjeljenja koja smo planirali i tražili konkursom, smo upisali 3 cijela odjeljenja. upisa po 28 učenika, znači veće interesovanje je bilo tradicionalno na nautički odsjek, dva odlenja po 28 učenika i jedno odlenje tehničar za špediciju, carini i organizaciju transporta, 28 učenika. Konkursom smo tražili kod brodomašinaca dva odjeljenja po 28 učenika, u junskom upisnom roku smo upisali 48, 8 slobodnih mjesta je bilo za avgust, od čega smo ponovili konkurs i u avgustu smo upisali 4 učenika, tako da su nam ostala neka 4 slobodna mjesta na brodomašinskom tehničaru. Bilo je interesovanje bolje u odnosu na prošlu školsku godinu, ali dalje nedovoljno u odnosu na prethodne školske godine, što znači da polako interesovanje za pomorstvo u nekoj nijansi pomalo počinje da opada.
0: Kada će biti upriličen prijem učenika prvih razreda, da li će biti organizovan u amfiteatru škole ili na nekoj drugoj lokaciji?
6: Tradicionalno prvi radni dan učenici svi dolaze u školu u 15:00 do 20:00, starije i razredi drugi, treći i četvrti bit će sa svojim odjeljenskim starešinama u prvi čas gdje će dobiti raspored sva upustva od strane odjeljenskih starešina, a učenici prvog razreda za njih tradicionalno upriličimo prijem u amfiteatru škole po rasporedu u 8 sati nautički tehničar, u 8:30 brodomašinski tehničar i u 9 sati tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta. Učenici prvog razreda dolaze zajedno sa svojim roditeljima gdje imaju upriličen doček u amfiteatru, a kasnije zajedno sa odjeljenskim starešinama u odjeljenjima u koje su raspoređeni učenici će sve dalje instrukcije dobiti od neku od učionica u zgradi škole.
0: Da li je tokom ljetnjeg raspusta bilo nekih investicionih ulaganja ili da li postoji namjera da bude u narednom periodu?
6: Tokom ljetnjeg raspusta je bilo ulaganja po pitanju računarske informatičke opreme na njenoj instalaciji. To smo donaciju dobili ne samo mi, nego sve škole od strane Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Jednu pozamašnu donaciju u vrijednosti, znači 15 smo dobili računara, 11 televizora koji su neophodni za realizaciju nastave. Zgrada je generalno sređena i očišćena. Dalje nismo imali radove ili ulaganja iz jednog jedinog razloga, zato što je naša zgrada, koja je zajednička sa gimnazijom, upala u projekat energetske efikasnosti koju će realizovati Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. I ono što je čvrsto obećanje znači jednoj i drugoj školi, da će naša zgrada u narednoj, ne školskoj nego kalendarskoj, znači 27. godini, ući u potpunu rekonstrukciju zgrade. Tako da, ako se to ima u vidu, da će zgrada ući u totalnu rekonstrukciju, onda nismo nešto, ono treba previše, osim tog generalnog sređivanja higijenskog dijela prostora, pripremili za učenike. Negdje u julu mjesecu, mislim da je bio kraj juna, početak jula, lokalna samouprava opština Kotor je vršila rekonstrukciju treći puta pred gore put Svete Vrače, tako da u saradnji sa lokalnom samoupravom, iako im to nije bilo u projektu, su prepoznali značaj prilaska jedinoj srednjoj velikoj školi, tako da su prilaza treći puta odradili, proširili, upristojili, tako da sad imamo jedan onako fin prilaz gradi, što je na zadovoljstvo, mislim, lokalne zajednice, da se nikome posebno ne zahvaljujem, ono što kažu, stvarno su prepoznali i dosta uradili da nam na neki način smanje te jutarnje gužve koje su nenormalno velike od strane roditelja, zaposlenih, učenika, tako da je taj dio odrađen kraj juna, je negdje bio početak jula. Na čemu mi se svakako zahvaljujemo, ne samo ja, nego ono što kažu i kolege, vide, prepoznaju, ono što kažu i kolektivi. Još im jedno hvala i nadam se da neće to biti na tome, zaista ovako i ovih dana su se angažovali preko komunalnog preduzeća na sređivanju one izgorele više trave, korova, tako da se to malo sve upristoji na po pitanju noćne rasvjete oko zgrade, tako da malo više vidimo angažovanje od strane lokalne samouprave u odnosu na ranije, iako i ranije to bilo zaista na zadovoljavajućem nivou, a sada stvarno ove godine baš ovako fino su nas ovako obradovali i fino nam pomogli. Nije to samo škola na zaposlenih, to je škola lokalne samouprave, ogledalo grada, tako da mislim za svaku su pohvalu stvarno.
0: Hvala vam puno za ovaj razgovor i želimo vam uspješnu novu školsku godinu.
6: Hvala i vama također, prijatno.
0: Osnovnu školu Narodni heroj Savo Ilić u Dobratići ove godine pohađati 780 učenika i učenica, od kojih je 79 prvaka. To je za Radio Kotor kazala direktorka ove obrazovne ustanove Vesna Ivanović. Koliko učenika će ove godine pohađati Osnovnu školu Narodni heroj Savo Ilić i koliko je ukupno prvaka?
7: Ove školske 2026-27. godine Osnovnu školu Narodni heroj Savo Ilić pohađa će 780 učenika, od čega 79 prvaka.
0: Kada je planiran prijem prvaka i da li pripremate poseban program?
7: Svečani prijem prvaka planiran je za 1. septembar na poligonu škole sa početkom u 8 časova. Pripremili smo im prigodan program kako bismo našim najmlađim učenicima uljepšali prvi školski dan i poželjeli im dobrodošlicu u školu.
0: Da li je bilo tokom ljetnih mjeseci investicionih ulaganja ili su možda u planu u narednom periodu?
7: Tokom ljetnjeg raspusta izvršena je zamjena podova u zbornici i u tri učionice, kao i molersko-farbarski radovi. Urađena je izrada pregradnih zidova, rekonstrukcija štokova i zamjena vrata na učionicama. Sve ovo realizovano je zahvaljujući izdvojenim finansijskim sredstvima opštine Kotor u iznosu od 78.386 eura. Svakako ćemo i u narednom periodu nastojati da unapređujemo uslove za rad i boravak naših učenika i zaposlenih.
0: Hvala vam na izdvojenom vremenu i želimo vam uspješnu novu školsku godinu.
7: Hvala i vama.
1: Kotorska hronika.

0: Pomorski muzej Crna Gora u Kotoru organizuje predstavljanje monografije Dobrotski Ivanović i povijesni kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Vrguljana. Promocija će biti održana u Palati Grgurina večera sa početkom u 20 sati.
1: O knjizi Dobrotski Ivanović i povijesni.
0: Bonjour.

0: Hrvativatska klapa Jadra nedavno je održala koncert u Škaljarima u okviru proslave Gospe Snježne. Poslušajte razgovor koji je sa njenim članom Damjanom Nikolićem tom prilikom zabilježila Biljana Marković.
1: Za slušalce Radio Kotora predstavite malo klapu Jadran, mada znamo, često ste tu, ali...
2: Eto, klapa Jadran, ja sam Damjan Nikolić, drugi tenor, voditelj klape. Klapa Jadran, evo, već 54 pune godine, sljedeće godine 55 godina postojanja klape. Nadam se da ćemo to obilježiti nekako tim, taj jubilej, nekim koncertom.
1: Koliko se vi puta sedmično ili mjesečno okupljate, šta je na vašem repertoaru?
2: Trudimo se da što budemo redovni što se tiče proba, jer bez znači proba nema ni ozbiljnijeg ni nastupa ni rada. Otprilike dva puta sedmično u ovim zimskim periodima pripremamo repertoar za ljetnu sezonu. Tu su na repertuaru su nam i izvorni klapski napjevi a kapela, kao i ovako uz pomoć instrumenta, otprilike imamo gitara i klavir, malo ovih poznatih pjesama zabavnih koje ljudi znaju i traže.
1: Ima li interesovanja mladih da se priključe klapi? Uopšte, koliko je kod nas popularno klapsko pjevanje? Znamo da je na Jadranu, posebno Dalmacija, veoma izraženo to klapsko pjevanje i očuvano. A kakva je situacija sad kod nas? Dugo godina ste u klapi, znate to da...
2: Pa ovako, mi imamo sreću što smo mi u ovom sastavu već stvarno dugo. Mi smo sigurno jedno 15. godina u istome sastavu, što nam je sreća, jel'i, što neke možda klapi nemaju tu sreću. Što se tiče muških glasova, mladih interesovanja je jako slabo, moram biti iskren.
1: Pa kako vi to tumačite, zašto?
2: I nema ih jednostavno, pa nema interesovanja za tu vrstu muzike, što se tiče muških glasova. E sad, što se tiče ženskih glasova, postoje klape, evo imamo tri klape ženske u Tivtu, ima u Kotoru je također isto ženska klapa, imam dvije ili tri ženske klape, znači evo čak ima u Podgorici, ima ženska dvije ženske klape, imaju čak i u Nikšiću i u Beranama ima. Tako da što se tiče tih ženskih vokala, ima ih, muških nažalost nema.
1: I kako po vašem mišljenju popularizovati klapsku pjesmu?
2: Pa jedino po ovim smotrama, recimo privući mlade ljude na smotre, možda neki poziv na neke audicije, možda neke male radionice da se predstavi zapravo što je klapska pjesma, jer ljudi danas doslovno ne znaju što je.
1: Hvala vam na razgovoru.

0: Tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva, autora Željka Brguljana, govorit će magistarka Maja Uskoković, direktorka javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore, akademik Stjepan Ćosić i muzejska savjetnica Radojka Abramović, dok će se publici obratiti i autor Željko Brguljan, koji je nedavno i najavio večerašnju promociju.
1: Evo, najavljujem na neki način prvu knjigu koja će Mojukoviće izdati Pomorski muzej, od Obradskim Ivanovićima, jedna studija o jednom pomorskom trgovačkom bratstvu velikom. To do sad, ima ih naravno puno u Boki, ali evo, ovo bi bila prva jedna kompletna studija, pa će se nastaviti, nadam se, drugi sa drugim bratstvima koji su također značajni.
0: Promocija će biti održana u Palati Grgurina danas sa početkom u 20 sati. Željko Brguljan već decenijama istražuje kulturnu baštinu Boke Kotorske, posebno maritimno slikarstvo i pomorske eksvotozavjetne darove. Autor je brojnih naučnih radova, monografija, književnih dijela i tematskih izložbi posvećenih kulturnoj istoriji Boke, a kao likovni umjetnik realizovao je 28 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Crnoj Gori, te učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Film Krava prema istoimenoj priči Don Branka Zbutege iz knjige Kurosavin Nemir svijeta, koji je početkom mjeseca predstavljen na ovogodišnjem Kotor Artu, ne prati aktuelne političke i društvene teme, već unutrašnji slom običnog pojedinca i njegove moralne dileme. Hrvatski reditelj, scenarista i dramski pisac Pavo Marinković u razgovoru sa Sanjom Čavor govori o tome što ne bira teme prema njegovoj aktuelnosti, već prema ličnom umjetničkom impulsu.
3: Od filmskih stvaralaca se često očekuje da se bave velikim aktuelnim političkim temama ili društvenim agendama. Nekad i, kako bi lakše, složit ćete se s tim, prošli i stigli do određenih fondova i festivala. Vi ste s druge strane izabrali priču baš o unutrašnjem i skoro nevidljivom slomu jednog običnog pojedinca. Koliko je taj film bio, kažem, i vaša potreba za moralnom, a možda i estetskom popunom protiv onoga što se danas smatra modernim i poželjnim u regionalnoj kinematografiji?
4: Pa gledajte, ne vjerujem, ali zapravo sad kad podvlačim crtu, mislim, film sad ide u drugu godinu, dakle, premijera je bila u 10. mjesecu, potpuno razumijem. Dakle, ja sam stvarno mislio kad je film gotov. Mi smo bili čak i shortlistani za jednu selekciju Kanskog festivala, film nije odabran jer sam ja prestar. To je bio jedan od razloga. Jer biraju malo filmova, ne biramo otkrivene. To je zapravo jedno objašnjenje koje sam dobio. Nakon toga više sam vidio, dakle, da kažete pobuna protiv, znate, ono, uvijek svako želi nešto novo. Kad je došao poziv iz Chicaga, koji je ugledan festival, dakle, ja sam mogao petljati dalje, reći ok, Chicago je vrlo bitan, ali nije u pet najbitnijih. I shvatio sam zapravo da film nije u zeitgeistu. Ako se to tako može reći, meni supruga kaže, nijedan tvoj film nije u zeitgeistu, dakle, uvijek sam imao taj nekakvi, filmovi su dobro starili, uvijek se mogu gledat, ali u trenutku kad su izašli, nijedan nije senzacionalno primljen, što bi rekao, dakle, svi su primljeni ono manje više u tom nekakvom, ali svi su trajali, tako da i s ovim filmom zapravo nekakva pobuna, da li sam to radio, nisam radio, dakle, ja radim ono što mislim da treba, razumijete, ono, dođete u muzej, vidite nekakvu prekrasnu sliku za koju niste znali da postoji, onda poslije čujete neku priču koja nastaje iza te slike i krenete razmišljati i kažete, ok, ja bi o tome nešto napisao, ja bi o tome nešto napravio. U takvim slučajevima, dakle, inspiracije ne tražim nekakvu, ok, sad to treba biti aktualno. A onda kad sam to napravio, ali nisam to napravio s ciljem da bude aktualno, sam imao i političkih problema u Hrvatskoj, tako da je to, ne pazim na to.
3: Hvala vam na razgovoru, na otvorenosti i vremenu koje ste podijelili sa slušaocima i slušateljkama Radio Kotora.
4: I meni je bilo zadovoljstvo biti vaš gost. Puno hvala.
5: Kotorska hronika.
2: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore danas počinje nastup na mediteranskim igrama. Košarkaši gostuju Gruziji, a odbojkašice su završile nastup na evropskom šampionatu. Naši kadeti u fudbalu poraženi od Slovenije. O reprezentacijama detaljnije Dragan Sklendar.
6: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore u prvom kolu mediteranskih igara u Tarantu danas se sastaje sa Grčkom. Početak

0: za vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Poštovani slušaoci, slušate još jedne ljetnje priče. Kažu da se neke pjesme ne slušaju samo ušima, već srcem. A kada iza pjesme stoji iskrena emocija, ona pronađe put do svakog od nas. Današnji gost je Božo Bulatović, naša legenda, naročito po pjesmi Mare. Ali mene jedna druga stvar zanima. Boki, zašto te zovu Boža zvani Pug?
1: Epa Jelena, hvala ti što si me prije svega pozvala da budem gost u tvojoj emisiji. Hvala ti za ovo da sam legenda i da sam prepoznat i omiljen zbog pjesme Mare, koja je zaista i nastala nekako u Kotoru i zaživjela na Kotorskom festivalu. I Kotor je uvijek grad koji inspiriše. Imalo je tu još nekih mojih nastavaka te pjesme Mare i tako dalje i tako dalje, ali iskreno ti kažem, nisam čuo da me iko zove Boža zvani Pub, ali eto, vjerovatno ima tu onih lijepih momenata gdje bi svaki Boža poželio da bude Boža Pub, recimo ono džabam novci, moji si novci, ja ipak varam malo bolje, tako da te prevare tog Bože zvanog Puba su upravo njega smjestili kao legendu u pjesmu Đorđa Balaševića, a eto, ima možda tako, eto, da sam se bavio bezbjednošću, vjerovatno bi mi onda taj nadimak bio opravdan. Ovako, iskreno ti kažem, prvi put čujem da me iko ikad zove Boža Pub i ne bi mi smetalo zašto ovaj jedan pozitivan lik iz jedne vrlo simpatične pjesme.
0: Šta je danas za tebe konkretno muzika? Poziv, ljubav, potreba ili način da kažeš ono što se ne može izgovoriti?
1: Muzika za mene je uvijek bila nešto posebno. Nikada nisam od muzike, što kažu, živio i bilo mi, što kažu, moraš zaraditi koji dinar da preživiš. Sticajem okolnosti, upravo sam radio ovaj posao koji ti sad radiš cijelog svog radnog vijeka kao radio voditelj, a muzika mi je to, valjda mi je to mogućnost da se muzikom bavim na jedan svoj način, da upravo, kao što si rekla, kažem nešto što ne bih možda izgovorio nikad nigdje, ispričao možda neku svoju tajnu nikad nikom, ma one su ipak postaju toliko javne kroz pjesmu da, eto, što kažu mi pjesnici, ogolimo dušu, tako da muzika definitivno moja ljubav koju radim iz, onako što se kaže, neke potrebe da se izrazim, da izbacim neku emociju iz sebe i da to ostane zabilježeno. I skoro sam negdje komentarisao sa nekim svojim prijateljima kako smo, eto, dugo u muzici i da jedina stvar zbog čega ne prekidam nikad se bavim muzikom jeste to poštovanje prema decenijama sa kojima sam nekako u muzici uložio sebe, svoja sredstva, svoju ljubav, svoju emociju, i da imamo dug prema svim tim godinama, da god možemo držati gitaru u ruke, da god možemo pjevati, što kažu, korektno, da pjevamo, pa eto, možda se nekom dopadne, možda i ne, ali u svakom slučaju bitno je da imamo svoj trenutak u muzici koji ne damo nikom i koji ne mijenjamo ni za šta na ovom svijetu.
0: Boki, postoji li pjesma koju si napisao, a da ti je i dan danas posebno teško kad je izvodiš?
1: Pa sve pjesme koje su, a moje jesu uglavnom sve nekako pisane sa emocijom, koje sjećaju možda na neke drage ljude, na neke velike ljubavi, na neke sada bitne ljude u mom životu. Evo, kažem, pjesmu kad god izvodim i o Podgorici i o Nikšiću i sad pjesmu Majko, to su sve neke posebne emocije koje nekako uvijek je ta knedla, što kažu, u grlu, i uvijek ta emocija živi u tebi i uvijek kad izgovaraš sve te riječi koje si sa emocijom pisao, nekako ne bude baš lagano se sve to izvodi, koliko god da publika u tom trenutku vas dizala zajedničkim pjevanjem. Kažem, doživio sam te lijepe trenutke da i trgovi i sportske hale pjevaju moje pjesme i da uživam gledajući i slušajući sve to, ali valjda su to najteži i najljepši momenti za jednog pjevača i čovjeka koji je autor prije svega, tako da eto, ne bih izdvajao ni jednu posebnu, zaista, eto, Glas osjećanja, Mare, Podgorica, sve još mnoge druge koje nisu toliko poznate, i mogu reći možda mi je čudno kako nisu one izbile baš u prvi plan. Uvijek sam nekako moji favoriti razlikovali od favorita publike, dakle pjesme koje su mnogo bolje zaživjele, tako da eto, čudni smo mi muzičari, kažem, imamo svoje neke priče koje nama puno znače, a možda neko drugi ne vidi to značenje u tome, možda se nismo dobro izrazili, možda smo pretjerano bili emotivni, danas to više izgleda ne pali kod naroda, nešto mnogo brže, nešto mnogo, što kažu, lakše zapamtit, niko više ne sluša priče u pjesmama, tako da eto, ja ću ostati vjeran svemu tome bez obzira na krajnji ishod pjesme. Znam da je misija jednog pjevača da upravo piše srcem, da izbaci emociju, da pošalje poruku, pa ko želi da sluša, neka sluša, ko ne želi, opet naći to što želi, i niko neće biti nezadovoljan zbog toga.
0: Zanima me, Boki, anegdota sa mnogih tvojih nastupa, ali neka onako koja je baš originalna i ostavila jak utisak.
1: Da si me to pitala prije dvije godine, rekao bi ti da nemam nijednu anegdotu. Zaista nisam imao ništa specijalno što bi možda nasmijalo ili bilo simpatično ljudima da čuju. Mene strašno nervira kad mi neko pita, vidim anegdote, onda ljudi na sto jada izvlače neke priče koje apsolutno nisu ni malo interesantne. Evo, mislim da se mene upravo desila anegdota na festivalu, gdje su upravo tražili da ja kažem neku svoju anegdotu, da me najavili na festivalu Biser Jadrana. To je bilo prije dvije godine i tada scenarista Dušan Kovačević, aj daj neko, ti si pun doživljaja. Ja sam rekao, Dule, jesam, stvarno imam puno doživljaja, ali to nije ništa za javnost, to su neke intimne stvari, to su, nemam pojma, doživljaja s mojim prijateljima, nikakve veze nemaju s muzikom i nastupima. Baš rekao, nemam nikakvih anegdota, nisam padao sa bine, nije me niko došao da me izljubi posle nastupa i da me ubaci u auto i da me odvede u nepoznatom pravcu. Zaista nisam imao, rekao, takvih anegdota. Ali, nalezi vraže, što kažu, ti tako kažeš, a već nešto se drugačije dešava. Pripremajući za ovaj festival, imao sam dva para sličnih cipela koje su išle uz odjela u slučaju ulaska u finale, za polufinale, nema pojma. I uglavnom, obi su bile one kao iz ludih 30 crno-bijele varijante, eto da možda približim, kao što je nekad nosio pokojni Dino Dvornik i te stvari. Uglavnom, jedne su bile kao onako elegantne, a druge su bile kao onako malo džombaste, ali uglavnom isti taj dezen crno-bijeli. I uglavnom, pripremajući se za prvu noć, ja sam tako spakovao cipele, sasvim slučajno i srećom imao sam na sebi također crne patike sa bijelim džonom, bez ikakvih drugih detalja. 5 minuta prilaska na binu, ja sam ušao do garderobe da se presvučem i vidio sam da sam ponio dvije lijeve cipele, i to različite. Tako da sam stao i razmišljao šta sad, imam li vremena da istrčim do hotela, nemam. Ne znam šta da radim, gledamo, idio su li mi ove patike, ok, s ovim pa i nije loše. Uglavnom, eto, to je anegdota koju bih ja izdvojio, nevjerojatna, dakle, to samo može meni da se desi, da ne pogledam, da jednostavno izvučem dvije lijeve cipele istog dezena, ali potpuno različite, i krenem na nastup festivala.
0: Boki, koji ti je kompliment publike ostao posebno urezano
1: sjećanje? Pa ja mogu reći da kompliment najveći, recimo, mi je eto to kad napisao sam pjesmu svojoj majci, mnogo ljudi je se pronašlo u toj pjesmi i rekao mi da jednostavno kao da je ta pjesma pisana upravo njegove majci. Upravo to je ono što sam jednom doživio kao kompliment, kao radio voditelj, da ima, kaže čovjek, nazvao, rekao mi, imao sam utisak da samo meni pričaš večeras u ovoj emisiji. I valjda je to poenta i obraćanje u muzici i na radiju da govoriš ili da pjevaš tako da kao da se obraćaš samo jednoj osobi, upravo da se ta osoba koja te sluša, a možda ih je u tom momentu mnogo hiljada, imaju utisak da svako od njih, da samo njemu pjevaš ili samo njemu pričaš.
0: Kada bi mogao da vratiš vrijeme, jednu svoju pjesmu u vrijeme njenog nastanka i ponovo da proživiš taj put, koju bi izabrao?
1: Iskreno ti kažem, pjesma Podgorica je nekako meni posebno donijela neke lijepe momente u životu, kao i pjesma Marar i Podgorica, zaista nekako u ovom gradu milion puta sam se osjećao posebno, nekako sam osjećao veliku zahvalnost ovoga grada, građana, bolje rečeno ovoga grada, koji su na svakom koraku, na svakom događaju gdje se ta pjesma pjevala, vraćali mi stostrukom emocijom i nekako bih volio da stotinu puta živim, da stotinu puta prolazim upravo popularnost i život te pjesme koja evo, tamo je nastala neke 90, u stvari izbačena 98. a nastala je mnogo ranije, oko 96. Dakle, gotovo 30 godina ta pjesma živi i nekako bi me to, što kažu, vratilo kilometražu i opet bih živio neku mladost sa njom, ali kažem, lijepi su momenti bili sa pjesmom Mare, također slične priče. U ovo novije vrijeme ima tu još mnogo njih, a siguran sam da će biti i sa nekim novim pjesmama koje vrlo brzo treba da izađu.

0: Ljetnje priče. Boki, ja znam da si ti jako emotivan, ali baš zato ide i ovakvo pitanje. Da li ti je lakše napisati pjesmu o sreći ili o boli?
1: Pa mislim da nama autorima, emotivcima, kao što si rekla, mnogo uvijek više nas radi ta bol. Ne bježimo od sreće, logično, ali čudna je to stvar da uvijek nekako te pjesme koje obrađuju bolne teme imaju one momente u sitnim satima, u kafanama, u fajrontima, gdje ljudima nije potrebna sreća, već onako što kažu, malo uz dvije, tri čašice otvore se emocije, pa se i oni sjećaju. Valjda svi nekako volimo da se uz neku pjesmu sjetimo nekih bolnih, a nama opet dragih momenata, što kažu. U jednoj pjesmi sam i rekao davno, ko ne zna šta je ljubav, ne zna ni šta je bol, tako da je to znak jednakosti nekako između svega toga. A što se tiče sreće, to su oni momenti, imao sam ja tih nekih razdraganih šalala pjesmica, pravim ih i danas, dođu mi ti momenti kad sam onako nešto raspoložen, uzmem gitaru, ali ako već se moram odlučiti, siguran sam da i mene i 90% ljudi koji pišu pjesme, ako ih radimo iskreno i lijepo, uvijek nekako ti sjetni momenti prije izbace se na papir nego neki koji govore o provodima i ludilu u nekom klubu.
0: A sad, Boki, što mnoge ljude interesuje i mnogi misle da moraš nešto da proživiš da bi to otpjevao. Da li je to slučaj sa tobom ili prosto imaš inspiraciju?
1: Pa ne mora, jednostavno da ti proživiš u ono što, ako nisi autor pjesme, pa ja sam nedavno, baš pomenuo sam festival Biser, jedan divan tekst mi je dala koji sam ja radio i kompoziciju, Tamara Furtula, neka dodirni me pjesma se zove, ja sam prvi put kad sam vidio taj tekst osjetio kao da priča moju priču, tako da je to ono, znači bitno će se ti pronaći u tom momentu i jednostavno ako je to nešto što osjećaš kao da si ti proživio, to je onda ta priča, apsolutno može da se proživi nečija, naravno, druga emocija koju se pronađeš ti u pjesmi ili kao slušalac ili kao interpretator, sasvim nebitno, ali to je nešto što je jednako kao i ovo što sam ti pričao vezano za moje emocije i taj trenutak. Nisam puno pjesama uzao drugih autora, mislim da sam u životu uzao dvije pjesme od Duška Vujovića iz Krivog tornja, vrlo emotivna, Adresa bivše ljubavi, pjesma Ana, koja eto i tu se pominje Kotor, i to mi je bio da sprega lijepa, od Kotorskih brda do Kalemegdana, samo jedno ime, samo jedna Ana. O Četiri zida, jedna predivna pjesma, balada od Momčila Zekovića, koju eto nisam, nažalost, toliko ispromovisao. Ljuba Jović mi je također pisao duet, koja je pjesma sa Dražom Žerićem, Prevari me srce, Ponekad vjetar dođe, a također jednu davnu, eto tu šaljivu pjesmu Điko veselje, nastava Đedanika, pošto je on pisao Đedaniko, koji su pjevali Knezi i Rambo, ja sam eto nastavak taj neki uradio i ta pjesma imala veliku popularnost. Eto, to je otprilike neke pjesme koje sam ja uzimao od drugih autora, da, od Viteza Đurovića sam uzeo jednu pjesmu koju još nisam objavio, koja kaže sasvim pogrešno i zaista govori o ovom pogrešnom i nakaradnom svijetu, ludilu koji nas svuda okružuje, i nekako sam se pronašao u toj pjesmi da je to upravo ono što bih i ja htio da kažem.
0: Boki, da su ti one godine, a ova pamet, šta bi rekao Božu koji je tek počinjao svoj muzički put?
1: Pa vjerovatno bih mu rekao, batali s autorske muzike, pjevaj po kafanama popularne pjesme i sigurno da će ti život biti laganiji, nećeš se puno opterećivati, nećeš puno se trošiti emotivno i tome slično, ali eto, vjerovatno da ni ovaj put nije loš, znam da ovo pričam sad ovako, a da bih opet da me 300.000 puta vratite, opet birao svoj put od one rock'n'roll faze sa Excaliburom, pa kasnije i sam s grupom Roll i sve ovo što sam uradio decenijama posle. Ne bih ja tu puno mijenjao, ne bih znao šta Božu da kažem, vjerovatno bi se nasmijao i krenuo tim težim putem kao što sam išao cijelog života.
0: Bole, dragi, ja znam da bi ti mene sigurno posvetio neku pjesmu, ali eto, moram da pitam, kome bi posvetio neku pjesmu, poklonio neko ko ti je posebno važan?
1: Pa, tebi uvijek i vazda i na svakom mjestu, ti si moj big friend, moja jeca od vajkada, ali mogu reći da mislim da sam eto napisao i objavio za sve gradove, za sve osobe koje su bile bitne u životu neke pjesme. Ostala mi je pjesma, dvije pjesme koje treba još da objavim, koje želim da budu vrlo brzo publikovane, koje su sjajne i sigurno i vjerujem u njih strašno. Ova jedna je pobjedila Kamene ruke, koja je posvećena Crnoj Gori, i pjesma o Sarajevu. To je grad koji je eto uz Kotor, Nikšić, Podgoricu, možda četvrti grad u kome sam ja želio da živim, da radim. Splet čudnih okolnosti eto spojio me s kompletnom tom rajom iz Sarajeva, tom estradom iz tog vremena kad sam ja i trebao biti tamo, i oni mene tako nekako i doživljavaju, i zaista se prelijepo osjećam u tom gradu i mislim da će to biti još jedna vrlo, vrlo lijepa i zanimljiva pjesma. Ali evo, kad me pitaš još imam nekog ovako personalnu osobu koju bih volio da posvetim neku pjesmu, vjeruj mi da evo trenutno nemam. Jednostavno mislim da sam napisao svima kojima sam osjećao potrebu da napišem. Možda sve u buduće, naravno život je i lijep i čudan, zato što nas uvijek se dešava nešto novo, inspiriše. Ja bih volio da bude još puno tih ljudi koji će me inspirisati, napišem pjesmu. Ne mora to bude ljubav, ne mora to bude, može to bude kao što je to recimo Ibro Dirka iz pjesme Zabranjeno pušenje, upravo mojeg prijatelja Sve Saksone, i neko ko je gradski lik, ko je dobar lik, i ja ne bježim ni od takvih stvari da stavim u svoje pjesme.
0: Ajmo nešto za kraj. Kada se ugase kamere, ostane tišina, a ti ostaneš sam sa svojom glavom, gitarom, muzikom, šta je ono o čemu najviše pjevaš?
1: Pa da ti budem iskren, valjda su godine učinile svoje da ja više nemam tu neku euforiju i neka velika razmišljanja nakon koncerata. Bitan mi je taj trenutak koji proživim i doživim u tom trenutku. Kad se ugase kamere, kad se završi sve to, obično sve navijam da mi ne zuje uši od glasnog zvučenja. To me malo remeti srce, pravi mi aritmiju, ne mogu dugo da spavam. Onda obično kad ne možete spavati, razmišljate neke stvari, možda i da ih stavite sebi u glavu, ali ja se trudim da eto tad koristim mobilni telefon i recimo igram online Lore, volim tu igru od kad sam bio, što kažu, mali, i to je tako, ja uglavnom se uspavljujem. Ali eto, nemam zaista nekih velikih misli kad se sve, što kažu, kaderne kutihne i noć dođe do kraja, kad ostane da pjeva samo prava raja. Eto, vjerovatno je to taj moment koji opisuje jednog muzičara koji eto negdje i nakon koncerta završi sa muzikom pjevajući neke druge pjesme. Ja evo sad valjda su i godine učinile svoje da sve manje imam takvih potreba. Najviše mi prija mir, najviše mi prija prijatelji moji koji da su mi blizu, porodica, i eto tako uglavnom je dok sam bio mlađi. Eto, upravo kao u toj pjesmi, nakon svirke i kad Dernek utihne, bio je Dernek. Hvala još jednom i veliki pozdrav za sve slušaoce u Kotoru i šire koji vas prate. Hvala tebi što si se sjetila starog frenda i želim puno uspjeha u daljem radu. Biće momenata da se srijećemo i na radio talasima i u muzici i u životu, i valjda je zbog toga život lijep, da prijatelja možeš sresti uvijek i gdje god ga sretneš da ti bude drago, kao što je meni bi to bilo drago da budem gost ove emisije.

Uvažene slušateljke i slušalci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora ovog petka 28. avgustovskog dana. Rezultati analize kvaliteta morske vode pokazale su da je u Kotoru na 7 lokacija voda bila odličnog, na 5 dobrog, a na 3 lokacije zadovoljavajućeg kvaliteta. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru organizuje predstavljanje monografije Dobrotski Ivanović i povijesni i kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Brguljana. Promocija će biti održana u Palati Grguljina večeras od 20 sati. O knjizi će osim autora govoriti magistrica Maja Uskoković, direktorka muzeja, akademik Stjepan Ćosić i muzejska savjetnica Radojka Abramović. Vrijeme su jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Uz prolaznu oblačnost tokom dana mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje grmljavina u kontinentalnim predjelima, moguće i na području Boke. Vjetar slab do umjeren tokom procesa kratkotrajno pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, a najviša dnevna do 39 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, u nastavku programa Radio Kotora od 18 sati i 5 minuta možete čuti reprizu zabavne emisije Vikendom bez dnevnog reda. Zatim od 19 sati i 30 minuta repriziramo Ljetnje priče, od 21 i 30 magazin Grad, a od 22 i 30 Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, a u redakciji Radio Kotora Mihajla Moškov, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: 95,3 99
1: i 107,3 MHz.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Dobar dan i dobrodošli u 4. Avgustovsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda, koje prolazi u znaku priprema za feštu nad feštama. Naravno, u pitanju je Bokejska noć. Danas ćete imati priliku da saznate jednu zanimljivu priču o ovoj proslavi prije ravno 90 godina. U nastavku saznaćete ko su dobitnici nagrada na nedavno održanom festivalu filmskog scenarija. Tu je i neizostavni TV vodič. Predstavljamo tri serijska naslova koje možete gledati u narednih 7 TV dana. Nakon reklamnog bloka uslijedit će zanimljiva priča o nastanku prvog muzičkog CD-a, a onda slijedi i pregled dobitnika nagrada Naksi Radija za 2026. godinu. Današnje druženje započinjemo pjesmom koja vas podsjeća, iskoristite ove lijepe dane i pođite do najbliže plaže. Grupa Swingers.

U ljeto 1936. godine engleski kralj Edward VIII. Iznajmio je u to doba najluksuzniji i najbliži brod na svijetu, jahtu Nahlin, odnosno brzonogi, i odlučio se da odmor provede krstareći istočnom obalom Jadranskog mora između Sušaka i Ulcinja. Mada njegov dolazak izazvao nezapamćeno zanimanje u svijetu, a novinari su te gradove za koji su pretpostavljali da će ih kralj oposjetiti, dolazili iz cijelog svijeta, podaci o ruti kojom je Edward VIII. Tih dana plovio Jadranom i danas su prilično šturi. Pouzdano se zna da je jahta 12. augusta viđena u Velebitskom kanalu i Novogradskom moru, te da je Edward VIII. Dio narednog dana proveo u Trogiru, odakle je otišao na ostrvo Rab. Znamo i to da se kralj i njegovo društvo 16. augusta kupali na Lombardi na Korčuli, a dan kasnije posjetili su i Dubrovnik, a 19. augusta i Kotor. Ne znamo što se tih dana događalo u skrovitim jadranskim uvalama u kojima su engleski kralj i njegovo društvo odmarali. Vjetrovi i vrijeme raznijeli su njihove tragove sa palube jahte Nahlin, koja i danas plijeni pažnju posjetilaca londonskih ljetovališta. Ostale su legende poput one da je odluku da se u korist ljubavi prema Vali Simpson odrekne kraljevske krune Edward VIII. Donio upravo u skrovitim sjenama Šibenske katedrale. U sve nepoznanice, ipak njegov boravak u Kotoru se može rekonstruisati do najsitnijih detalja zahvaljujući izvještaju koji je u glasu Boke objavljen 23. augusta 1936. godine. Jedan primjerak tog lista danas se čuva u Pomorskom muzeju Kotor. Kralj Edward se na brod vratio pošto je u razgledanju grada proveo oko 45 minuta. Iz luke je planirao da otputuje u 20 sati. Ipak, kada je doznao da se te večeri priređuje rasvjeta Bokeljskog zaliva, u čast njegove posjete, odgodio je odlazak i ostao u luci. Glas Boke piše da se ta odluka odmah pronijela od usta do usta i da je izazvala radost kod naroda. Kako rečeno, svako srce i tijelo je htjelo i željelo da uzvišeni gost, koji je putujući po danu Bokom uživao u njenim čarobnim ljepotama, osjeti i noću draži ovog Vilinskog zaliva i da sa svog puta ponese najljepše utiske ove sjajne noćne priredbe koju samo Boka po svom raskošnom prirodnom sklopu može da uspješno izvede i dočara visokom putniku, prizore iz bajki i priča punih mašte i čarobnih sanja. Najprije su počela plamtati brda. Stara tvrđava Sveti Ivan nad Kotorom planula je osvjetljena zidinama i vijugavim putem hiljade plamenova, dok su crkvice Gospe od zdravlja sa tornjem i vrh tvrđave dobili ognjene konture nanizanim žišćima, pružajući zaista rijetku sliku. Na kamenoj glavi Pestingrada razbuktale su se vatre osvjetljavajući veličanstveno goli krš, a odmah zatim javili su se sa velikim vatrama i visoki lovđanski vrhovi. Planula je u svjetlu i goražda sa ognjenim ognjeno lijepim izrađenim monogramom E. Na drugoj strani plamsale su vatre po grbama Vrmca, koje su začas se pretvarale u prave vulkanske plamenove. Odjednom, upravo munjevitom brzinom zasjaše hiljadama plamičaka kotorski bedemi i sva obala naokolo basena. Iz mraka stadoše da se nižu ognjeni žerdani, duž Mula, Prčanja, Stoliva, Dobrote, Orahovca, pa da se živo i neopisivo lijepo produže preko Perasta na Kostanjicu, Morinj, Lipce i Risan, nad kojima su opet bile divno obasjene visoke serpentine. Uporedo sa ognjima duž obale počeše da svjetljavaju domovi, da plamsaju stare palače i hramovi, stvarajući u čitavom basenu sliku jednog velikog i probuđenog naselja koje se u čast uzvišenog gosta, međutim, međusobno takmiči sjajnim ognjenim ukrasima, nastojeći da ove noći u svom rodnom kraju pruži britanskom vladaru ne samo dokaz svojih simpatija, nego da blistavom rasvjetom privuče njegovu veliku pažnju na čarobne prizore kojima samo divna Boka može da očara i zanese. Kotorski basen, koji je malo čas prije ličio na ogromnu tamnu, čutljivu dvoranu, kao da se odjednom pretvorio u raskošno obasjano duboko Vilinsko jezero, u čije se tihe vode sa obala i naselja, sa planinskih padina i visokih vrhova, počelo da toči goruće zlato, pa treperi i blista tajanstvenim njegovim dubinama.

Zaliv je pružao zaista čarobnu sliku koju nije moguće opisati i koja se ne da lako zaboraviti. Svako mjesto imalo je svoju posebnu čar, ističući se ponekom pojedinošću u rasvjeti, ali se sve to opet stapalo u jednu harmoničnu cjelinu koja je svojom veličanstvenošću izazivala divljenje. Kotorska obala bila je sva u vatri, dok su gradski bedemi gorjeli u nizu diskretnih uljanih plamičaka. Raznobojni lampioni duž čitavog šetališta upotpunjavali su se svjetlim i žarkim bojama, krasnu kotorsku rasvjetu. Na drugoj strani veličanstveno je sjao iluminirani hotel Slavija, obasjan električnom rasvjetom, lampionima, plamenovima nafte, uljanim žižama i vještačkim vulkanom. Ovako bogato osvjetljena Slavija pružila je sliku stare venecijanske palate i njena rasvjeta, izvršena po planu i pod rukovodstvom inspektora zetske plovidbe gospodina Janeša, ne samo da je vanredno uspjela, nego se osobito istakla, upotpunjujući u dnu basena čitavu noćnu priredbu. Nad lijepo osvjetljenim mulom isticala se u brdu krasno izvedeno osvjetljenje crkvice Svetog Kuzma i Damjana, što je sa Kotorom, Slavijom, Svetim Ivanom i crkvicom Gospe od zdravlja i sa jednim dijelom dobrote sačinjavalo divnu cjelinu u ovom krajnjem dijelu raskošno osvjetljene boke. Prčanj koji se uvijek isticao u sličnim priredbama bio je i ove noći zaista krasan. Nad plamenim nizom duž obale dizale su se lijepo osvjetljene palače, plamsali su hramovi i stepeništa, dok je stara crkva u brdu bila ljepša nego ikad iluminirana, vrlo ukusno izvedenom rasvjetom. Na drugoj strani, sva u plamenom đerdanu, javljala se dobrota sa Orahovcem, kao da povedoše ognjeno kolo sve unaokolo zaliva. Bokeljska noć je zaista uspjela potpuno, tvrdi izvještač Glasa Boke. Baš u času kulminacije i belgijska jahta Heliopolis počela da baca blistave rakete u znak vidnog zadovoljstva i otpozdrava Boki. Odmah, zatim, na kraljevskom nahlinu, reflektorom je bila osvjetljena kraljevska zastava, dok su razarači bacali snopove svjetla po zalivu. Odjednom, sa kraljevske jahte, stadoše da se prilivaju u noći jake i raznobojne rakete, kao goruće i šareno cvijeće, što je izazvalo neopisivu razdraganost naroda na obalama. Sa mula se javila skladna pjesma u slatkoj narodnoj melodiji, a sa nahlina se čuo pljesak. Zatim, na kraljevskoj jahti, baš malo prije odlaska, razlili su se i nježno bolećivi zvuci škotskih narodnih gajdi, prateći dizanje sidra. Oko 22 sata, brod nahlin, praćen od razarača, počeo lagano da se kreće sa sidišta. Prolazeći pored prčanja, gdje se još čula glazba, nahlin je otpozdravio sirenom, piše Glas Boke, po događaju 23. augusta 1936. godine, kada je kralj Edvard VIII. Posjetio Boku i Kotor i prisustvovao Bokeljskoj noći.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime!

0: U konkurenciji 13 igranih filmova snimljenih između dva vrnjačka festivala, scenario za film I u dobru I u zlu Milice Konstantinović, dobitnik je prve nagrade jubilarnog 50. po redu festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Poslije petodnevne smotre, najnovije produkcije domaće kinematografije, ovu odluku donio je stručni žiri u sastavu Svetislav Basara, Biljana Maksić I Miloš Janković. Prvo nagrađeni film I u dobru I u zlu tako se pridružio probranom društvu od 49 prethodnih laureata, među kojima su I legendarni Ko to tamo pjeva, Osvajanje slobode, Već viđeno, Otac na službenom putu, Srećna nova 49-a, Urnebesna tragedija, Gorila se kupa u podne, Kuduz, Virđina, Rane, Apsolutnih 100 I brojna druga značajna ostvarenja jugoslovenskog I srpskog filma. I u dobro I u zlu je komična filmska priča sa elementima u našoj kinematografiji deficitarne groteske I još deficitarnijeg crnog humora, ispričano od početka do kraja bez zastoja I padova, efektnim, originalnim, duhovitim, prirodnim dijalozima, navodi se u obrazloženju žirija. Druga nagrada dodijeljena je scenariju za film Mileva Einstein Selene Stanković, dok je treća pripala Ognjenu Obradoviću za scenariju filma Saučesnici. Za izuzetan doprinos scenariju u nacionalnoj kinematografiji Zlatno pero Gordana Mihića dodijeljeno je scenaristi Predragu Perišiću, pobjedniku prvog festivala 1977. godine sa filmom Ljubavni život Budimira Trajkovića. Ova nagrada dodjeljuje se po šesti put, a prije Perišića nju su zavrijedili Goran Marković, Srđan Koljević, Đorđe Milosavljević, Biljana Maksić I Lordan Zafranović. Uz to, za doprinos razvoju I afirmaciji festivala, replikom rimskog zlatnika cara Konstantina, nagrađeni su Gala Videnović I Goran Radovanović, dok je nagrada Marko Živić za najboljeg mladog glumca pripala Todoru Jovanoviću za film Hajduk u Beogradu. Zanimljivo je da je odlukom žirija novinara I filmskih kritičara nagrada Slavko Lazarević također otišla u ruke Milice Konstantinović za scenarijo pobjedničkog filma I u dobru I u zlu.
1: Četvrtak 29. dan posle. Molim, mama.
2: Pod pazuhom sam je grijala od žjebova do ovde. Sam I plikovi poiskakali.
3: Neka, neka. Navikla je moja majka na to.
2: Soku! E, prije,
3: ja te zavijem. Pa jesi preč! Pa šta? Pa je ovo?
2: Ma ne, više,
3: živo.
2: Jesi, jesi, nije, nije na krevetu. Ja mala kolovode, barabe sa palo.
4: Šta bi Savo rekao?
3: Umro je, svejedno mu je.
5: Takva je situacija, tako je kako... Teraj!
3: Žubre.
2: Sad si me ostavio sa sokom I nikad više!
4: Dobra je prija, znaš, ali ona ne nosi gaće.
3: Pomislila sam da sam sve sanja.
2: Jao!
6: To što?
2: Izume!
7: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Nedjeljom od 14 I četvrtkom od 18 sati. Uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
8: Čuvari snas.
9: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

uslijedila je i kategorija Zvijezda u usponu, namijenjena izvođačima koji su u protekle godine ostvarili značajan napredak i privukli pažnju publike. Pjevačica Nevena Bošević imala je tu čast da proglasi da je dobitnik ovog priznanja David Temeljkov.

Uslijedila je i jedna od omiljenih kategorija publike i slušalaca Naksi Radija, a to je koncert godine. Zadovoljstvo da proglasi pobjednika ovoga puta imala je novosadska pjevačica Tijana Bogićević, koja je sama poznata po fenomenalnim nastupima. Ona je otpjevala nekoliko stihova pjesme Iskreno, čiji je autor Vlado Georgijev, koji se potom i pojavio na sceni pred publikom.

Kategorija koja gotovo uvijek izazove najviša emocija je pjesma godine, jer svi imamo pjesmu koja nas pronađe i za koju nam se čini da bi mogli da je slušamo u kontinuitetu danima i mjesecima. Nagradu je dodijelila pjevačica Maja Sar, a njena dobitnica je Tijana Bogićević za numeru u latino ritmu Zovi me kada ti se plače.

stiglo je vrijeme i za priznanje za pjevača godine. Dobitnika je otkrio Željko Samardžić, a u pitanju je Jakob Jozinović, miljenik publike širom regiona.

Došlo je vrijeme i za nagradu koja svake godine privuče ogromnu pažnju, a to je Naksi zvijezda za pjevačicu godine. Kompozitor Dušan Alagić objavio je da je dobitnica Aleksandra Radović.

0: vreme. Posebno priznanje, izuzetan doprinos muzici, dodjeljuje se umjetnicima čiji rad ostavlja trajan pečat na domaćoj muzičkoj sceni. Ove godine to priznanje dodijelio je glumac Žarko Stepanov, bendu Crvena jabuka i frontmenu Draženu Žeriću Žeri.
1: Ove noći moj grad gleda kraj, sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga sačuvaj, jer suza sama me čuva, dušu tvoga Sarajeva, jer suza sama me čuva, dušu tvoga Sarajeva. Gdje da odem, da opet budem ja, i za duge nisu boje,

noći, moj grad gubi san. Čuvaj miris svoju kosi, da nas grije.

Gdje je duša Sarajeva? Ove noći moj grad gubi sjaj, al nije tuga sve što vidiš, topla je noć.

je duša Sarajeva, moja gimnazija, tvoja Leninova, korak na pola, blato zadržava, nijedno

0: dusza zaspała. Wierzy istina, a dusza zaspała. A dusza zaspała.
1: U samom finalu ove zvijezdane večeri došli smo i do nagrade koja nosi posebnu emociju i posebno poštovanje. Naksi zvijezda za sva vremena. Maja Raković, vlasnica i glavna i odgovorna urednica Naksi Radija ispred kreativnog tima, otkrila je ko je dobitnik u ovoj prestižnoj kategoriji. U pitanju je čovjek koji je obilježio 60 godina karijere. Toliko pjesama je napisao, a toliko i otpjevao. Nagradu je dobio legendarni Dado Topić. Aplauz je trajao nekoliko minuta, a onda je Dado izveo i kultnu pjesmu koja je obilježila generacije, naslovnu numeru serije Bolji život.

0: Poštovani slušaoci, slušate još jedne ljetnje priče. Kažu da se neke pjesme ne slušaju samo ušima, već srcem. A kada iza pjesme stoji iskrena emocija, ona pronađe put do svakog od nas. Današnji gost je Božo Bulatović, naša legenda, naročito po pjesmi Mare. Ali mene jedna druga stvar zanima. Boki, zašto te zovu Boža zvani Pum?
1: Epa Jelena, hvala ti što si me prije svega pozvala da budem gost u tvojoj emisiji. Hvala ti za ovo da sam legenda i da sam prepoznat i omiljen zbog pjesme Mare, koja je zaista i nastala nekako u Kotoru i zaživjela na Kotorskom festivalu. I Kotor je uvijek grad koji inspiriše. Imalo je tu još nekih mojih nastavaka te pjesme Mare i tako dalje i tako dalje, ali iskreno ti kažem, nisam čuo da me iko zove Boža zvani Pub, ali eto, vjerovatno ima tu onih lijepih momenata gdje bi svaki Boža poželio da bude Boža Pub, recimo ono džabam novci, moji sinovci, ja ipak varam malo bolje, tako da te prevare tog Bože zvanog Puba su upravo njega smjestili kao legendu u pjesmu u Đorđa Balaševića, a eto, ima možda tako, eto, da sam se bavio bezbjednošću, vjerovatno bi mi onda taj nadimak bio opravdan. Ovako, iskreno ti kažem, prvi put čujem da me iko ikad zove Boža Pub i ne bi mi smetalo zašto jedan pozitivan lik iz jedne vrlo simpatične pjesme.
0: Šta je danas za tebe konkretno muzika? Poziv, ljubav, potreba ili način da kažeš ono što se ne može izgovoriti?
1: Muzika za mene je uvijek bila nešto posebno. Nikada nisam od muzike, što kažu, živio i bilo mi, što kažu, moraš zaraditi koji dinar da preživiš. Sticajem okolnosti upravo sam radio ovaj posao koji ti sad radiš cijelog svog radnog vijeka kao radio voditelj, a muzika mi je to, valjda mi je to mogućnost da se muzikom bavim na jedan svoj način, da upravo, kao što si rekla, kažem nešto što ne bih možda izgovorio nikad nigdje, ispričao možda neku svoju tajnu nikad nikom, pa one su ipak postaju toliko javne kroz pjesmu da, eto, što kažu mi pjesnici, ogolimo dušu, tako da muzika definitivno moja ljubav koju radim iz, onako što se kaže, neke potrebe da se izrazim, da izbacim neku emociju iz sebe i da to ostane zabilježeno. I skoro sam negdje komentarisao sa nekim svojim prijateljima kako smo, eto, dugo u muzici i da jedina stvar zbog čega ne prekidam nikad se bavim muzikom jeste to poštovanje prema decenijama sa kojima sam nekako u muzici uložio sebe, svoja sredstva, svoju ljubav, svoju emociju, i da imamo dug prema svim tim godinama, da god možemo držati gitaru u ruke, da god možemo pjevati, što kažu, korektno, da pjevamo, pa eto, možda se nekom dopadne, možda i ne, ali u svakom slučaju bitno je da imamo svoj trenutak u muzici koji ne damo nikom i koji ne mijenjamo ni za šta na ovom svijetu.
0: Boki, postoji li pjesma koju si napisao, a da ti je i dan danas posebno teško kad je izvodiš?
1: Pa sve pjesme koje su, a moje jesu uglavnom sve nekako pisane sa emocijom, koje sjećaju možda na neke drage ljude, na neke velike ljubavi, na neke sada bitne ljude u mom životu. Evo, kažem, pjesmu kad god izvodim i o Podgorici i o Nikšiću i sad pjesmu Majko, to su sve neke posebne emocije koje nekako uvijek je ta knedla, što kažu, u grlu, i uvijek ta emocija živi u tebi i uvijek kad izgovaraš sve te riječi koje si sa emocijom pisao, nekako ne bude baš lagano se sve to izvodi, koliko god da publika u tom trenutku vas dizala zajedničkim pjevanjem. Kažem, doživio sam te lijepe trenutke da i trgovi i sportske hale pjevaju moje pjesme i da uživam gledajući i slušajući sve to, ali valjda su to najteži i najljepši momenti za jednog pjevača i čovjeka koji je autor prije svega, tako da eto, ne bih izdvajao ni jednu posebnu, zaista eto, Glas osjećanja, Mare, Podgorica, sve još mnoge druge koje nisu toliko poznate i mogu reći možda mi je čudno kako nisu one izbile baš u prvi plan. Uvijek sam nekako moji favoriti razlikovali od favorita publike, dakle pjesme koje su mnogo bolje zaživjele, tako da eto, čudni smo mi muzičari, kažem, imamo svoje neke priče koje nama puno znače, a možda neko drugi ne vidi to značenje u tome, možda se nismo dobro izrazili, možda smo pretjerano bili emotivni, danas to više izgleda ne pali kod naroda, nešto mnogo brže, nešto mnogo, što kažu, lakše zapamtit, niko više ne sluša priče u pjesmama, tako da eto, ja ću ostati vjeran svemu tome bez obzira na krajnji ishod pjesme. Znam da je misija jednog pjevača da upravo piše srcem, da izbaci emociju, da pošalje poruku, pa ko želi da sluša, neka sluša, ko ne želi, opet naći to što želi, niko neće biti nezadovoljan zbog toga.
0: Zanima me, Boki, anegdota sa mnogih tvojih nastupa, ali neka onako koja je baš originalna i ostavila jak utisak.
1: Da si me to pitala prije dvije godine, rekao bi ti da nemam nijednu anegdotu. Zaista nisam imao ništa specijalno što bi možda nasmijalo ili bilo simpatično ljudima da čuju. Mene strašno nervira kad mi neko pita i vidim anegdoti, onda ljudi na sto jada izvlače neke priče koje apsolutno nisu ni malo interesantne. Evo, mislim da se mene upravo desila anegdota na festivalu gdje su upravo tražili da ja kažem neku svoju anegdotu, da me najavili na festivalu Biser Jadrana. To je bilo prije dvije godine i tada scenarista Dušan Kovačević, aj neko, ti si pun doživljaja. Ja sam rekao, Dule, jesam, stvarno imam puno doživljaja, ali to nije ništa za javnost, to su neke intimne stvari, to su, nemam pojma, doživljaja s mojim prijateljima, nikakve veze nemaju s muzikom i nastupima. Baš rekao, nemam nikakvih anegdota, nisam padao sa bine, nije me niko došao da me izljubi posle nastupa i da me ubaci u auto i da me odvede u nepoznatom pravcu. Zaista nisam imao, rekao, takvih anegdota. Ali, nalezi vraže, što kažu, ti tako kažeš, a već nešto se drugačije dešava. Pripremajući za ovaj festival, imao sam dva para sličnih cipela koje su išle uz odjela u slučaju ulaska u finale, za polufinale, nema pojma. I uglavnom, obi su bile one kao iz ludih 30 crno-bijele varijante, eto da možda približim, kao što je nekad nosio pokojni Dino Dvornik i te stvari. Uglavnom, jedne su bile kao onako elegantne, a druge su bile kao onako malo džombaste, ali uglavnom isti taj dezajn crno-bijeli. I uglavnom, pripremajući se za prvu noć, ja sam tako spakovao cipele, sasvim slučajno i srećom imao sam na sebi također crne patike sa bijelim džonom, bez ikakvih drugih detalja. 5 minuta prilaska na binu, ja sam ušao do garderobe da se presvučem i vidio sam da sam ponio dvije lijeve cipele i to različite. Tako da sam stao i razmišljao šta sad, imam li vremena da istrčim do hotela, nemam. Ne znam šta da radim, gledamo, idio su li mi ove patike, ok, s ovim pa i nije loše. Uglavnom, eto, to je anegdota koju bih ja izdvojio, nevjerojatna. Dakle, to samo može meni da se desi da ne pogledam, da jednostavno izvučem dvije lijeve cipele istog dezena, ali potpuno različite, i krenem na nastup festivala.
0: Boki, koji ti je kompliment publike ostao posebno urezano
1: sjećanje? Pa i ja mogu reći da kompliment najveći, recimo, mi je eto to kad napisao sam pjesmu svojoj majci, mnogo ljudi je se pronašlo u toj pjesmi i reklo mi da jednostavno kao da je ta pjesma pisana upravo njegove majci. Upravo to je ono što sam jednom doživio kao kompliment, kao radio voditelj, da ima, kaže čovjek nazvao, rekao mi, imao sam utisak da samo meni pričaš, večeras u ovoj emisiji. I valjda je to poenta i obraćanje u muzici i na radiju, da govoriš ili da pjevaš tako da kao da se obraćaš samo jednoj osobi, upravo da se ta osoba koja te sluša, a možda ih je u tom momentu mnogo hiljada, ima utisak da svako od njih, da samo njemu pjevaš ili samo njemu pričaš.
0: Kada bi mogao da vratiš vrijeme, jednu svoju pjesmu u vrijeme njenog nastanka i ponovo da proživiš taj put, koju bi izabrao?
1: Iskreno ti kažem, pjesma Podgorica je nekako meni posebno donijela neke lijepe momente u životu, kao i pjesma Marar i Podgorica. Zaista nekako u ovom gradu milion puta sam se osjećao posebno, nekako sam osjećao veliku zahvalnost ovoga grada, građana, bolje rečeno ovoga grada, koji su na svakom koraku, na svakom događaju gdje se ta pjesma pjevala, vraćali mi stostrukom emocijom i nekako bih volio da stotinu puta živim, da stotinu puta prolazim upravo popularnost i život te pjesme koja evo tamo je nastala neke 90, u stvari izbačena 98, a nastala je mnogo ranije, oko 96, dakle gotovo 30 godina ta pjesma živi i nekako bi me to, što kažu, vratilo kilometražu i opet bih živio neku mladost sa njom, ali kažem, lijepi su momenti bili sa pjesmom Mare, također slične priče. U ovo novije vrijeme ima tu još mnogo njih, a siguran sam da će biti i sa nekim novim pjesmama koje vrlo brzo treba da izađu.

0: Ljetnje priče. Boki, ja znam da si ti jako emotivan, ali baš zato ide i ovakvo pitanje. Da li ti je lakše napisati pjesmu o sreći ili o boli?
1: Pa mislim da nama, autorima, emotivcima, kao što si rekla, mnogo uvijek više nas radi ta bol. Ne bježimo od sreće, logično, ali čudna je to stvar da uvijek nekako te pjesme koje obrađuju bolne teme imaju one momente u sitnim satima, u kafanama, u fajrontima, gdje ljudima nije potrebna sreća, već onako što kažu, malo uz dvije, tri čašice otvore se emocije, pa se i oni sjećaju. Valjda svi nekako volimo da se uz neku pjesmu sjetimo nekih bolnih, a nam opet dragih momenata, što kažu. U jednoj pjesmi sam i rekao davno, ko ne zna šta je ljubav, ne zna ni šta je bol, tako da je to znak jednakosti nekako između svega toga. A što se tiče sreće, to su oni momenti, imao sam ja tih nekih razdraganih šala pjesmica, pravim ih i danas, dođu mi ti momenti kad sam onako nešto raspoložen, uzmem gitaru, ali ako već se moram odlučiti, siguran sam da i mene i 90% ljudi koji pišu pjesme, ako ih radimo iskreno i lijepo, uvijek nekako ti sjetni momenti prije izbace se na papir nego neki koji govore o provodima i ludilu u nekom klubu.
0: A sad, Boki, što mnoge ljude interesuje i mnogi misle da moraš nešto da proživiš da bi to otpjevao. Da li je to slučaj sa tobom ili prosto imaš inspiraciju?
1: Pa ne mora, jednostavno da ti proživiš u ono što, ako nisi autor pjesme, pa ja sam nedavno, baš pomenuo sam festival Biser, jedan divan tekst mi je dala koji sam ja radio i kompoziciju, Tamara Furtula, neka dodirni me pjesma se zove, ja sam prvi put kad sam vidio taj tekst osjetio kao da priča moju priču, tako da da je to ono, znači bitno će se ti pronaći u tom momentu i jednostavno ako je to nešto što osjećaš kao da si ti proživio, to je onda ta priča, apsolutno može da se proživi nečija, naravno, druga emocija koju se pronađeš ti u pjesmi ili kao slušalac ili kao interpretator, sasvim nebitno, ali to je nešto što je jednako kao i ovo što sam ti pričao vezano za moje emocije i taj trenutak. Nisam puno pjesama uzao drugih autora, mislim da sam u životu uzao dvije pjesme od Duška Vujovića iz Krivog tornja, vrlo emotivna, Adresa bivše ljubavi, pjesma Ana, koja eto i tu se pominje Kotor, i to mi je bio jedna sprega lijepa, od Kotorskih brda do Kalemegdana, Samo jedno ime, samo jedna Ana. Četiri zida, jedna predivna pjesma, balada od Momčila Zekovića, koju eto nisam, nažalost, toliko ispromovisao. Ljuba Jović mi je također pisao dueca, koja je pjesma sa Dražom Žerićem, Prevari me srca, Ponekad vjetar dođe, a također jednu davno, eto tu šaljivu pjesmu Điko veselje, nastava Đedanika, pošto je on pisao Đedanikoj, koji su pjevali Knezi i Rambo, ja sam eto nastavak taj neki uradio i ta pjesma imala veliku popularnost. Eto, to je otprilike neke pjesme koje sam ja uzimao od drugih autora, da, od Viteza Đurovića sam uzeo jednu pjesmu koju još nisam objavio, koja kaže sasvim pogrešno i zaista govori o ovom pogrešnom i nakaradnom svijetu, ludilu koji nas svuda okružuje, i nekako sam se pronašao u toj pjesmi da je to upravo ono što bih i ja htio da kažem.
0: Boki, da su ti one godine, a ova pamet, šta bi rekao Božu koji je tek počinjao svoj muzički put?
1: Pa vjerovatno bih mu rekao, batali s autorske muzike, pjevaj po kafanama popularne pjesme i sigurno da će ti život biti laganiji, nećeš se puno opterećivati, nećeš puno se trošiti emotivno i tome slično, ali eto,

0: šta Božu da kažem, vjerovatno bi se nasmijao i krenuo tim tu težim putem kao što sam išao cijelog života.
1: Bole, dragi, ja znam da bi ti meni sigurno posvetio neku pjesmu, ali eto, moram da pitam, kome bi posvetio neku pjesmu, poklonio neko ko ti je posebno važan?
0: Pa, tebi uvijek i vazda i na svakom mjestu, ti si moj big friend, moja jeca od vajkada, ali mogu reći da mislim da sam, eto, napisao i objavio za sve gradove, za sve osobe koje su bile bitne u životu neke pjesme. Ostala mi je pjesma, dvije pjesme koje treba još da objavim, koje želim da budu vrlo brzo publikovane, koje su sjajne i sigurno i vjerujem u njih strašno. Ova jedna je pobjedila Kamene ruke, koja je posvećena Crnoj Gori, i pjesma o Sarajevu. To je grad koji je, eto, uz Kotor, Nikšić, Podgoricu, možda četvrti grad u kome sam ja želio da živim, da radim. Splet čudnih okolnosti, eto, spojio me s kompletnom tom rajom iz Sarajeva, tom estradom iz tog vremena kad sam ja i trebao biti tamo, i oni mene tako nekako i doživljavaju, i zaista se prelijepo osjećam u tom gradu i mislim da će to biti još jedna vrlo, vrlo lijepa i zanimljiva pjesma. Ali evo, kad me pitaš još imam nekog ovako personalnog osobu koju bih volio da posvetim neku pjesmu, vjeruj mi da evo trenutno nemam. Jednostavno mislim da sam napisao svima kojima sam osjećao potrebu da napišem. Možda se u buduće, naravno, život je i lijep i čudan, zato što nas uvijek se dešava nešto novo, inspiriše. Ja bih volio da bude još puno tih ljudi koji će me inspirisati, napišem pjesmu. Ne mora to bude ljubav, ne mora to bude, može to bude kao što je to recimo Ibro Dirka iz pjesme Zabranjeno pušenje, upravo mojeg prijatelja Sve Saksone, i neko ko je gradski lik, ko je dobar lik, i ja ne bježim ni od takvih stvari da stavim u svoje pjesme.
1: Ajmo nešto za kraj. Kada se ugase kamere, ostane tišina, a ti ostaneš sam sa svojom glavom, gitarom, muzikom, šta je ono o čemu najviše pjevaš?
0: Pa ti budem iskren, valjda su godine učinile svoje da ja više nemam tu neku euforiju i neka velika razmišljanja nakon koncerata. Bitan mi je taj trenutak koji proživim i doživim u tom trenutku. Kad se ugase kamere, kad se završi sve to, obično sve navijam da mi ne zuje uši od glasnog zvučenja. To me malo remeti srce, pravi mi aritmiju i ne mogu dugo da spavam. Onda obično kad ne možete spavati, razmišljate neke stvari, možda i da ih stavite sebi u glavu, ali ja se trudim da, eto, tad koristim mobilni telefon i recimo igram online Lore, volim tu igru od kad sam bio, što kažu, mali, i to je tako, ja uglavnom se uspavljujem. Ali eto, nemam zaista nekih velikih misli kad se sve, što kažu, kaderne kutihne i noć dođe do kraja, kad ostane da pjeva samo prava raja. Eto, vjerovatno je to taj moment koji opisuje jednog muzičara koji, eto, negdje i nakon koncerta završi sa muzikom pjevajući neke druge pjesme. Ja, evo sad, valjda su i godine učinile svoje da sve manje imam takvih potreba. Najviše mi prija mir, najviše mi prija prijatelji moji koji su mi blizu, porodica, i eto tako uglavnom je dok sam bio mlađi. Eto, upravo kao u toj pjesmi, nakon svirke i kad Dernek utihne, bio je Dernek. Hvala još jednom i veliki pozdrav za sve slušaoce u Kotoru i šire koji vas prate. Hvala tebi što si se sjetila starog frenda i želim puno uspjeha u daljem radu. Biće momenata da se srijećemo i na radio talasima i u muzici i u životu, i valjda je zbog toga život lijep, da prijatelje možeš sresti uvijek i gdje god ga sretneš da ti bude drago, kao što je meni bi to bilo drago da budem gost ove emisije.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: talas jutarnjeg programa Radio Kotora i magazin Grad za ovaj petak, 28. avgust. Služba zaštite i spašavanja Kotor intervenisala je prije dva dana nakon što od operativno-komunikacijnog centra 112 dobila informaciju da su se u rejonu sela Špiljari i tvrđave San Giovanni izgubile dvije osobe. Na teren su upućena tri vatrogasca koji su nakon sat i po vremena uspona pronašli izgubljene osobe. Nakon kraće pauze, dvojica mlađih muškaraca državljana Grčke bezbjedno su sprovedena do prostorija službe zaštite i spašavanja Kotor. U zalivu danas dva broda, kako je Radio Kotoru saopšteno iz Ade Luka Kotor, navezuje kruzer Viking Vesta sa 913 putnika i putnica, koji putovanje nastavlja večeras u 22 sata, kada će isploviti za Dubrovnik. Na sidrištu u zalivu je Queen Victoria sa nešto više od 2000 putnika i putnica, koji će isploviti u 17 sati i 30 minuta danas za Split. A saobraćajna policija, podsjetimo, uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti informisani preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu. Iz uprave policije poručuju da je cilj novog sistema, osim efikasnijeg otkrivanja i sankcionisanja prekršaja, preventivno djelovanje, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama i povećanje bezbjednosti na putevima. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirane su 22 saobraćajne nezgode u kojima su 4 osobe teže povrijeđene, a 10 lakše. Izdato je 714 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 73 prekršajne prijave. A Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore uputio je apel svim uzgajivačima školjki u Bokokotorskom zalivu da prilikom eventualnog uvoza, držanja i prometa pacifičke kamenice preduzmu maksimalne mjere opreza i spriječe njeno dospijevanje u prirodno morsko okruženje. Detalje donosi Biljana Marković.
1: Kako za Radio Kotor pojašnjava naučna savjetnica u Institutu za biologiju mora, dr. Kamilica Mandić, riječ je o alohtonoj, odnosno stranoj vrsti za Jadransko more. Iako se radi o ekonomski značajnoj i široko uzgajanoj vrsti, njena sposobnost prilagođavanja različitim uslovima sredine, brz rast i naročito visok reproduktivni potencijal čine je vrstom sa značajnim invazivnim potencijalom.
2: Pacifička kamenica zapravo je uvedena u proces uzgoja još 60. i 70. godina prošlog vijeka usled ekonomske zapravo krize uzgajivača, odnosno usled pomora evropske kamenice, jer postoje različite vrste bolesti na koje je evropska kamenica jako osjetljiva, poput bonamioze ili martelioze. Kada je došlo do tih masovnih pomora usled bolesti, uvedena je pacifička kamenica koja je izuzetno otporna vrsta, koja jako brzo raste, također je vrlo, vrlo ukusna, delikates. Ali, dakle, suština je da je usled nedostatka prirodnih populacija nativne kamenice uvedena strana vrsta koja je invazivna, koja je širila svoje populacije, stvarala široke dijelove podvodnih grebenova i na taj način zuzimala i prostor, ali i hranu autohtonim vrstama. Dakle, to je ono najveća posljedica zapravo koju stvaraju invazivne vrste, kompeticija za prostorom, za hranom, ali i eventualno unos određenih novih bolesti, odnosno patogena koje, dakle, svaka vrsta ima svoje bolesti na koje je osjetljiva, ima svoje predatore, ona je predator za određene vrste i to je jedan zapravo i ciklus, lanac ishrane zbog koga moramo biti posebno pažljivi kada je u pitanju uzgoj bilo kojih vrsta, posebno uzgoj invazivnih vrsta ne treba ni govoriti.
1: Institut je, kaže Mandić, uzgajivačima uputio apel u najboljoj namjeri.
2: Razlog je zapravo što smo uočili tokom terenskog rada da na određenim uzgajalištima školjki u ponudi postoji vrsta pacifičke ili japanske kamenice koja nije prirodna vrsta, nije nativno stanište Jadransko more. Ono što je važno naglasiti jeste da li se vrsta polaže u more, to je pitanje koje treba druge institucije da utvrde, ali ono što je važno reći jeste da ukoliko dođe do njenog polaganja u more, eventualne reprodukcije, može doći do značajnih posljedica na ukupan ekosistem, a posebno na razvoj domaće, odnosno evropske kamenice o sredulis koju svi znamo sa područja Jadrana. Apel je, dakle, kao što sam rekla, jako dobronamjeran i pored svih ostalih pritisaka zapravo koji postoje, ne samo za područje Bokokotorskog zaliva, već i cijelog južnog dijela Jadrana, kada je u pitanju i prelov i klimatske promjene i različite vrste novih patogena i bolesti itd. Ovo je, dakle, samo apel da budu vrlo oprezni prilikom kupovine, preuzimanja, stavljanja na tržište invazivnih ili stranih vrsta koje značajno mogu oštetiti ekosistem Boke.
1: Uvjerena je, kaže, da će uzgajivači imati razumijevanja što se tiče instituta koji, kako ističe, prati njihov rad.
2: Iako smo i mi svjesni i pratimo njihov rad i značajne, nažalost, velike pomore mušulja koje imaju zadnjih godina i pojavu određenih vrsta koje remete prirodnu ravnotežu u rastu posebno mušulja, ali sigurna sam i ubjeđena zapravo da rješenje nije ni uvoz, ni uzgoj invazivnih vrsta, te toga moraju biti izrazito svjesni.
1: Zaključila je Mandić.
0: Toliko aktualnostima iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, a prvi crnogorski satelit Luča osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu Rookie of the Year, koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku u okviru Small Sat Conference koja se održava u Salt Lake City-u u saveznoj američkoj državi Utah, saopšteno iz organizacije Montenegro Space Research. Kako su pojasnili nakon nominacije stručne selekcije plasmana u finale i javnog glasanja, Luča je proglašena pobjednikom u konkurenciji novih malih satelitskih misija iz svijeta. Za Crnu Goru, koja je upravo sa Lučom napravila svoj prvi korak u svemiru, ovo predstavlja izuzetno međunarodno priznanje i istorijski uspjeh za razvoj domaćeg svemirskog sektora, navodi se u saopštenju Montenegro Space Research.
3: Slušate Vaš Radio Kotor.

0: Hrvatska klapa Jadran nedavno je održala koncert u Škaljarima u okviru proslave Gospe Snježne. Poslušajte razgovor koji je sa njenim članovima Damjanom Nikolićem, Dejanom Dekovićem i Kuzma Novakom zabilježila Biljana Marković.
1: Za slušalce Radio Kotora predstavite malo klapu Jadran, mada znamo, često ste tu, ali...
2: Eto, klapa Jadran, ja sam Damjan Nikolić, drugi tenor, voditelj klape. Klapa Jadran, evo, već 54 pune godine, sljedeće godine 55 godina postavljena klape. Nadam se da ćemo to obilježiti nekako tim, taj jubilej, nekim koncertom. Eto nas, došli smo ovdje večeras, mali nastup, malo druženje sa ljudima, proslava Gospe Snijega. Župnik Don Dražen Kraljić, koji je župnik ovdje u crkvi, je župnik kod nas. Mi svake godine imamo saradnju s njim. U crkvi Svetoga Petra imamo, evo već sada, već četvrtu godinu za redom, naš koncert večerni. I ove godine smo došli onako na ideju, naravno njegovom inicijativom, da napravimo i ovdje tako nešto slično kao što imamo i gore.
1: Više od pola vijeka klape Jadran, to je značajan jubilej, značajno vrijeme i za vas. Možete li možda se sjetite ko je bio prvi i osnivač opšte ove klape?
2: Bilo ih je više. Klapa je 72. počela da radi na inicijativu gospodina Iva Buljanovića, koji je tada radio pri vojci, bio je vojno lice, došao je sa otoka Paga. Pokrenuo je klapu.
1: Malo da se ne čuju djeca puno.
2: Klapa je počela sa njih petaro članova i polako su počeli da rade, počeli su i da nastupaju. Kasnije je to već 80. godina klapu preuzeo profesor Elija Milošević iz Kotora, vaš Kotoranin, koji je dugo godina vodio klapu. I tako, tu je nekako on postavio te temelje nekog ozbiljnijega rada klape.

0: Posle su došli tu još stali voditelji koji su bili Klapa i Malenenu, ovaj pauzu u radu, tamo krajem 90. godina, početkom 2000-ih, Klapa je ponovo počela da radi pod ovaj voditeljstvom Andreja Orlando, ona je također isto vaša kotoranka, sajete Ivićanka. Nakon toga se vratio ponovo profesor Ilija Milošević i nakon njega sam Klapu preuzeo ja. Ja sam znači u Klapi već 27 godina, počeo sam kao klinac još u srednjoj muzičkoj školi u Kotoru da pijam u Klapi i evo sad uz manje prekide sam tu već eto, 27-28 godine će biti sljedeća godina.
1: I ko je pored vas još u Klapi, Jadran?
0: Branko Lasić, on je nam je predsjednik Klapa, on je najstariji član Klape, on je 36. u moje godine u Klapi. A na drugom tenoru je tu još i Dejan Deković, baritoni su Ivo Sindik i Srećko Elkaz i basi su Davor Kaštelanović i Kuzma Novak.
1: Koliko se vi puta sedmično ili mjesečno okupljate, šta je na vašem repertoaru?
0: Trudimo se.
1: I klapske pjesme, naravno, obrade neke.
0: Jeste, i trudimo se da što budemo redovni što se tiče proba, jer bez znači proba nema ni ozbiljnijeg ni nastupa ni rada. Otprilike dva puta sedmično u ovim zimskim periodima pripremamo repertoar za ljetnu sezonu. Tu su na repertoaru su nam i izvorni klapski napjevi a kapela, kao i ovako uz pomoć instrumenta, otprilike imamo gitara i klavir, malo ovih poznatih pjesama zabavnih koje ljudi znaju i traže.
1: A što traže najviše?
0: A ono, Ružo moja crvena, da te mogu pismo zvati i takve pjesme, ali ovih poznatih klapa.
1: I kako vam je saradnja sa drugim klapama?
0: Dobro, imamo
1: sa saradnju. Sa kim najviše? S kojom klapom?
0: Pa sa svima otprilike radimo, imamo pozive i za Smutre u Hercegovine i za nastupe u Podgorici, tu u Kotoru naravno. Uglavnom ima saradnja sa ostalim klapama, tu je i ovaj novoosnovani festival pri ovom udruženju Buma Kapela na otoku Gospe od Milosti, dolje ispod Tita, tako da ima, nadamo se toj popularizaciji klapskog pjevanja, malo što se tiče toga i sa svim ostalim klapama.
1: Kome doprinio i festival Klapa u Perastu, koji se već tako više od 10 godina održava, da? Vi niste učesnici?
0: Bili smo i jedne godine u početcima festivala, bili smo jedne godine i pobjednici operačkog festivala. Zadnjih godina nismo, jer su se neke propozicije promijenile, a pošto mi nismo muška klapa, nego mješovita klapa, jer imamo na prvom tenoru ženski glas, trebali smo se prijavljivati u večeri mješovitih klapa, međutim mi smo to nekako onako preskakali, da tako kažemo, možda i zbog nekih drugih obaveza. Bilo je to malo onako i nekog praznog hoda u radi, jer je bilo nekoliko nas koji nismo mogli jedan period da nastupamo u klapi, pa onda nismo nekako ni išli za tim. Ja.

0: ima li interesovanja mladih da se priključe klapi? Uopšte, koliko je kod nas popularno klapsko pivanje? Znamo da je na Jadranu, posebno Dalmacija, veoma izraženo to klapsko pjevanje i očuvano. A kakva je situacija sad kod nas? Dugo godina ste u klapi, znate to da...
1: Pa ovako, mi imamo sreću što smo mi u ovom sastavu već stvarno dugo. Mi smo sigurno jedno 15 godina u istome sastavu, što nam je sreća, jeli, što neke možda klapi nemaju tu sreću. Što se tiče muških glasova, mladih interesovanja je jako slabo, moram biti iskren.
0: Pa kako vi to tumačite, zašto?
1: I nema ih jednostavno, pa nema interesovanja za tu vrstu muzike, što se tiče muških glasova. E sad, što se tiče ženskih glasova, postoje klape, evo imamo tri klape ženske u Tivtu, ima u Kotoru je također isto ženska klapa, imam dvije ili tri ženske klape, znači evo čak ima u Podgorici, ima ženska dvije ženske klape, imaju čak i u Nikšiću i u Beranama ima, tako da što se tiče tih ženskih vokala, ima ih, muških nažalost nema.
0: I kako po vašem mišljenju popularizovati klapsku pjesmu?
1: Pa jedino po ovim smotrama, recimo privući mlade ljude na smotre, možda neki poziv na neke audicije, možda neke male radionice da se predstavi zapravo što je klapska pjesma, jer ljudi danas doslovno ne znaju što je.
0: Pored mene je i...
2: Dejan Deković, drugi tenor.
0: Šta vas je motivisalo da se priključite klapi?
2: To je jedna tradicija koja traje dugi niz godina, cijela familija moja sluša od malena, od malih nogu se u kuću i sluša Oliver i dalmatinska muzika, povezanost, neka kultura, tradicija, sve to i želja da se održi i da ostane, da se sutra može prenijeti nekome ko dolazi poslije nas.
0: Pa ono samo pošlo, ili? Uz ruku,
2: otprilike,
0: kako se gavi.
2: Otprilike, tako nekako, tačno.
0: Evo, Damir mi kaže da je ključna proba. Gdje vi probate? Gdje se sastajete?
2: Naravno, sastajemo se u Domu kulture u Donjoj Lastvi, imamo probe dva put sedmično, minimum pred neke nastupe koji iziskuju nekad malo duže probe i malo češće sastajanje, ali redovno se sastajamo dva put sedmično, konstantno kroz godinu.
0: I šta biste vi mladim naraštajima poručili? Primate li vi uopšte mlade članove, sad nove članove, i šta bi im poručili omladini koja, evo, čujemo slabo, je posebno muška čeljad zainteresovana za klapsku pjesmu?
2: To je trenutno jedan od glavnih problema koji pogađa klapsku muziku u Crnoj Gori. Jako je mali broj interesanata i posebno među mlađom populacijom, bez obzira iz kojeg, da kažemo, kulturnog miljea da dolaze. Neki novi trendovi ih vuku. Nadamo se da će kad pasaju te neke godine, ajmo reći pubertet ili nešto malo, još koja godina poslije, da će neko osjetiti tu želju, potrebu i da nastavi ono što su nastavili njihovi očevi.
0: I što sad slijedi za klapu Jadran nakon ovog koncerta? Imate li već neke nastupe zakazane ili nešto tako?
2: Ima cijele godine su nastupi zakazani.
0: Htjela sam kažem, gdje vas mogu slušati ljudi nakon ovog?
2: Pa, ne znam sad tačno, nakon Kotora imamo, ne mogu sad sjetiti, imamo kompletnu listu nastupa koje kad to će Damir bolje znati.
0: Kuzma, vi ste sada došli iz Broda, kažete.
3: Jesam, prekseno sam došao iz Broda, ali vjeran klapi kao i uvijek. Znači, od prvog dana, evo već 25 godina skoro, tako jeste, 25 godina u klapi, nema kraja.
0: I šta kažete, pjevate li na Brodu?
3: Pjevušim na Brodu, tamo nema puno sluhista, ali ljudi vole dobru pjesmu i na Brodu, tako da zapjevam i za njih.
0: A šta vi, koja vam je pjesma omiljena, recimo, vama, klično?
3: Pa,
0: od ovih što izvodite, recimo.
3: Sve su mi mile, ne mogu reći podjednako, neka manje, neka više, ali sve ih volim, zato i pjevamo se.
0: Vi ste u klapi tenor ili što?
3: Ja sam bas zadnjih 5-6 godina, prije toga sam bio bariton.
0: Radite li vi lično na animaciji podmlatka da se uključe u klapu, da pjevaju, da gaje klapsku pjesmu? Pa, promovišete li je?
3: Promovišem na svaki mogući način, i kroz klapu i pojedinačno, to je to. Radimo na podmlatku i svako je dobrodošao. Najbitnije je druženje. Prvo to, pa onda kroz pjesmu sve ostalo ide.
0: Hvala vam na razgovoru.
3: Hvala vama puno.

0: Nema krava, prema istoimenoj priči Don Branka Zbutege iz knjige Kurosavin nemir svijeta, koji je početkom mjeseca predstavljen na Kotor Artu, ne prati aktuelne političke i društvene teme, već unutrašnji slom običnog pojedinca i njegove moralne dileme. Hrvatski reditelj, scenarista i dramski pisac Pavo Marinković u razgovoru sa Sanjom Čavor govori o tome zašto ne bira teme prema njihovoj aktuelnosti, već prema ličnom umjetničkom impulsu.
1: Od filmskih stvaralaca se često očekuje da se bave velikim aktuelnim političkim temama ili društvenim agendama. Nekad i kako bi lakše, složit ćete se s tim, prošli i stigli do određenih fondova i festivala. Vi ste s druge strane izabrali priču baš o unutrašnjem i skoro nevidljivom slomu jednog običnog pojedinca. Koliko je taj film bio, kažem, i vaša potreba za moralnom, a možda i estetskom pobunom protiv onoga što se danas smatra modernim i poželjnim u regionalnoj kinematografiji?
2: Pa gledajte, ne vjerujem, ali zapravo sad kad podvlačim crtu, mislim, film sad ide u drugu godinu, dakle, premijera je bila u 10. mjesecu, potpuno razumijem, dakle, ja sam stvarno mislio kad je film gotov. Mi smo bili čak i shortlistani za jednu selekciju Kanskog festivala, film nije odabran jer sam ja prestar, to je bio jedan od razloga. Jer biraju malo filmova, ne biramo otkrivene. To je zapravo jedno objašnjenje koje sam dobio. Nakon toga više sam vidio, dakle, da kažete pobuna protiv, znate, ono, uvijek svako želi nešto novo. Kad je došao poziv iz Chicaga, koji je ugledan festival, dakle, ja sam mogao petljati dalje, reći ok, Chicago je vrlo bitan, ali nije u pet najbitnijih. I shvatio sam zapravo da film nije u zeitgeistu. Ako se to tako može reći, meni supruga kaže nijedan tvoj film nije u zeitgeistu, dakle uvijek sam imao taj nekakvi, filmovi su dobro starili, uvijek se mogu gledat, ali u trenutku kad su izašli, nijedan nije senzacionalno primljen, što bi rekao, dakle svi su primljeni ono manje više u tom nekakvom, ali svi su trajali, tako da i s ovim filmom zapravo nekakva pobuna, da li sam to radio, nisam radio, dakle ja radim ono što mislim da treba, razumijete, ono, dođete u muzej, vidite nekakvu prekrasnu sliku za koju niste znali da postoji, onda poslije čujete neku priču koja nastaje iza te slike i krenete razmišljati i kažete, ok, ja bi o tome nešto napisao, ja bi o tome nešto napravio. U takvim slučajevima, dakle, inspiracije ne tražim nekakvu, ok, sad to treba biti aktualno. A onda kad sam to napravio, ali nisam to napravio s ciljem da bude aktualno, sam imao i političkih problema u Hrvatskoj, tako da je to, ne pazim na to.
1: Hvala vam na razgovoru, na otvorenosti i vremenu koje ste podijelili sa slušaocima i slušateljkama Radio Kotora.
2: I meni je bilo zadovoljstvo biti vaš gost. Puno hvala.
0: Pomorski muzej Crne Gore Kotor večeras organizuje predstavljanje monografije Dobrotski Ivanović i povijesni i kulturni tragovi jednog bohejskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Brguljana. Detalje donosi Nataša Janović.
3: O knjizi Dobrotski Ivanović i povijesni i kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Brguljana govorit će magistarka Maja Uskoković, direktorka javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore, akademik Stjepan Ćosić i muzejska savjetnica Radojka Abramović, dok će se publici obratiti i autor Željko Brguljan, koji je nedavno i najavio večerašnju promociju.
4: Evo, najavljujem na neki način prvu knjigu koju će izdati Pomorski muzej o Dobrotskim Ivanovićima, jedna studija o jednom pomorskom trgovačkom bratcu velikom. To do sad, ima ih naravno puno u Boki, ali evo, ovo bi bila prva jedna kompletna studija, pa će se nastaviti, nadam se, drugi sa drugim bratstvima koji su također značajni.
3: Promocija će biti održana u Palati Grgurina danas sa početkom u 20 sati. Željko Brguljan već decenijama istražuje kulturnu baštinu Boke Kotorske, posebno maritimno slikarstvo i pomorske eksvoto zavjetne darove. Autor je brojnih naučnih radova, monografija, književnih dijela i tematskih izložbi posvećenih kulturnoj istoriji Boke, a kao likovni umjetnik realizovao je 28 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Crnoj Gori, te učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama.

0: Takmičenje u drugoj omladinskoj fudbalskoj ligi počinje danas utakmicom Jedinstvo Franca Polet Stars. Omladince Bokelja u novoj sezoni predvodit će trener Darko Jovićević, kome će u radu asistirati Peđa Kaščelan. Cilj je da što više igrača iz omladinskog sastava stigne do seniorske ekipe. Omladinci Bokelja na startu nove sezone igraju sa Mornarom. O pripremama, sastavu i premijernom meču govorio je trener Darko Jovićević.
1: Pripreme su, kako vam kažem, kao trener nisam zadovoljan jer nisam imao dovoljan fond igrača da bi to odradio kako sam ja želio. Kao što znate, njih šestoro je priključeno odmah u startu sa prvom ekipom. S njima su bili na pripremi na Zlatiboru. Dok sam ja imao ovdje kod mene, sam imao nekih isto tako 5-6 igrača. Pa da bi to ličilo na nešto, uglavnom zajedno smo trenirali sa kadetima. Prvenstvo kao prvenstvo, dugačko, opet 14 klubova, imamo čak 5 gostovanja na sjever, tako da znate koliko je to opterećenje, ali se nadam da će biti korektni. Prošle godine smo imali ovakav problem u startu, pa smo na kraju imali svega par bodova da uđemo u A diviziju. Prvi protivnik u ponedeljak u 4:30 popodne tu na našem stadionu dolazi na Mornar, pa ićemo na pobjedu, treba biti optimista.
0: Pitali smo Jovićevića šta je cilj kluba u novoj sezoni.
1: Pa cilj kluba je uvijek isti, tu nema nikakvih promjena. Znači da mi kao treneri u mlađim selekcijama radimo dobro sa njima i da isporučimo, ako Bog da, i prvotim. Evo, trudimo se godinama, međutim to nešto ne ide kako treba. Evo, Blaša Radević je tu blizu, tu je još male od ove godine Andrej Kuburović koji je već debitao protiv Dečića. Nikaljević se nameće, koliko vidim, i trener Brnović je zadovoljan sa njegovim radom, on je naš reprezentativac. Tu sa njima treniraju Bećiri Miljenović i baš Vaša Ukčević, i tako da imamo golmana isto koji je došao iz OFK Titograda, isto mlad golman koji ću ja vjerojatno koristiti u mladincima, Petar Žugić. Tako da to je uglavnom cilj uvijek isti, da mi treneri dobro radimo i isporučimo. Kako će to sad šefovi u prvom timu njih gledati, kako će biti to je opet do njih.
0: Darku Jovićeviću u radu će asistirati Peđa Kaščelan. Šah klub Kotor postoji od 1965. godine, ali veliki problem u radu trenutno je nedostatak prostorija za rad. Postoji realna opasnost od gašenja aktivnosti kolektiva koji je tokom svog postojanja imao i blistave trenutke. Šah klub Kotor nema prostorije za rad i to je akutni problem duže vrijeme. Može se desiti i da ostanemo bez ovog sportskog udruženja, kaže klubski sekretar Miloš Đeverdanović.
2: Kotor i dalje kuburi sa prostorijama. Ovih dana treba da potpišemo ugovor za financijska sredstva za ovu godinu sa Sekretarijatom za kulturu i sport. Mi smo jučer imali jedan sastanak gdje smo ozbiljno, što kažu, razmatrali da li više ima smisla i trošiti novac, a nemati mjesto okupljanja, druženja, igre, jer naprosto tapkamo u mjesto, a to je ono što nismo željeli, jer smo nakon 4 godine vratili klub na crnogorskoj sceni, prepoznatljivi, sa 3 prvaka u mladim kategorijama. I vidimo da mi više fizički kao pojedinci ne možemo dati napredak za ovaj sport u gradu. Tako da ako se u narednih, da kažem, par mjeseci nešto ne iskristališe, vjerujem da ćemo vrlo brzo ostati bez jednog sportskog kluba u gradu.
0: Ako ne možete obezbijediti prostorije, nije u redu da trošite nečije vrijeme, dodao je Đeverdanović.
2: Mladi ljudi imaju svoj slobodan izbor da ovom vještinom, drevnom igrom nastave da se bave za svoj, da kažem, nekakvi hobi ili čef, po najbanalnije da se izrazim, a za jedan ozbiljniji organizovan pristup ipak su potrebne te radne prostorije, treneri, susreti, takmičenja, razmjene među generacijama mladih, a ako to ne možete da ih pružite, onda nije u redu ni, da kažem, trošiti nečije vrijeme i nečije interesovanje.
0: Šah klub Kotor organizovano djeluje od 1965. godine, iako se drevna igra u našem gradu igrala i znatno ranije. Najuspješniji period bio je od 2002. do 2004. godine, kada su osvojene 4 titule prvaka Crne Gore.
3: Slušate Vaš Radio Kotor.

Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore u posljednjem meču na evropskom prvenstvu u Göteborgu juče izgubila od Hrvatske 3-2 u setovima. Naše odbojkašice su debitantski nastup na šampionatu Starog kontinenta završile sa osvojenim bodom. Poštovani slušalci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad za danas. Ponovo smo sa vama u ponedjeljak od 10 sati.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 28. avgust. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Institut za biologiju mora uputio apel svim uzgajivačima školjki u Bokokotorskom zalivu da prilikom eventualnog uvoza, držanja ili prometa pacifičke kamenice preduzmu maksimalne mjere opreza. Rezultati analize kvaliteta morske vode u Kotoru na 7 lokacija voda bila odličnog, na 5 dobrog, a na 3 lokacije zadovoljavajuće kvaliteta. Srednju pomorsku školu ove godine pohađat će 517 učenika i učenica. Osnovnu školu Narodni heroj Savo Ilić ove godine pohađat će 79 prvaka. Večeras od 20 sati predavanje, odnosno predstavljanje monografije Dobrotski Ivanović i povijesni i kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Brguljana. U prvom kolu mediteranskih igara u Tarantu vaterpolo reprezentacija Crne Gore danas od 17.30 igra sa Grčkom. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore uputio je apel svim uzgajivačima školjki u Bokokotorskom zalivu da prilikom eventualnog uvoza, držanja i prometa pacifičke kamenice preduzmu maksimalne mjere opreza i spriječe njeno dospijevanje u prirodno morsko okruženje. Detaljnije će Biljana Marković.
2: Kako za Radio Kotor pojašnjava naučna savjetnica u Institutu za biologiju mora, doktorka Milica Mandić, riječ je o alohtonoj, odnosno stranoj vrsti za Jadransko more. Iako se radi o ekonomski značajnoj i široko uzgajanoj vrsti, njena sposobnost prilagođavanja različitim uslovima sredine, brz rast i naročito visok reproduktivni potencijal čine je vrstom sa značajnim invazivnim potencijalom.
3: Pacifička kamenica zapravo je uvedena u proces uzgoja još 60. i 70. godina prošlog vijeka usled ekonomske zapravo krize uzgajivača, odnosno usled pomora evropske kamenice, jer postoje različite vrste bolesti na koje je evropska kamenica jako osjetljiva, poput bonamioze ili martelioze. Kada je došlo do tih masovnih pomora usled bolesti, uvedena je pacifička kamenica koja je izuzetno otporna vrsta, koja jako brzo raste, također vrlo ukusna, delikates. Dakle, suština je da je usled nedostatka prirodnih populacija nativne kamenice uvedena strana vrsta koja je invazivna, koja je širila svoje populacije, stvarala široke dijelove podvodnih grebenova i na taj način zuzimala i prostor, ali i hranu autohtonim vrstama. Dakle, to je ono najveća posljedica zapravo koju stvaraju invazivne vrste, kompeticija za prostorom, za hranom, ali i eventualno unos određenih novih bolesti, odnosno patogena koje, dakle, svaka vrsta ima svoje bolesti na koje je osjetljiva, ima svoje predatore, ona je predator za određene vrste i to je jedan zapravo i ciklus, lanac ishrane zbog koga mora biti posebno pažljivi kada je u pitanju uzgoj bilo kojih vrsta, posebno uzgoj invazivnih vrsta, ne treba ni govoriti.
2: Institut je, kaže Mandić, uzgajivačima uputio apel u najboljoj namjeri.
3: Razlog je zapravo što smo uočili tokom terenskog rada da na određenim uzgajalištima školjki u ponudi postoji vrsta pacifičke ili japanske kamenice koja nije prirodna vrsta, nije nativno stanište Jadransko more. Ono što je važno naglasiti jeste da li se vrsta polaže u more, to je pitanje koje treba druge institucije da utvrde, ali ono što je važno reći jeste da ukoliko dođe do njenog polaganja u more, eventualne reprodukcije, može doći do značajnih posljedica na ukupan ekosistem, a posebno na razvoj domaće, odnosno evropske kamenice Osredulis, koju svi znamo sa područja Jadrana. Apel je, dakle, kao što sam rekla, jako dobronamjeran i pored svih ostalih pritisaka zapravo koji postoje, ne samo za područje Bokokotorskog zaliva, već i cijelog južnog dijela Jadrana, kada je u pitanju i prelov i klimatske promjene i različite vrste novih patogena i bolesti itd. Ovo je, dakle, samo apel da budu vrlo oprezni prilikom kupovine, preuzimanja, stavljanja na tržište invazivnih ili stranih vrsta koje značajno mogu oštetiti ekosistem boke.
2: Uvjerena je, kaže, da će uzgajivači imati razumijevanja što se tiče instituta koji, kako ističe, prati njihov rad.
3: i značajne, nažalost, velike pomore mušulja koje imaju zadnjih godina i pojavu određenih vrsta koje remete prirodnu ravnotežu u rastu posebno mušulja, ali sigurna sam i ubjeđena zapravo da rješenje nije ni uvoz, ni uzgoj invazivnih vrsta, te toga moraju biti izrazito svjesni.
2: Zaključila je Mandić.
0: Rezultati analize kvaliteta morske vode na 114 lokacija koje je Institut za biologiju mora sproveo od 17. do 21. avgusta pokazale su da je voda u Kotoru na 7 lokacija odličnog, na 5 dobrog, a na 3 lokacije zadovoljavajućeg kvaliteta. Kada je prvo vrijeme za kardiološki pregled i da li bi kontrola srca trebalo da postane dio naše redovne zdravstvene rutine, pitali smo internistkinju Kotorskog doma zdravlja, doktorku Dejanu Ašarin Ivezaj. Sa njom je razgovarala Sanja Čavor.
4: Kada bismo trebali da uvedemo godišnju kontrolu srca kao rutinu, čak i ako nemamo tegobe?
5: Pa u suštini kardiološki pregled nije neki pregled koji se obavlja rutinski godišnje. Ko će da obavi jednom makar kardiološki pregled? Neko koji ima tegobe i druga stvar, neko koji ima opterećenu porodičnu anamnezu, odnosno koji ima genetsku predispoziciju, kardiovaskularna oboljenja u svojoj porodici, pogotovo ukoliko postoji podatak o nagloj srčanoj smrti mladih članova porodice, prve ili druge linije. Tada je neophodno da se bar jednom obavi kardiološki pregled. Dugogodišnji hipertoničari, odnosno pacijenti sa dugogodišnjom povišenim krvnim pritiskom ili oni kod kojih se krvni pritisak prvi put otkriva, oni moraju imati u svojoj medicinskoj dokumentaciji jedan bar kardiološki pregled i ultrazvuk srca da bi se vidjelo da li je hipertenzija napravila neku štetu do sada ili nije, kakva je snaga i funkcija komora i pretkomora mišića.
4: Imate li vi takvih aparata kod vas u internističkoj ambulanti ili ne?
5: Ne, ultrazvuk srca obavlja kardiolog, upućen od strane interniste. Znači, internista je taj koji će procijeniti da li je pacijentu potreban subspecijalistički pregled, kardiologa, endokrinologa, nefrologa, reumatologa.
4: U našem slučaju to je sekundarna ustanova, odnosno bolnica.
5: Tako je.
4: Koje nam to signale zapravo šalje tijelo? Spomenuli ste na početku kada nešto nije u redu sa srcem, a koje mi najčešće umijemo da pripišemo nečem drugom, možda umoru, stresu, neispavanosti, vremenu.
5: Pa, razni su potencijalni simptomi. Evo, na primjer, simptomi nekih hipertenzije su glavobolje, posebno kao obruč oko glave ili poteljačne glavobolje, koje ljudi pridaju, na primjer, u ljetnim mjesecima, i to često čujem, vrućini. Uvijek kada imate neku glavobolju koja je drugačija nego glavobolje koje ste do sad imali, ili ako je učestala, nije zgoreg imati u kući aparat za mjerenje pritiska i izmjeriti pritisak, vrtoglavice, zujanje u ušima. To su stvari koje, vezano za hipertenziju, ljudi zanemaruju. Kad je srce u pitanju, po nekom mom iskustvu, onaj simptom koji se najviše zanemaruje je zamaranje. Ljudi će jednostavno neki svoj umor pri hodu uz brdo, uz stepenice, pri dužem hodu, pripisati svemu i svačemu, ali neće srcu. I to je u redu, nije njihovo da znaju simptome srčane slabosti.
4: Ali... Mislite na malaksalost, nedostatak energije?
5: Tako je, zamaranje, pojačano zamaranje. Jednostavno da nemaju snage kao što su imali prije, prvenstveno pri hodu uz brdo, uz stepenice ili na dužim relacijama pješački.
4: A šta nam to zapravo znači?
5: Znači da srce gubi svoju snagu i da ne može da ostvari minutni volumen, odnosno onu svoju funkciju koju treba u naporu. I prvo će dati simptome u naporu, a tek po zapuštenosti srčane insuficijencije daće simptome i u miru. I vjerujte, kad srce daje simptome i u miru, tada je već mnogo ozbiljnija.
4: To je
5: alarmantna slika, jest.
4: Da.
0: Srednju pomorsku školu ove školske godine pohađat će 517 učenika i učenica. To je za Radio Kotor kazao direktor ove obrazovne ustanove Slavko Ostojić. Koliko učenika ove godine će pohađati srednju pomorsku školu i koliko je upisanih u prve razrede?
6: Srednju pomorsku školu u školskoj 26. i 27. godini pohađat će 517 upisanih učenika u sva četiri razreda, od čega 138 učenika prvog razreda raspoređenih u 5 odjeljenja, odnosno 3 smjera: nautički tehničar, brodomašinski tehničar i tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta.
0: Da li ove godine vladalo veliko interesovanje za upis u srednju pomorsku školu?
6: Vladanje interesovanje za upis u srednju pomorsku školu je bilo izraženo u prvom upisnom roku, to jest junskom, kada smo na raspisani konkurs od 5 odjeljenja koja smo planirali i tražili konkursom, smo upisali 3 cijela odjeljenja sa po 28 učenika, znači veće interesovanje je bilo tradicionalno na nautički odsjek, dva odlenja po 28 učenika i jedno odlenje tehničar za špediciju, carini i organizaciju transporta, 28 učenika. Konkursom smo tražili kod brodomašinaca dva odjeljenja po 28 učenika, u junskom upisnom roku smo upisali 48, 8 slobodnih mjesta je bilo za avgust, od čega smo ponovili konkurs i u avgustu smo upisali 4 učenika, tako da su nam ostala neka 4 slobodna mjesta na brodomašinskom tehničaru. Bilo je interesovanje bolje u odnosu na prošlu školsku godinu, ali dalje nedovoljno u odnosu na prethodne školske godine, što znači da polako interesovanje za pomorstvo u nekoj nijansi pomalo počinje da opada.
0: Kada će biti upriličen prijem učenika prvih razreda, da li će biti organizovan u amfiteatru škole ili na nekoj drugoj lokaciji?
6: Tradicionalno prvi radni dan, učenici svi dolaze u školu u 15 do 8, stariji i razredi drugi, treći i četvrti, bit će sa svojim odjeljenskim starešinama u prvi čas gdje će dobiti rasprave sva upustva od strane odjeljenskih starešina, a učenici prvog razreda, za njih tradicionalno upriličimo prijem u amfiteatru škole po rasporedu u 8 sati nautički tehničar, u 8.30 brodomašinski tehničar i u 9 sati tehničar za špediciju, carini i organizaciju transporta. Učenici prvog razreda dolaze zajedno sa svojim roditeljima gdje imaju upriličen doček u amfiteatru, a kasnije zajedno sa odjeljenim starešinama u odjeljenjima u koje su raspoređeni učenici će sve dalje instrukcije dobiti od neku od učionica u zgradi škole.
0: Da li je tokom ljetnjeg raspusta bilo nekih investicionih ulaganja ili da li postoji namjera da bude u narednom periodu?
6: Tokom ljetnjeg raspusta je bilo ulaganja po pitanju računarske informatičke opreme na njenoj instalaciji. To smo donaciju dobili ne samo mi, nego sve škole strane Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Jednu pozamašnu donaciju u vrijednosti, znači 15 smo dobili računara, 11 televizora koji su neophodni za realizaciju nastave. Zgrada je generalno sređena i očišćena. Dalje nismo imali radove ili ulaganja iz jednog jedinog razloga, zato što je naša zgrada, koja je zajednička sa gimnazijom, upala u projekat energetske efikasnosti koju će realizovati Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. I ono što je čvrsto obećanje znači jednoj i drugoj školi, da će naša zgrada u narednoj, ne školskoj nego kalendarskoj, znači 27. godini, ući u potpunu rekonstrukciju zgrade. Tako da, ako se to ima u vidu, da će zgrada ući u totalnu rekonstrukciju, onda nismo nešto previše, osim tog generalnog sređivanja higijenskog dijela prostora, pripremili za učenike. Negdje u julu mjesecu, mislim da je bio kraj juna, početak jula, lokalna samouprava opština Kotor je vršila rekonstrukciju treći puta pred gore put Svete Vraće, tako da u saradnji sa lokalnom samoupravom, iako im to nije bilo u projektu, su prepoznali značaj prilaska jedinoj i srednjoj velikoj školi, tako da su prilaza treći puta odradili, proširili, upristojili, tako da sad imamo jedan onako fin prilaz gradi, što je na zadovoljstvo, mislim, lokalne zajednice, da se nikome posebno ne zahvaljujem, stvarno su prepoznali i dosta uradili da nam na neki način smanje te jutarnje gužve koje su nenormalno velike od strane roditelja, zaposlenih, učenika, tako da je taj dio odrađen kraj juna i negdje bio početak jula. Na čemu mi se svakako zahvaljujemo, ne samo ja, nego i kolege vide, prepoznaju, i kolektiv. Još im jedno hvala i nadam se da neće to biti na tome, zaista ovako i ovih dana su se angažovali preko komunalnog preduzeća na sređivanju one izgorele više trave, korova, tako da se to malo sve upristoji. Po pitanju noćne rasvjete oko zgrade, tako da malo više vidimo angažovanje od strane lokalne samouprave u odnosu na ranije, iako i ranije je to bilo zaista na zadovoljavajućem nivou, a sada stvarno ove godine baš ovako fino. Fino su nas ovako obradovali i fino nam pomogli. Nije to samo škola na zaposlenih, to je škola lokalne samouprave, ogledalo grada, tako da mislim za svaku su pohvalu stvarno.
0: Hvala vam puno za ovaj razgovor i želimo vam uspješnu novu školsku godinu.
6: Hvala i vama također, prijatno.
0: Osnovnu školu Narodni heroj Savo Ilić u Dobratići ove godine pohađati 780 učenika i učenica, od kojih je 79 prvaka. To je za Radio Kotor kazala direktorka ove obrazovne ustanove Vesna Ivanović. Koliko učenika će ove godine pohađati osnovnu školu Narodni heroj Savo Ilić i koliko je ukupno prvaka?
7: Ove školske 2026-27. godine osnovnu školu Narodni heroj Savo Ilić pohađat će 780 učenika, od čega 79 prvaka.
0: Kada je planiran prijem prvaka i da li pripremate poseban program?
7: Svečani prijem prvaka planiran je za 1. septembar na poligonu škole sa početkom u 8 časova. Pripremili smo im prigodan program kako bismo našim najmlađim učenicima uljepšali prvi školski dan i poželjeli im dobrodošlicu u školu.
0: Da li je bilo tokom ljetnih mjeseci investicionih ulaganja ili su možda u planu u narednom periodu?
7: Tokom ljetnjeg raspusta izvršena je zamjena podova u zbornici i u tri učionice, kao i molersko-farbarski radovi. Urađena je izrada pregradnih zidova, rekonstrukcija štokova i zamjena vrata na učionicama. Sve ovo realizovano je zahvaljujući izdvojenim finansijskim sredstvima opštine Kotor u iznosu od 78.386 eura. Svakako ćemo i u narednom periodu nastojati da ono pređujemo uslove za rad i boravak naših učenika i zaposlenih.
0: Hvala vam na izdvojenom vremenu i želimo vam uspješno novu školsku godinu.
7: Hvala i vama.
1: Kotorska hronika.

0: Hrvativatska klapa Jadra nedavno je održala koncert u Škaljarima u okviru proslave Gospe Snježne. Poslušajte razgovor koji je sa njenim članom Damjanom Nikolićem tom prilikom zabilježila Biljana Marković.
1: Za slušalce Radio Kotora predstavite malo klapu Jadran, mada znamo, često ste tu, ali...
2: Eto, klapa Jadran, ja sam Damjan Nikolić, drugi tenor, voditelj klape. Klapa Jadran, evo, već 54 pune godine, sljedeće godine 55 godina postavljena klape. Nadam se da ćemo to obilježiti nekako tim, taj jubilej, nekim koncertom.
1: Koliko se vi puta sedmično ili mjesečno okupljate, šta je na vašem repertoaru?
2: Trudimo se da što budemo redovni što se tiče proba, jer bez znači proba nema ni ozbiljnijeg ni nastupa ni rada. Otprilike dva puta sedmično u ovim zimskim periodima pripremamo repertoar za ljetnu sezonu. Tu su na repertoaru su nam i izvorni klapski napjevi a kapela, kao i ovako uz pomoć instrumenta, otprilike imamo gitara i klavir, malo ovih poznatih pjesama zabavnih koje ljudi znaju i traže.
1: Ima li interesovanja mladih da se priključe klapi? Uopšte, koliko je kod nas popularno klapsko pjevanje? Znamo da je na Jadranu, posebno Dalmacija, veoma izraženo to klapsko pjevanje i očuvano. A kakva je situacija sad kod nas? Dugo godina ste u klapi, znate to da...
2: Pa ovako, mi imamo sreću što smo mi u ovom sastavu već stvarno dugo. Mi smo sigurno jedno 15. godina u istome sastavu, što nam je sreća, jeli, što neke možda klapi nemaju tu sreću. Što se tiče muških glasova, mladih interesovanja je jako slabo, moram biti iskren.
1: Pa kako vi to tumačite, zašto?
2: I nema ih jednostavno, pa nema interesovanja za tu vrstu muzike, što se tiče muških glasova. E sad, što se tiče ženskih glasova, postoje klape, evo imamo tri klape ženske u Tivtu, ima u Kotoru je također isto ženska klapa, imam dvije ili tri ženske klape, znači evo čak ima u Podgorici, ima dvije ženske klape, imaju čak i u Nikšiću i u Beranama ima. Tako da što se tiče tih ženskih vokala, ima ih, muških nažalost nema.
1: I kako po vašem mišljenju popularizovati klapsku pjesmu?
2: Pa jedino po ovim smotrama, recimo privući mlade ljude na smotre, možda neki poziv na neke audicije, možda neke male radionice da se predstavi zapravo što je klapska pjesma, jer ljudi danas doslovno ne znaju što je.
1: Hvala vam na razgovoru.

0: knjizi Dobrotski Ivanović i povijesni i kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva, autora Željka Brguljana, govorit će magistarka Maja Uskoković, direktorka javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore, akademik Stjepan Ćosić i muzejska savjetnica Radujka Abramović, dok će se publici obratiti i autor Željko Brguljan, koji je nedavno i najavio večerašnju promociju.
1: Evo, najavljujem na neki način prvu knjigu koju će izdati Pomorski muzej, o Dobrotskim Ivanovićima, jedna studija o jednom pomorskom trgovačkom bratstvu velikom. To do sad, ima ih naravno puno u Boki, ali evo, ovo bi bila prva jedna kompletna studija, pa će se nastaviti, nadam se, drugi sa drugim bratstvima koji su također značajni.
0: Promocije će biti od...

0: likovni umjetnik, realizovao je 28 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Crnoj Gori, te učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Film Krava prema istoimenoj priči Don Branka Zbutege iz knjige Kurosavin Nemir svijeta, koji je početkom mjeseca predstavljen na ovogodišnjem Kotor Artu, ne prati aktuelne političke i društvene teme, već unutrašnji slom običnog pojedinca i njegove moralne dileme. Hrvatski reditelj, scenarista i dramski pisac Pavo Marinković u razgovoru sa Sanjom Čavor govori o tome što ne bira teme prema njegove aktuelnosti, već prema ličnom umjetničkom impulsu.
2: Od filmskih stvaralaca se često očekuje da se bave velikim aktuelnim političkim temama ili društvenim agendama. Nekad i kako bi lakše, složit ćete se s tim, prošli i stigli do određenih fondova i festivala. Vi ste s druge strane izabrali priču baš o unutrašnjem i skoro nevidljivom slomu jednog običnog pojedinca. Koliko je taj film bio, kažem, i vaša potreba za moralnom, a možda i estetskom pobunom protiv onoga što se danas smatra modernim i poželjnim u regionalnoj kinematografiji?
3: Pa gledajte, ne vjerujem, ali zapravo sad kad podvlačim crtu, mislim, film sad ide u drugu godinu, dakle, premijera je bila u 10. mjesecu, potpuno razumijem. Dakle, ja sam stvarno mislio kad je film gotov. Mi smo bili čak i shortlistani za jednu selekciju Kanskog festivala, film nije odabran jer sam ja prestar. To je bio jedan od razloga. Jer biraju malo filmova, ne biramo otkrivene. To je zapravo jedno objašnjenje koje sam dobio. I nakon toga više sam vidio, dakle, da kažete pobuna protiv... Znate, ono, uvijek svako želi nešto novo. Kad je došao poziv iz Chicaga koji je ugledan festival, dakle, ja sam mogao petljati dalje, reći ok, Chicago je vrlo bitan, ali nije u pet najbitnijih. I shvatio sam zapravo da film nije u zeitgeistu. Ako se to tako može reći, meni supruga kaže nijedan tvoj film nije u zeitgeistu, dakle uvijek sam imao taj nekakvi, filmovi su dobro starili, uvijek se mogu gledat, ali u trenutku kad su izašli, nijedan nije senzacionalno primljen, što bi rekao, dakle svi su primljeni ono manje više u tom nekakvom, ali svi su trajali, tako da i s ovim filmom zapravo nekakva pobuna, da li sam to radio, nisam radio, dakle ja radim ono što mislim da treba, razumijete, ono, dođete u muzej, vidite nekakvu prekrasnu sliku za koju niste znali da postoji, onda poslije čujete neku priču koja nastaje iza te slike i krenete razmišljati i kažete, ok, ja bi o tome nešto napisao, ja bi o tome nešto napravio. U takvim slučajevima, dakle, inspiracije ne tražim nekakvu, ok, sad to treba biti aktualno. A onda kad sam to napravio, ali nisam to napravio s ciljem da bude aktualno, sam imao i političkih problema u Hrvatskoj, tako da je to, ne pazim na to.
2: Hvala vam na razgovoru, na otvorenosti i vremenu koje ste podijelili sa slušaocima i slušateljkama Radio Kotora.
3: I meni je bilo zadovoljstvo biti vaš gost. Puno hvala.
4: Kotorska hronika.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore danas počinje nastup na mediteranskim igrama. Košarkaši gostuju Gruziji, a odbojkašice su završile nastup na evropskom šampionatu. Naši kadeti u fudbalu poraženi od Slovenije. O reprezentacijama detaljnije Dragan Sklender.
5: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore u prvom kolu mediteranskih igara u Tarantu danas se sastaje sa Grčkom. Početak duela je u 17 sati i 30 minuta. Nakon Helena, Ajkule će u grupnoj fazi odmjeriti snage sa Srbijom i Slovenijom sa željom da kroz grupu obezbijede mjesto među najboljim ekipama i plasman u polufinale. Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je i u drugom prijateljskom meču sa Slovenijom u Ptuju. Ipak Sokoli su ostavili daleko bolji utisak, a poraženi su sa rezultatom 2-1 uprkos vođstvu i odličnim šansama koje su stvorili. Nastupila su i dva igrača iza Kotora, Nikola Nikaljević iz Bokelja i Nemanja Kljajević iz ekipe Grblja. Prvi duel završen je pobjedom Slovenije 3-0. Košarkaška reprezentacija Crne Gore danas gostuje Gruziji u okviru kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Utakmica u Tbilisiju počinje u 17.30. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore u posljednjem meču na evropskom prvenstvu u Göteborgu juče izgubila od Hrvatske 3-2 u setovima. Naše odbojkašice su debitantski nastup na šampionatu Starog kontinenta završile sa osvojenim bodom.
1: Fudbalski vikend pred nama donosi nastupe kotorskih ligaša sa ekipama iz glavnog grada. Bokelj gostuje Budućnosti, a Grbalj će biti

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box. Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.